Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programımızın anlayışınlarını karşılamız, mən Riyasacı Raziya Zırdali. Programımız Şinjan radyo televiziya stansının yeni taratqısı Sılu Şötin aboneçilə terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qeytimki programımızda mündaq məzmunlada anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə mərkəz maliyyəsi balı bəxş yardım pulu üçün 99 milyard 900 milyon yuan ajıratdı deyən xəbərlər deyək tınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə tavuzni qandaq yisə bexətər buludu deyən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə soğuq səy yigəndə asalla iç sürüb qalıdı. Nem üçün bir qoşuq açıq su qoşuş, iki qetim köp yuyğanğa qarığanda texmo bexatar buludu degen məzmun deqtinladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi deqtinla programımızın təfsili məzmunlardı bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Tän Sağlıqı Zor Baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar 3 parça xəbər diqqətinizə buludu. Şinhua agentliyinin xəbərinə qaraganda dövlətimiz Maliyyə Ministerliyi yaxında 2026-cı illik bala bəxş yardım pul məbləğindən 99 milyard 900 milyon yuan ajırtıb, aldınqı ildikidən 10.6% aşırıb, Jaylanın şərtkə uyğun kelidigan bovaqla və balalarga bala bəxş yardım pulu tarqıtışını qollagan. Mölçərlənişçə bütün yılda hər dərəcəlik maliyyələr cəmi 110 milyard yuan yardım pul məbləği urunlaşdırğan. Maliyyə Ministerliyinin etişçə 2026-cı illik bala bəxş yardım pulu tarqıtış xizməti muqum, tərtiblik qanat yaydırılıbdı. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə bala bəxş yardım

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə sılışı din, abonuşla terminalını çürüb anlısanla buluduq.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxşımısınızlar? Ətigəlik xəbərlər proqramımızın ağlanışlarını qarşı alırıq. Bu gün 2026-cı il 6-cı ayının 14-cü günü, yekşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4-cı ayının 29-cı günü.
1: Aval bu qitimqi proqramımızdan əsası məzmunlarını tanışdırırıq.
0: Şinjan qatnaş mülazimətinin qaplaş dairəsini üzlüksiz kengaytıp, Tianşanın cənubi, şimaldiki yol torunu barğan seri zışlaşdırıp toqıdı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 33-cü Türkümdə amma paş qılğan 12 ərziyyət deylosini Avtonom rayonun bicirşigi tapşırdı.
0: 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş temisidiki yürüşlük axbarat elan qılış yığınının 4-cü mayda yığını ötküzülüb, Aqsu vilayətinin ekologiya asasını puxtulab, yeşil tərəqqiyyat yoldu yaxşı manqallıqı tonuşduruldu.
1: Şinjan elektr torunun 220 və onundan yuqarı kilovoltluq tok yetkizish liniyasının umumi uzunluğu 50,000 kilometrdən aşdı.
0: Qumul şəhəri hidrogen energiyası bütün kəsb zənciri tərəqqiyat əndiyisini bütün küş bilən bərpa qıldı.
1: 2026-cı yıllıq mədəniyyət və təbii miras günü və Şinjan qeyri-maddi mədəniyyət mirasları həftəliyinin əsasi meydan fəaliyyəti başlandı.
0: Əmdi xəbərlər anlanlar.
1: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqni əsdə çıng saxlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping qatnaş küşlük dövləti qurulışını tezildiş kerek dəb körsətdi. Şinjan qatnaş qurulışını mühim orunğa qoyub, qol liniyalarını tutaşdırış bilən yezi kəntlərgə taş yol tutaşdırışqa tən əhmiyyət berib, qatnaş mülazımdının qatlaş dairəsini üzüksiz kengaytdi. Tianşanın cənub şimalıdaki yol tori barğansıri ziclaşdı, süpti sicil yaxşılandı. Hər bir ravan yol ammığa mülazımət qıladğan, tərəqqiyyatqa quvvət qoşudğan bəxt yoluğa aylandı. 6-cı ay kirşi bilən Dövlət yolu 577-ci liniyası, Cın Qulca nahiyası taş yolu bütün liniyasının topa taş qurulışı tamamlanıb, köyrük, tonel tutaşdırılıb, qatnaş başlanışdan burunqi, axırqi küçəş basqıcağı kirdi. İli Daryası vadisiga kirib chiqadigan 2-chi asosiy yo'l bo'lish sifati bilan uzunligi taxminan 92.5 km keladigan bu tosh yo'l Lian Yungang Qo'rg'as yuqori sur'atli tosh yo'li bilan unumli jepsilishib, İli Daryası vadisini Bortala oblasti, Janubiy Shinjang hamda davlat ichidagi boshqa o'lka shaharlarga texmo zich tutashtiradi. Jongo Tömür Yol Şehir Tərəqiyyatına Məbləq Seliş Qurohi Dövlət Yolu 577-ci liniyası Cin Qulcı Nahiyası Taş Yolu Türi Komandalıq Ştabının komandanı Shi Wenke mündaq dedi. Kövrük və tonel kuruluşunun 49.1%-ni egiləydi. Qatnaş vaxtı 7.5 saatdən 6 saatke qısqarab, yıl boyu çəklimsiz qatnaş əməlgə aşıdı. Qurulışını 6-cı ayının 30-cü günüdün burun tamamlaşqa bütün küş bilən kapalətlik qılımız. Türünün tizgildimə qurulışı bolğan Şimali Tianşan tonelinin uzunluğu 11.9 kilometrğe yakın bolub, ilgiri geologiyalik çəklənən rayon dəb atalğan Tianşan teyğinin mərkizi rayonunu kesib ötüb, yaylaqqa köçüşünü asallaşdırıb, səpərini teyxmo bexətər qıludu. Bu yıl Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungang Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunu 8 yolluq qılıb kengaytışdın, Cin Qulcı nahiyası taş yolunu Tianşan teyğidin ötküzüş, andın Küytün Maydağ Küça yuqarı sürətlik taş yolu qurulışını başlaş qatarlıq bir türküm çoğun-çoğun türünün türküsü də Şinjan taş yolu teyxmü tez, Teyxmü ravan, teyxmü güzel, yıl boyu qatnaqlı boludgan boluşqa yüksilib, qatnaş asasi kapalatki igi boluşdun, süpətlik boluş, mədəniyyət sayahatçilikke küt qoşuştak yeni basquşqa qadam qoydu. Şinjan, ademler köngüllük səpər qiliş, nərsini ravan toşini əməlgə aşırış üçün aşkuşluq tügün və

0: Oğma yol böləklərini küçəb ravallaşdırıb, taş yolunu çət, yiraq, yezi bazar, mənzara rayonu portlarqıca uzatdı. Bu ayda Dövlət yolu 315-ci liniyasının Lob Qarıqaş bölüki qatnaş başlaş təhtür sanaq basqıcı qırdı. Dövlət yolu 315-ci liniyası Lob Qarıqaş bölüki quruluş türünün muavin direktori Song Qinghai mundaq dedi. Yol kövrüknün həmisi bütdi. Hazır qoşumça əslihələrini ornatıvadımız. Dövlət yolu 315-ci liniyasının umumi uzunluğu 117,187 kilometr. Lob nahiyası Xotan şəhri, Xotan nahiyası, Qarqış nahiyasının ibarət 3 nahiyə 1 şəhərinin 13 yezi bazarı və 62 ştatlıq kəntini tutaşdırıdı. Qatnaş başlanğandan keyin 750 min adam bivasitə nəbki erişidi. Purchaqçı bazarının Buda kəndi Qarqış nahiyası bazarığı yeqin. Dövlət yolu 315-ci liniyasının boyuda. Qatnaş başlanğandan keyin dövlət yoluğu yeqin caydiki xam qəğız koçısımı mısısız tərəqiyat pürstigi erişidi. Qarqış nahiyası Purchaqçı bazarının Buda kəndidiki xam qəğız yasaş ustisi Bilal Tursun Baqi mundaqdidi. Bu yerge kelip xam qağız yasaşını sınap baqıdığan sayahatçi ve sodi yerler çoxum teximu köpiyedu. Bu hünerge teximu yaxşı varıslı kılıp, yaxşı ravajlandırıp, xam qağızını teximu köp adamge tonuşturmuz. Hazır gece, Şincan'da 160 bin kilometrdən artıq yezi taş yolu yasılıp, ştatlıq kentinin həmisi de işikten çıxsıla qatlıqlaştırılgan yol buluş. Öydün çıxıpla amvi abdubusqa olduruş. Tez yollanmını öydü turupla seliş, tapşır veliş əməlge açdı. Dövlət dərəcilik 4-dü yaxşı yezi taş yolu yasaşdiki 14 ülgü nahiye. Memleket boyunca ən güzel 10 yezi yolu qatarıqı kirgen 5 yezi taş yolu barlıq geldi. Kentlərgi tutaşqan yollar yezi kentlərini gülləndirişdiki altın bəlvaqqa aylandı. Sallıq məlumat statistikisi da görüstülüşcə, bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıca, Abdonum rayon boyuca universal qatnaş kuruluşu türgü selinğen turaqlıq mülük selinmesi 15 milyard 200 milyon yuengi yetib, bulturqı şu məzgildikidin 6,163%. Cümlədən 5-ci ayda selinğen məbləğ 7 milyard 431 milyon yuengi yetib, 4,161% aşqan. 15-ci 5 yıl məzgilidə Şincan qatnaş ravallaşqan, mülazimət yaxşılanğan, kəng köləmdə yuğurulğan, zor dərəcədə tərəqqi qılğan universal qatnaş transport sistemisi bərpa qılışını tezlətib, Cənubi Şincan bilən Şimali Şincanı tutaşdırılğan, Tiyanşan teyğidən ötüdğan yuqur sürətlik taş yoldan 5-ni yasaydı. Şincan bu yıl 7000 kilometr yezi taş yolu yasaş və özgərtiş. 13,328 qızıq liniyası yük avtomobili şoförlerinin ərzini qobul qılğan aman, beceriş, mülazimət süpti və ünümini östürüş ərkidini çoğunqır yolga qoyuş. Ölçəmlik, qeliplik şoförler ailesinin 20-ni seliş qatarlıq xəliq turmuşi əməli işlerini pilaları. Abdonum rayonluq qatnaş transport nazarı taş yol başqarmasının muavin başlıqı Jojiya Yü mundaqdırı. Şincanın qatnışı yaxşı edigen mülazimət markisi həm də nadir sayahat mənzir yolunu sicil bərpa qılıb, mülazimət rayonlarının iqtidari dərəcəsini umum yüzlük aşırıb, mənzir tamaşı süpsi, öz avtomobil sayahat mülazimti qatarlıq tərəblərdiki yürüşlük əslihəni mükəmməlləşdirib, ravan, rahat, bixətər, güzəl taş yol qatnışı muhiti yaratımız.
1: Әмді мәркезінің экология, мұйыт қоғдаш назар әтілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Аптыным район 6-й айның 12-й күні мәркез экология, мұйыт қоғдаш назар әтілік 7-й күріпсі 33-й түркімді бәжіреш кітап шырған, нұқтылық диққат қылдыған 2 дейлоуын өз ішік алған, амы паш қылған 12 әрзет дейлоусыны тап шыру алды. Бұның әмісі қат арқылық паш қылыңған. Bu 12 deyloğunun 3-i Ürüm şəhərinin, 2-si Qarmay şəhərinin, 2-si Aqsu vilayətinin noxtalıq diqqət qılıdığan deylo 1. Biri İli Qazaq Abdonum oblastının, biri Tarbağatay vilayətinin noxtalıq diqqət qılıdığan deylo. biri Bortala Mongol Abdonom oblastining, biri

0: نقطلق دقت قلدغان بریز اونت دیلونه از اشیگالغان اما پاش قلغان برمان 731 دیلونه ابتنم رایونن بیجرشیگ تابشوردی. بنان برمان 389 تلفن ارقلق 342 خط ارقلق پاش قلنگان. یوکرق ارزیت دیلولری جایلارنن بیجرشیگ اتکز پیرلدی. علاقدار بلگلمه بایچ بیجرلدو.
1: استانسمز خبری. Merkez Ekologiya Muhit Qoqdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 4-cü günü 26-cı türkümdə amma paş qılğan ərziyyət deyilolarını Abdonum rayonunun bicirşigə tapşırğan idi. Tələbkə asasən bu türkümdəki deyilolar və aldınqı basqışda bicirilib bolğan amma paş qılğan bir qısım ərziyyət deyilolarının əhvali cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Bu cədvəlini Şincan Uyğur Abdonum rayonluq xəliq hükümetinin tor bekitidin körgül boludu.
0: Stansımız xəvri. Abdonum rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 6-cı ayının 12-ci günü çüşdən keyin Abdonum rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında Abdonum rayonluq partiya komitetinin orlaşdırışıqa asasən baş şuji Xi Jinpingnin Şinjan xizməti toğrısıdakı mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çonqır izcillaşdırış. Jungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Memleketlik Siyasi Kengashinin reisi Wang Huning'nin Şinjan'da təkşürüp tətqi qılğandaki sözünün təlifini ızcılaştırış, əməliləştiriş. Üç Şimal Qurulışının qərbi qısım bölək rayonudaki tosuş cengini nəx meydanda alğı sürüş yığınının orlaştırma təlifini ızcılaştırış, əməliləştiriş muhakimi qılındı. Şinjan Uyğur Abdonum rayonunun 15-ci 5 yıllık mədəniyyət və səyahət tərəqqiyatı yirik planı, Abdonum rayonunun şəhər planlaş, layihələş və yolğa qoyuşunu başqurışını küçəytiş doğrusudaki fikri qarab çıxıldı. Yığında munular görüstüldü. Rəis Wang Huning'nin təlifi boyunca yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dəvirdeki partiyanın Şinjan'ı idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda omumizlik izcillaşdırıb, Şinjan xizməti baş nişanını çin puxta tutub, Şinjan'ın əbədi əməlikigi münasibətlik, negizlik, ulluq, uzaq məzgillik xizmətlərini sicil çin tutuş. Cəmiyyət muqimliqini qoğdaşını baştan axır baş orınqı qoyub, 5 çoğun strategiyalik orın bekitmesini közləb, yeni tərəqiyyat əndiyisigə bağıl, təşəbbüskarlıq bilən yuğurlub, tərəqiyyat arqılıq xəliq durmuşuqa teximi yaxşı nəbiyyət küzüş. Qalibni mücəssəmləş, itibaqlıqını küçəytiş, muqimliqini ilgiri sürüşki türtki buluş. Qonu qaydilərini buzub taşlaşda, alaydı işini alaydı becirişdə çıngdırıb, Cənubi Şinjanın yuqarı sifətlik tərəqiyyatını tezildiş. Şinjanına mədəniyyət arqılıq ozıqlandırışını küçəytib, Bingtuan bilən yerliknən hər tərəpləmə çonqır yuğurluşunu alğı sürüb, Bingtuanın rolunu teximi yaxşı cari qıldırış. Partiya rəhbərliki və partiya quruluşunu küçəytib, sosialistik zamani vilaşqan Şinjan quruşunu tüp qabalətki iqi qılış gerək. Yığında munular görüstüldü. Üç Şimal Qurulışının qərbi qısım bölək rayondaki tosuş cengini nəx meydanda alğı sürüş yığınının orlaşdırma tələbəgə asasən orman bərpa qılışqı mas gəlsə orman, otlaq bərpa qılışqı mas gəlsə otlaq bərpa qılış, qaqas qoyışqı mas gəlsə qaqas qoyuş, qumluq beti qoyışqı mas gəlsə qumluq beti qoyışda çıng durub, Sübətini östürüş, kəsbini gülləndürüş, xalqı mənfət yetkizüşkə teximə əhmiyyət berib, təklimakan qumluqının çetini qaşalaş nəticisini müstəhkəmləb və genəytib, pən texniki tədqiqatı selinməsini aşırıb, orman otlaq kəsbini küçəb zoraytib, özgəcə bağvənçilikini küçəytib, şəhər yezlarını kökərtişini mas alğı sürüb, yaxşı ekologiyani ən omumi mənfətlar xalq durmuşu bəxt saadetigə aylandırış gerək. Yığında Şinjan Uyğur Abdonum rayonunun 15-ci 5 yıllık mədəniyyət və səyahət tərəqqiyatı yirik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında munular görüstüldü. Cunhua milleti ortaq gəvdəsi eğinin müstəhkəmləşini asasi liniyə qilişdə çıngdırıb, yirik planı əməliləşdiriş salmıqını zoraytıb, səyahətçiliknin millətlərinin arlışı, almaşdırışı, yuğurlaşını ilgiri sürüş rolunu cari qıldırıb, mədəniyyət səyahətçiliknin işqı orlaşdırış ixtidarını küçəb aşırış. Yuqarı sifətlik amıvi mədəniyyət mülazimiti təminatını genəytib, bir türküm nadir mənzir rayonu və istirahat rayonu bərpa qılıb, Cənubi Şinjanın İpək yolu mədəniyyət səyahət mənzili quruluşunu

0: ezildiş. Madeniyet sayahatçilik bilen hemi kesipini birleştirişki türtkü bulup, köp menbellik hemi karlışıdığan yeni kesip altı yetiştirip, yukarı sifatlik terakiyatının yeni kuvvetini kozgıtış gerek. Yığında Abdınım rayonunun şehir planlaş, layihalaş ve yolu koyuşunun başkurasını küçeytiş doğrusudaki fikri karap çıkılıp makullandı. Yığında bunlar görsüldü. Caylar, tarmaklar, şehir bazar, boşluk rayonunu bir tutaş planlaşını küçeytip, şehir planlaş, layihalaş seviyesini hakiki östürüp, zemin boşluğu yerik planı arkalık, yetekçilik kılış ve nazaretçilik kılışını küçeytip, Şincanca özgeçilik namayan kılıngan. Dəvir qiyabitigi ige zamanivi xalq şəhərini küçəb bərpa qilishi kerek. Yığında munular təkiləndi. Ul marib baylıqı təqsimatını əlalaşdırışını puxta alğı sürüb, əla sifətlik marib mülazimiti təminat mexanizmi orintib, marib amivi mülazimitinin iqtidarını aşırış. Şincanın ali maribini ilmi caylaşdırış, tez tərəqi qıldırışqı türtkü bulub, dövlət strategiyası və rayonun iqtisadi, ictimai tərəqiyatıqa texim yaxşı mülazimət qılış. Məktəb bixətərlikini başqırı səviyyəsini omumizlik östürüb, aci sahələrini noxtılıq tüzəşini çın tutub, oqtıqçı, oqıqıcılarının bixətərliki, sağlamlıqını ər tərəpləmi kapalətləndiriş gerek. Yığında başqı işlərimi muhakimə qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Vekiller kanunadaki belgelemek asasen, Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin havalısı bilen Abdonom Rayonlu Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 14. növetlik Memleketlik Xalq Qurultayının Abdonom Rayonki bir kısım vekillerini 6. ayının 8. günüden 12. günü gece məxsus temada tekşürüp tətqiq qilishqa təşkilləb, bütün memleketinin energiya baylıqı strategiyelik kapalat bazısı bərpa qilish. Rıqabət küçüge igen özgeçe kesip topi yetiştiriş qatarlıq əhvallarını noxtılıq iyigiləb, Şincan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını alğı sürüşke türtkü boldu. Memleketli Xalq Qurultayı vəkillərdən Zumrət Ubul, Wang Mingshan, Məmtimin Qadır, Ənvər Tursun, Li Shenfa qatarlıqlar təkşürüb tətqiq qilishqa qatnaşdı. Vekiller Ürümçi şehri, Qashqar vilayəti, Qarmay şehri, Turpan şehri, Qumul şehri, hem de Bingtuan 3-ci şisi Tumşuq şehri, 13-ci şisi Şinşin şehrideki pen tədqiqat aparatları, Kesb Bağcı rayonu, sahə karxanaları ve tür 1-ci sepigə berib təkşürüb tədqiq qıldı. Doklat anladı, əhval iyilədi. Vekiller mundaq dəb qarıdı. Şincan bütün memleketinin energiya baylıqı strategiyelik kapalat bazısı bərpa qilishni çöyürüdəb, nefit, təbii qaz zapsını köpəydiş, məhsulatını aşırışını puxta qədəm bilən alğı sürüb, kömürdən pakiz, yuqarı ünümlük paydalanış ülgü türlərini əməliyləşdirişini tez edib, kançılıqnın tipini yeşil, tövən karbonluq qılıb özgərtiş tərəqiyyatını alğı sürüb, yeni energiya, yeni material kəsib topini noxtılıq yetişdirib, energiyanı sırtqı yetküzüş yolunu sicil mükemmelleştirip, yuqarı süpətlik tərəqiyyat asasını yanımı puxtaladı. Keyinki qədəmde yeni tərəqiyyat ideyası ve yeni dəvirdeki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini davamlıq türdə toluq, dəlcayına, umum yüzlük izcillaşdırıp, Abdonom rayonunun 15-ci 5 yıllık yerik plan programısına çın bağlap, mevqəni, baylıq üstünlüyü, rayon əvzəliyi, kəsb asası ve muhitinin bərdaşlıq beriş iqtidarına koyup, haqiqi tutup əməli işləş, xalqa bəxt yartıştak əməli hərəkət arqılıq yeni dəvirdeki dövlətinin 3 baza 1 yol quruluşunu alğı sürüb, nefit, təbii qaz, kömür, qızıl mübaylıq, elektr energiyası qatarlıqlarını muhim noxtı qılıb, ən-ənvi kəsiblərinin süpti östürülüb, dərəcəsi aşırılğan, yeğindən gülünüvatqan kəsiblər yetiştirilib, zənciri uzartılğan, özgecə, əvzəl, zamanvi kəsib sistemisi bərbaqlış gerek. Vekiller 15-ci 5 yıl başlanğan yılda işkini tikləşinin həl qılğuc əhmiyyətini texmu çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, məsuliyyət tuyğusu, buruç tuyğusunu küçəydib, vekillik məsuliyyətini qanun boyca ada qılıb, tirişib partiya və dövlətinin xəliq amısı bilən alaqı bağlışırı ki, yaxşı kövrük buladğalıqı. Bütün jarayonliq xalq demokratiyasi muhim ideyasini amalda ko'rsatib, maxsus temalik tekshirib tadqiq qilish natijasidan yaxshi foydalanib, partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmasi va avtonom rayonliq partiya komitetining xizmat talabi bo'yicha mavqani davlatning ehtiyoji, Xinjiangning iqtidori, ommaning orzusiga qo'yib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirish Özgece evzel kesplerini tez terakki kıldırış katarlıklarını çöğür edip, tek mu köp yakşı tehlip fikir verip, terakkiyat, yenlik yaratış tedbirlerini tek mu köp pilallap, sosyalistik zaman yulaşkan Şincan kuruşka, akıl paraset ve küt koşulgalıqı. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib va amalda ko'rsatib, vakillik rolini joriy qildirib, amaliy ishlashga ahamiyat berib, amaliy tuhfa qo'shib, amaliy unumni ko'zlab, xalqqa baxt yaratishni eng cho'ng siyosiy natija deb bilib, taraqqiyot natijalari orqali xalq turmushiga texmo yaxshi naf yetkazish. Qalbni mujassamlash, ittifoqlikni kuchaytirish, muqimlikni ilgari surishga turtki bo'ladiganligini bildirdi.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayon peşqadam kadrlarını 6-cı ayının 9-cı günədən 11-ci günə keçə Qashqar vilayətində ideya öyrəniş, özgürüşünü görüş, tərəqqiyyatqa yardım veriş məxsus temasında təkşirib tədqiq qilish təşkilidi. Peşqadam kadrlar Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonunun Qashqar bölək rayonu, Qashqar çigra alqıqan elektronlik soda, import-export tavarları körgəzmi soda mərkizdə Erkin Soda Sınaq rayonunu pilallaş, quruş, yürüştürüş, Qashqarının bir bəlbağ, bir yol qurulışıqı, yuğurlışıqa, quvvət qoşuş qatarlıq əhvallarını təpsili igilidi. Qashqar vilayətinin tüzümdə yenilik yaratış, kəsb toplaş, sırtqı etüd iş qatarlıq tərəflərdə qolğa keltirgən nəticələrini toliq müəyyənləşdirdi. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin sabiq müdiri Naim Yasin mundaq dedi. Tüzümdə yenilik yaratış, kəsb arqılıq taşqı soğduğu tərək buluş qatarlıq cəhətlərdə bözüş xarakterlik nəticələr qolğa keltirilibdi. Bolıpmı 2025-ci ili import-export taşqı soğudu omumi qimmeti 93 milyard 200 milyon yuanga yetib, 2024-ci ildikidin 45.163% eşibdi. Yaz günlerdiki Qashqar qadimi şəhri sayahatçı bilen lıq tolğan idi. Peşqadam kadrlar bu yerine ayılınıp, sayahatçilik kəsibkarları, sayahatçılar bilen fikir almaştırıp, Mədəniyyət sayahatçılıqının yuğurma tərəqiyyatı arqılıq, ammının işqı orilişib kirimini aşırışıqı türt qabılış, millətlərinin arlışı, almaşdırışı, yuğurlışını ilgiri sürüş qatarlıq əhvallarını igilidi. Abdınım raylıq siyasi kəngəşinin sabıq muavin rəyisi Mutəllib Obulmında axtidi. Mədəniyyət bilən sayahatçılıq yuğurlub, Qadimi şəhər Cunxua milləti ortaq gəvdəsi quruluşunu alğı sürdüğən, millətlər itibaklıqını ilgiri sürdüğən cayğı ayınıbdı. Bu özgürüşlərini görüb bək xuş boldum. Peşqədəm kadrlar Qashqar Koni şəhər nahiyyəsi və Qashqar Yeng şəhər nahiyyəsi də zamanivi yuqri ünümlük yezi igiliki ülgü rayonu, ekologiya pən texnikisi ülgü rayonu, Yezgilik pan texnikisi şirketi berib, yeni davrdagi yez igilikini zamonaviylashtirish taraqqiyotining kuchlik harakatlantirgich kuchini his qildi. Qashqar Koni shahar nahiyasi To'qizoq bozorining oyoq mangan kanti To'qizoq bozorliq markazi boshlang'ich maktabda yez kentlarni gullantirish, kasbni taraqqiy qildirish, asosiy qatlamni idora qilish hamda vatanparvarlik tarbiyasi xizmati qatorliqlarini egalladi. Yezi kentlərinin gülləndirişinin coşqun hayati küçünü bəs-bəsdə maxtıdı. Abdınım raylıq siyasi kəngəşinin sabıq muavin rəyisi Çıng Cənşən mındaxtıdı. Çöl bayavanda aqıl parnik yasab, aqıl dehqançılıq meydani, aqıl bağ bərpa qılınıbdı. Hukumna əməliyiləşdirişdən etizlərgəcə, dehqallar sort və texnikinin paydasıdan əqiqi bəhirilnibdi. Ali Mektəb rayon iqtisadi ictimai tərəqiyyatının mühim hərəkətləndirgüş küç mənbəsi. Peşqədəm kadrlar Şincangdaşının Qashqar Mektəb rayonu da köpligən Ali Mektəb və Ali Kəsbi Texnikum Mektəblərinin Mektəb rayonu quruş, Mektəb başquruş orın bekitməsi, kəlgüsünü pilallaş və marib pən texnika ixtisaslıqlarının bir gəvdə tərəqiyyatını alğı sürüş əhvalını igilidi. Avtonom rayonlik partiya komiteti, doimiy komitetining sobiq a'zosi, tashviqat bo'limining sobiq boshlig'i Tian Wen mundaq dedi. Oliy maktablarning soni, joylashish qurilmasi sifatida yangi olqish bo'pti. Qashqar jumladan janubiy Xinjiang jungocha zamonaviylashtirishni amalga oshirish yo'lida cho'qim texmi puxta ixtisosliklar tirikiga ega bo'ldi. Peshqadam kadrlar yo'l bo'yi ko'rgash, muhokama qilgach, xizmat tajribasiga birlashtirib chora tadbir ko'rsatdi. Ko'pchilik ortiqchiligini davomli joriy qildirib, jungocha zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotiga kuch qo'shadiganligini bildirdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashning sobiq raisi Asqat Kerimbay mundaq dedi. Har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi va bexatarlik tuyg'usi texmi to'liq, texmi kapolatga ega qilinib, texmi imkoniyatlik sijil bo'lib yetibdi. Xinjiangning kelgusi taraqqiyoti to'g'risida ishonch to'ldim. Xinjiangning kelgusi texmi go'zal bo'ladi.
1: Ustozimiz muxbiri Liu Kay xabar qiladi. 15-chi 5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish temasidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inining 4-chi maydon yig'ini 6 ayning 12-chi kuni Urumchida o'tkazildi. Yig'inda ekologiya muhitni yuqori saviyali qo'g'dab, Oqsu viloyati iqtisod va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shish cho'ridilib, Oqsu viloyatining yashil taraqqiyot yo'lidagi amaliyoti va natija unumi tafsili tonishtirildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon Oqsu viloyati ihota o'rmon, iqtisodiy o'rmon, manzara o'rmonidan iborat 3 o'rmonni o'rtaq barpo qilishni umumyuzlik olg'a surib, 5,532,600 mo qumlishib ketgan yerni tuzab, 4,800 mo o'rmon barpo qilib, o'rmon bilan qoplanish nisbatini 2012-ci yildagi 6.8%dan navbatki 9.1%ga yetkazdi. 4,500 mo o'zgacha bog'vanchilik bazasi barpo qilib, yillik meva hosilini 3,000,000 tonadan, dehqonlarning bog'vanchilikdan qilgan o'rtacha sob kirimini 6,200 yuandan oshirdi. Oqsu viloyatlik partiya komitetining muavini shujisi, ma'muriy mahkamaning valisi Odil Ali 15-chi 5 yil mazgilida Oqsu viloyatining yashil taraqqiyot amaliyotini sijil cho'nqirlashtirganligini bildirib mundaq dedi. Ko'kartishni yerni suvga qarab bekitishda chang turib, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavdalashtirib qo'g'dash va asliga keltirishni bir tutash planlab olg'a suramiz. Bog'vanchilik kasbining joylashishini yanmo a'lolashtirib, novat olmiliq bog' ko'limini kengaytirib, sifatini o'stirishni chang tutib, inchka pishiqlash korxonalarini nishonliq kirgizamiz. Xas qumliq kasbini zo'raytirib, 10,000 mo jo'yi dori materiallari bazasini o'lchamlashtirish qurilishini tezlatib, inchka pishiqlash korxonalarini kirgizib, dori, sog'liqni saqlash mahsulotlarini yaratib, kasb zanjirini uzartib, oshirma qimmatini o'stirib, texmo ko'p ommaning yaqin atrofda ishqi o'rilishib, kirimini oshirishiga turtki bo'lamiz. 15-chi 5 yil mazgilida Oqsu viloyati ekologiya bilan madaniyat sayohatchilik birlashtirilgan yug'urma taraqqiyotni sijil olg'a surib, ko'kyar ruhi qizil boyligi, kusan tarixiy madaniyat boyligi, Tianshan bo'stonligi ekologiya boyligidan to'liq yaxshi foydalanib, ekologiyalik manzarani taraqqiyot istiqboli beyishdagi amaliy manzarga aylantirdi. Oqsu viloyatlik madaniyat va sayohat idorasi partiya guruhining muavin shujesi idora boshlig'i Hamdulla Yasin tonishtirib mundaq dedi. Kusan muzika usuli, dolan muqami, kalpin yog'och qo'shqi qatorliq turlik g'ayri moddiy madaniyat miroslari boyligining yezi kent oilaviy mehmonxona manzara rayonlarga kirgizilishiga turtki bo'lib, uningga o'zgacha madaniyat ichki xos mazmunini sondirmiz. Yeza qishloq, dehqon uylari, yeziklik mahsulotlarining manzara rayoni, yotoq, madaniyat ijodiyati mahsulotlarga aylantirilishiga turtki bo'lamiz. Bir turkum esil oilaviy mehmonxona, xos kentlar barpo qilib, bir nahiyada bir bosh tema, bir yezida bir xosliq, bir kentda bir IP bo'lishdek taraqqiyot andizasini barpo qilamiz. Ağzı vilayetinin törük kəsbi bolğan toqımıçılıq kiyim keçək kəsbidə 2025-ci yılğıcə paxta yip egiriş iqtidarı 8 milyon 260 min urçuqa. Toqımıçılıq maşinası 21.296-ğı yetib 88 min tonna rəxt boyaş, 48 milyon yürüş kiyim keçək, oayla

0: toqulma buyumu tikiş iqtidari kölümü şəkilləndi. Ağzı olaydı, kəlgüsü 5 yılda əla sübətlik məhsulat işləb çıxırış iqtidarını zora edib, məhsulat türünü aşırıb, energiya tecəb bulğumunu azaytışını ilgiri sürüb, paxta toqumçılıq sahəsinin rıqabət iqtidarını aşırıdı. Ağzı vilayetlik partiya komitetinin əzası məmuri məhkiminin daimi muavin valisi Xu Zhong mındaq dedi. Kəsb alaqı tori subsi kirgüzüş və rəqəmləşdirib özgərtiş arqılıq paxta toqumçılıqının süpət ünüm səviyyəsini östürmüz. Yeşil layihəni köpəydib su işiltilməydiğən ya ki su az işiltildiğən yeğincə boyaş texnikisini umumlaşdırıb, ekologiyani aqıl tüzək səviyyəsini özdürüb, toqumicilik kiyim-keçək kəsib zəncirini uzartış, tuluqlaş, küçəytiş ulini yürüşləşdirib puxtulaymız.
1: Stansımız muhbiri Yangzhu xəbər qılıdı. 5-ci ayının axırıgəcə Şinjan elektr torunun 220 həmdə onundan yuqarı kilovoltluq tok yetkizish liniyasının ümumi uzunluğu 50 min kilometrdən aşdı. Bu, yer şarı ekvatorunu 1.125 qitim aylınıb çıqanğı barabar. Növətə Şinjan elektr torunda 220 kilovoltluq transformator ponkitidən 182-si, 750 kilovoltlik transformator punktidan 39-i qurilib, tok yetkizish liniyasi 14800 kilometrga yetdi. 800 hamda undan yuqori kilovoltlik alohida yuqori besimlik tok yetkizish liniyasi 1113.192 kilometrga yetib, janub bilan shimol o'zaro yordam berdigan, sharq bilan g'arb o'zaro tutashgan, bexatar, ishonchli Jallıq təqsimlənən zamanivilaşqan tok bilan təminləş toru şəkilləndi. Dövlət elektr toru Şinjan elektr energiya çəklik şirkətinin axbarat bayanatçısı Liu Wenlong muxbirimində axtırdı. 2025-ci ili 10-ci ayda tarım oymalıqını çördüyən 750 kilovoltluq çoğ aylanma tor liniya boyunca tutaşdırıldı. Umumi uzunluğu 4197 kilometr keladigan bu liniya Janubiy Shinjangniki 3 viloyat 2 oblastiki 1,060,000 kvadrat kilometr doirasini qapladi. Buning 20-ga yaqin Taklimakan qumliqini kesib o'tadigan liniya mamlakat bo'yicha ko'lami eng cho'ng 750 kilovoltlik aylanma tori hisoblanadi. Bu liniya ishqa kirishtirilgandan keyin Janubiy Shinjangning tok bilan ta'minlash iqtidorini 20% oshirib, yangidan ko'paytirilgan yangi energiya ishlatish iqtidorini 8 million kilovatga yetkazib, Janubiy Shinjang elektr torining yakki liniyalik yurishidagi ojiz bo'lish vaziyatini uzil-kesil o'zgartirib, Janubiy Shimoliy Shinjang elektr torining taksi mos taraqqiyotiga turtki bo'lgan bo'ladi. Dövlət elektr tori Şinjan elektr energiya çəklik şirkəti 2015-ci ildən bu yan yezi elektr torunu özgərtib, dərəcəsini östürüş qurulışını səcəl yolğa qoyub, Cənubi Şinjanniki 3 vilayət 1 oblastiki tok besimi muqim bolmaslıq məsəlsini nöqtəlik həl qıldı. Liu Wenlong mındaq dedi. 2025-ci ili Şinjanniki yezlarını tok bilan təminləşdiki işənçlik boluş nisbiti 99.87%-kə Tok besiminin layaqatlik buluş nisbiti 99.81% yetib, 3 milyondan artıq dehqan çarvichinin tok işiltişi qiyin buluş məsilsi üzül kesil həl qilindi. 3 bolmaslıq, 3-ti tejaş mulazimitini yolğa qoyub, 2026 yılının aldınqı 5 ayda cəmi 80.100 bazar asasi gəvdəsi və ahaligi nəb yetkizib, abonçılarının tok işlərəgi dair işlərini becirişdən nərxini 356 milyon yuan tejab qaldıq. Həm də tövən tok besimliq dairisidiki ahallər, ahallərdən başqa abonçılarının tokqı ulaş işlərə vaqt çəkini zor dərəcədə qısqartdıq.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət dərəcəlik universal energiya bazisi və avtonom rayonun hidrogen energiyası kəsbi ülgü rayonu bolğan Qumul şəhri, mol şamal yoruqluq baylığı və pişib yetilgən kömür ximiya sanayiti sistemizi qıtayınıb, hidrogen energiyası bütün kəsb zənciri tərəqqiyat əndizisini bütün küş bilən bərpa qıldı. Ara Törük nahiyəsirki Şinjan Künxua Yeng Energiya Pantexnik Çəklik Şirkdədə çoğun kuvvətlik hidrogen batariyası işləb çıxırış liniyası toluq yüklük yürüş vatatdı. Məhsulat sınaqdan ötkəndən keyin

setibilin və istimal qılın. Jilin Doğru ilan icazət nömri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyo.

Aziz radio anglıqçı dostlar. Endi keçe asmanıdaki en yoruk yıldız namlıq naqşıdın birlikte bəhir alaylı.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əndi köngül aramınlarda buluduğunu, Qubuq sarığı kilip mihman bulunmamlıq Mongolçı naqşa.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Ana qarşılımız mən riyasetçi Raziya Zirdəli. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şötin abonecilə terminalıda mas qadamda anıltılıdı. Həm də hər vaqt qayda anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlada anıltış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə mərkəz maliyyəsi balı beqiş yardım pulu üçün 99 milyard 900 milyon yuan ajratdı degen xəbərlər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəyli sayfımızdə tavuzni qandaq yisə bixətər buludu degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sayfımızdə suğuq say yigəndə asalla iç sürüb qalıdı. Nim üçün bir qoşuq açıq su qoşuş, iki qetim köp yuyğanğa qarğanda texmə bixətər buludu degen məzmun diqqətinladı buludu. Radio anlıqçılar, əmdi deyqtınla proqramımızın təpsili məzmunlardı bulsun.
1: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar 3 parça xəbər diqqətinizə buludu. Şinhua agentliyinin xəbərinə qaraganda dövlətimiz Maliyyə Ministerliyi yaxında 2026-cı illik bala bəxş yardım pul məbləğindən 99 milyard 900 milyon yuan ajırtıb, aldınqı ildikidən 10.6% aşırıb, Jaylanın şartka uygun keledigan boğaqla ve balılağa balı beqiş yardan pulu tarqıtışını kollıgan. Mülcərlinişçe, bütün yılda her derecelik maliyyeler cem'i 110 milyard yuan yardan pul mablığı orullaştırgan. Maliyyə Ministerliğinin etişçe, 2026 yıllık balı beqiş yardan pulu tarqıtış hizmeti muqum, tertiplik kanat yaydırılıp etipdi. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte balı beqiş yardan pulu tüzümünü yolga koyuş hizmetini davamlıq yaxşı işləb, məbləğini qatıq başqurup, nazarat qilish təkşürüşünü küçəytib, siyasətinin rolunu cari qıldırıp, tuğut söyər cəmiyyət quruşqa yardan berilədikən. Yaqında 2026-cı yıllıq qaplıq qurut kesli xalqara yuqru dərəcəliklə munberi Çinxay Şinində ötküzəldi. Şinjan Tibi Daşöy'nün profesori Wen Hao, Dünya Qaplıq Qurut Cəmiyyəti tərəfindən Qaplıq Qurut Kesilinin aldını iliş qatarıdaki tədqiqatı və alahide töhpü mükafatıqı erişib, onun dünya boyunca danlıq Qaplıq Qurut Kesilinin aldını iliş, davalaş, Cungu əndiyisini bərpa qılış və alaqdar sahələdiki kliniki texnikisi də büsüş hasıl qılışqa gəvdilik töhpü qoşqalıqı təqdirləndi. Dünya Qaplıq Qurut Kesli Cəmiyyətinin alahide töhpü mükafatı bütün dünyadaki qaplıq qurut kesli sahəsindeki ən ali şərəf olub, hər iki yılda bir qədəm bahalab tarqıtılıdı. Şinjan Tibbi Daşöyəsinin profesori Wen Hao'nun bu qədəm mükafatqa erişi onun kollektifini yetəkləb, nəcə 10 yıl ötkəlgü hücum qılıb, Qaplıq qurut kesilinin aldın iliş davalı sahəsi də qolğu kəltürgən bir qatar icadi nəticələrdən bolğan. Kelnika texnik sahəsi də profesor Wen Hao'nun kollektibi axırqı basqışdiki qurut raki, yəni köpüklük qaplıq qurut kesilini yıldızıdan davalaşdın ibarət dünyavi xarakterlik tibbi qiyin məsilini həl qıldı. O, 2010-cı yili xalqarada oldu bilən Tendin cigerini kesip elvitiş ve öz tenidin ciger köçürüş operasiyasını kılıp, hazırgıca 220'den artık operasiyanı tamamlap, dünya boyunca yekke merkezlik operasiya miktarı en köp, teknikisi en pişkan kollektif bulup kaldı. Kelnikilik sakış nisbeti 90%'den eşip, operasiyada ölüp ketmeslik işe aşırıldı. O, xaltısıman qaplıq qurut kesliğe qarıta, yıldızıdın davalaş xarakterlik icadi texnikisi arqılıq, yıldızdın davalaş nisbitini 5.23%'den 88.19%'ke östürüp, operasiyadın kiyinki əgəşmi kesellikle və qayt qozğuluş nisbitini körünərlik tövəllətdi. Elmi aldın iliş, tızgılə sahəsi də o yetəkçili qılıb, davalaş bilən aldın iliş birləşdirilgən nahiyyə, Yeza, kent, amavi səhiyyə başqırış əndiyisini bərpa qılıb, Şinjanda qaplıq qurut kesliqi qırıbdar buluş nisbitini zor dərəcədə tövəllətib, dövlətinin aldın iliş, tızgilləş nişanını müddətdən 4 yıl burun işqa aşırdı. Xalqaralıq ölçəm tüzüş cəhətdə, o, Dünya Səhiyyə Təşkilatının köp nusxılıq qaplıq qurut kesliqə diagnoz qoyuş və davalaş körsətmisini tüzüşki qatnaşqan. Cungo'nun dövlətlik diagnoz qoyuş və davalaş lahiyyəsi və kəsb ölçümünü tüzüşkə riyasətçilik qılğan həm də təklifki binaən öz tenidin cigər köçürüş xalqara körsətmisini tüzüşkə qatnışıb, Cungo layihəsinin dünyağı yüzülünüşünü ilgiri sürgən. Yıqınqı küllədən buyan temperaturnın davamlıq örülüşüge əgişib, turpan, qumbilən davalaşının avat məzgilini kütüb aldı. Memleketning her qaysi joylardan kelgan sayohatchilar bu yerning danqini anglab kelib, qiziq, yumshoq qumda suvuqni haydab, o'llikni yo'qtadigan tabiiy davolash usulini cho'kmis sinadi. Turpan shaharlik Uyg'ur tibobat doktorxonasining qum bilan davolash markazida egiz past giralishib ketgan құм бархалларға рәңгарәң күллік қадалған болып, мәмлекетнің һәр қайсы жайлардан келген саяхатшылар яки етіп, яки юлынып, бәдінне қызық құмға көміп ататты. Тебе хадымлар бір жетті тұрып, көңіл қойып қарап, құмға көміліш қиылдығыны дәл вақтыда таңшап ататты. Хайнан, Сәнядан келген Шия әпендінің соңак бұғымлары сырқырап ағырайды. Құм білен давалашыны 6 күн давамлаштырған денкен, беарамлық тұйғысы зор дәрежеді пәсәйді. Нұрғын, түнде қетім сынақ қылғычыланың құм білен давалаш еліп барған денкен, юйнышқы жүрәт қылалмасылықтәк, хата қаршыға қарта тебе қадымла нәқ майданда пәнні ұмымлаштырды. Құм білен давалаш сықлық күчеден пайдылынып, тәр төшікчілеріні ечіп, тәр чықырышыны тезілдіду. Ақырлашқандың кейін дәрхал соғық су білен ұшырашмасылық, соғық, ішчімлік, ішмәсілік керек. 4 сааттың 6 саат кіче тінеч арам алғандың кейін елман су білен қысқы вақытта чайқы беттіш. Соғық суды жүйінішіне қат-и, мән-и қылыш. Соғық хаваның бәденгі кіріп, давалаш өніміне төвәлітті беттішінің алдын еліш керек.
1: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипемедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғырраң талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипемедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғырраң талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші

0: ساقلاش وقتی ان یخسی 12 ساعتن ایشب کت مسکی ان ازون بولغانده 24 ساعتن ایشب کت مسکی گرک Yeni bir qetim yeyishdən burun tavuzun yüzidəki 1 santimetr keladigan etini kesib tashlavitish təklifi beriladi. Bəzi kişilər muzlatılğan tavuzni yegəndən keyin içi sürüdü. Bu bəlkim pichilğan tavuzun saqlanış vaqtının bək uzun bolub ketganligidən bolğan bolishi mumkin.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin oldini eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə soğuq çay yeyəndə asanlar içi sürüb qalıdı. Nəmə üçün bir qoşuq açıq su qoşuş, iki qitim köp yuyğanğa qarğanda texmo bexətər buludu degen məzmun diqqətinladı buludu. Bugün köpçülük təvsiyə qılıdığan addi hərəkət xanga, şoqlu qatarlıq, xam yeşki buludığan köktatlarını soğuq çay qılıb tayarlığanda təm tənşəş basqıçıda bir qoşuq lauchen su yoki aq açıq suni köprək qoşub 5 minut tınıç koyup yeş gerek. 6-cı ayının oturlarında temperatura yukarı bulup, soğuk say tamak üstülde daim buludu. Lekin köktat yüzüdeki çoğun uçay tayakçı bakteriyası, salmonella bakteriyası katarlıklarını pakız tazlıqlı bulmaydı. Açık su terkibideki acetik kislata bakteriya hücayir perdesini bozup, onun aktiflikini tövellidudu. Şunun bilen billa kislatalıqı yemekliklerdeki bakteriyaların köpeyişini çekilip, süpütünün özgürüşünü keçiktirdi. Meşgulat təklipi. Köktatlarını pakız, yuyup, toğrap olgan denkin, aldı bilen azıraq tuz sepip, su tərkibini çıxırıp etip, suyunu töküp etken denkin, bir koşuq açıq su, yani təxminen 10 ml koşup, təkşi arlaştırıp, 5 minut tınıç koyup, andın başqı təm tanşaş ilip berilidi. Asan süpti özgürüp ketidigan purçaq yasalmaları yoki morg'i nisbatan açıq suning miqdorini hassilab oshirsa bo'ladi. Bugun soğuk say tayyorlashda kunjut yig'i, samsaq talqini qo'shib bilanlar bo'lib ketmay, ko'proq açıq su qo'shing. Tam tangshabli qolmay xam yeyishki bo'ladigan yemakliklarni mu bexatar qiladi. Oshqozon uchayning iqtidori turaqlik bo'lsa, yozni andin rohat o'tkizgili bo'ladi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə sılışı din, abonuşla terminalını çürüb anlıqsanla buludu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılıç gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programmisini anlaşanlarını karşalımız. Mən riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Slushiting aboneçilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq məzmunlar boyunca anlatış birimiz. Kanun xəbərləri sayıbımızda Taobao, Tianmao, Jingdong, Pinduoduo, Douyin, Xiaohongshu supları çakırtıp sözleşildi. Şincan optimobilinin konusunu yenisiga almaştırış, yardım pulu iltimas kılış tertibini addiylaştırdı qatarlı xabarlarını anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde, aşık məşıqla soğuşvatqanda bir taraf Mehman xanının 8-ci qavitidin çüşüp getip iğir yarlandı. Tölem cevapkarlıqı qandaq ayrılıdı degen dilo misalını sözləp birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb beri sayıbımızda təptiş məhkəmiz bilən qonan idarisi maslaşıb küçəb, Delonun mənbə süpət ötkiləni qatıq iqilədi digən məzmunda toxtalımız. Hürmətlik radio anlıqıcılar, qınam sədiqdanla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri. Yakında Beijing şəhərlik Bazar Nazarat Qılış Başquruş İdarisi Taobao, Tianmao, Jingdong, Pinduoduo, Douyin, Xiaohongshu'dan ibarat 5 elektronluq soda supısını çakırtıp sözleşip, supıların işki talışı şekildeki rıqabetini universal tüzəşdə bayqalgan ikinci türkümdeki tipik məsillərini umumi uxturuş qıldı. Bu, asaslıqı setişini ilgiri sürüş pahaliyetidiki saxta təşviqat, Setişini ilgir sürüş qaydısını tüzüş və aşkarlaş qeyliplaşmaslıq, tavar ticaretçilerinin uçurunu elan qılmaslıq qatarlıq məsillərini öz işçi qalıdı. Tüzütüş tələbini oturğu qoyuşdiki məqsəd 18-ci iyon məzgilidiki torda mərkəzlik setişini ilgir sürüş kəltürüb çıxırış ehtimalı bolğan işki talışı şəkildiki rıqabət xəvib qatırının aldını elib və onu tügütüb, istimalçılarının qanunlu hüquq mənpədini və adil, tərtiblik tor bazırı muhitini həqiqi qoğdaşdın ibarət. İkinci türkümdiki tipik məsillər bunlarını öz işçiga alıdı. Taobao Tianmao supisi 2026-cı ili 5-ci aydın başlap Taratqu və Qolun İşçan proqramı terminalıda 18-ci iyondiki milyard yuanlik yardım pul pahaliyetini kən təşviq qılgan. Lekin nazarat qılış başquruş tarmaqlarının supidin igilişcə 10 milyard yuanlik yardım pul hərgizmü supa 18-ci iyon məzgildiki 10 milyard yuanlı məbləq selib istimalçılarqı qılgan yardım pulu bolmasdın, Əməliyyətdə bir türlük uzaq müddətlik ticaret pahaliyyəti işgən. Supa bu qitimqi 18-ci iyon pahaliyyəti məzgilədə seylənqan əməli yardım pul somisi və supa sodigərlər arısıdiki məbləq çıxırış nəsbəti bilən təminləşini köp qitim rət qılğan. Supa 10 milyard yuanlik yardım pulğu münasibətlik pahaliyyət qaydısını közgü çeliqidğan orunda elan qılmıqan. 10 milyard yuanlik yardım pul bölgedeki kısmen tavarlarda əməli satqıçılarının salahiyyat uçuru elan kılınmıgan. Pinduoduo supisi 10 milyard yuanlik yardım pul pahaliyetini yolu koygan. Lekin qaydada selingan əməli yardım pul somisi həm supa sodigerler arasıdaki məbləq çıxırış nisbiti eniq aydınlaştırılmağışqa alaqdar ispat materialları bilen təminleyelmigan. Setişini ilgiri sürüş qaydısı da tavarğı münasibətlik hər qandaq macerağı qarıda Pinduoduo supa tərəb buluş süpüti bilən qanunu bəlgilengen dairdə zörür yardım bərsi buludu. Lekin bununlıq bilən tavarğı münasibətlik cavabkarlıqını üstüge almaydı deyilib, supının qanunu bəlgilengen cavabkarlıqı yəki tərəblik keçirim qılınqan. Jingdong supisi 10 milyard yuanlik yardım pul, 10 milyard yuanlik yezigilik yardam pul faoliyatini yo'lga qo'ygan. Lekin qoidada setishni ilgir surish muddati e'lon qilinmagan. Selingan amaliy yardam pul summasi va supa savdogarlar orasidagi mablag' chiqarish nisbati aniq oydinlashtirilmagan. Uning ustiga isbot materiali bilan ta'minlanmagan. 10 milyard yuanlik talla bozori faoliyat qoidasini e'lon qilmagan. Doyin subsi 18-iyun yaxshi mahsulot bayrami va 10 milliard yuanlik iste'mol bileti qatorliq faoliyatlarni yo'lga qo'ygan. Lekin iste'molchilarga setishni ilgari surish qoidasini e'lon qilmagan. Faoliyatning savdogar chaqirish qoidasida agar supa faoliyat qoidasini tangsa, savdogarlarga bevosita uqtirish qiladi. Oshkor fikr elish halqasi ta'sis qilinmaydi deb belgilangan. Shauxunshu subsi Jug'lanma nomeri orqaliq yaxshi sovg'a tarqitish mukofotlik setish faoliyati uchurlarini e'lon qilishi mukammal bo'lmagan. Faqat mukofot bo'yimining umumiy miqdorlar belgi qilingan bo'lib, mukofotga erishish nisbati, mukofotdan voz kechish qoidasi qatorliq yadroli uchurlar birdek aniq e'lon qilinmagan. Faoliyat qoidasida supa faoliyat qoidasini o'zgartirdi va tangshaydi. Iste'molchilar davomli qatnashsa qo'shilgan deb qaraladi deb belgilangan bo'lib, iste'molchilarning kengishish huquqi nazardan saqit qilingan. Beijing shaharlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi uningni ta'kidladi. Birinchi, har qaysi supalar ishki talishish shaklidagi raqobat xavfini cho'nqur tunib, yordam puli talishish, baho talishishni yangilik yaratishdan baslashish, mulozimatni baslashishga o'zgartirib, supa va supa tijoratchilari amgakchilarning o'rtaq foyda elib taraqqiy qilishini haqiqiy ilgir surishi kerak. Ikkinchi, supa darhol umumyuzlik o'z-o'zini tekshirishga tashkillab, aloqador belgilama bo'yicha 18-iyun setishni ilgir surish qoidasini sistemalik ratlab va tekshirib, belgilamaga uyg'un bo'lmaslik masalalarini tezdan tuzatish kerak. Uchinchi, Beijing shaharlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi supining ishki

Netice münasibeti mevcut. Münasip tölem cevapkarlığını üstü gelişi gerek. Mikmanxana ticaret sorunu ticaretsiz buluş süpüti bilen konğan yolcularının kanunda belgelengen bir xatarlikini kapaletlendiriş mecburiyetini üstü alğan. Hadis yüz bergende Mikmanxanın növetçi xadımları ve amallı qoğdaş xadımları ot öçürüş yoludaki bir normal ahvalını vaxtıda baykımıgan hem tosmıgan. Amallı qoğdaş küşleri xatarını ciddi bir taraf kılmıgan. Şunun bilen bile ot öçürüş yolunun derisige orun çekli güş, orın tılmıgan. Mudapya rışatkısı yok buluş qatarlıq bexatarlık yoşurun xalpi saxlanğan. Mikmanxanının bexatarlıkını başkuruşta yoçuq saxlanğan bulup, adisi yüz berişge şarait yartıp bergen. Şuna belgelik nisbette tölem cevapkarlığını üstü gelişi gerek. Sot mekkemisi Cunha Xalıq Cumhuriyetinin haqtılap Kanun dasturunun 1165 maddesi, 1173 maddesi, 1198 maddesindeki belgelimlerge asasen her kaysi taraflarının hatalıq dereyitsini umumlaştırıp, birinci sotta şahsen 51% cevapkarlıqni, şahley 35% tölem cevapkarlıqni, mihmanxana 15% tölem cevapkarlıqni üstüge eliş doğrusu da hüküm çıkardı. Konkret tölem sonması cahatta sot mahkemesi şahsen teşebbüs kılgan türlü kıracatlarını türmü tür tekşürüp, en ahırda şahsenin yarınlı sebebinin kelip çıkan pervi şaqi, şıkı dağlı yetküzü şaqi, meyiplik tölem puli cami 331.513.18.10'u kolladı. Birinci sotta hüküm ilan kılıngandın kiyin, Şauley bilen mekmanxana birdek hükümge kayıl bulmay, Ürümçi Şerlik Oturxalıq Sot Mahkemesi'ge narazılık arz sundi. Ürümçi Şerlik Oturxalıq Sot Mahkemesi, ahırkı hüküm çıkırıp, narazılık arzını rad kılıp, əsli hükümni küşkege kıldı. Bu dilonun baş sotisi mundaq bildirdi. Hüküm çıkırış, talaş tartışını toxtutuş üçünlə əməz, teximi muhimi ayrım dilo arqılıq hərəkət ölçümünü aydınlaşdırışdın ibarət. Kanun puhralarının bədən hukuki və sağlamlı hukukunu toluq qoğdaydı. Lekin, öz səvəlliki kəltürüb çıxarğan xəvb-xətərini pütülləy başqalarga artıb qoyuşunu qollamaydı. Hər bir adamın kündülük turmuşda əqəlli bexətərliki diqqət qılış məcburiyyəti var. Bulubmu, keyfiyyatı turaqsız, mühit mürəkkəb əhvalda texmu özünü tutu bilişi və ehtiyatçan bolışı gerek. Şunun bilən billə, yaqın münasibət cavabkarlıqdan keçirim qilishinin səbəbi əməz. Aşıq-məşıqla otursa da gerçi qanunda belgilengen vəsilik ya ki beqiş məcburiyyəti bolmusumu, lekin ortaq ötüdüğən qoyuq münasibət asasına bir tərəb ayacalınıb xətərgi yoluqqanda yana bir tərəb muvaffaq nəsiyyət qılıb tosuş, təsəlli beriş və bexətərlikni əskərtiş məcburiyyətini üstügə alıdı. Mekmanxana qatarlıq ticaret sorunlarına qarata bexətərlikni kapaletlendiriş məcburiyyəti şəkilgə aylınıb qalısı bolmaydı. Cəzmən, əsləhələni asraş, yoşurun xəvbni bir-bir təkşürüş, agaqlandırış, əskərtiş, kündülük çarlaş qatarlıq hər bir inçki halqıqıcə əməliyləşdiriş gerek. Əsləhələdiki noxsan, başquruşdiki yoçuq səbəbidən cismani ziyan kelib çıxsa, hukukçı qılış cavabkarlıqını qanun boyunca üstü gelişi gerek. Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydığın kanun meseleleriniz bolsa, Sulu Şitin abonecila terminalını düşürüp, programda hem türkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Sulu Şitin abonecila terminalada. Eğer kanun meseleleri haqqıda mesele sormakçı bolsanız, doyun əbdisini düşürüp başbattın Güli Şo Şincan, yani Güli'nin Şincan hikayesi namidiki doyun numurunu koşu velip söz kaldırıp, biz bilen hem türkü bulsanız mı boludu? Kanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyız. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

Amma üçün əməli iş qılıb biriş. Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə təptiş məhkimiz bilən qonan idarəsi maslaşıb, küçəb, delonun mənbə süpət ötkilini qatdıq iqili deyilən məzmun deyiqdanladı boludu. Yaqında Qarmay şəhəri Qarmay rayonluq xalq təptiş məhkimisi Qarmay rayonluq qonan şöbi idarəsi bilən birləşib, 2026-cı ilinin aldınqı yerim yıllıq təqiqləşini nazarət qiliş və həmkarlışış, maslaşış işxanısı birləşmi yığını eçib, uçurdun ortaq bəhərləniş, dəlil ispat elişini qeyliplaşdırış, uzaqçı həl qılınmıqan deyiloni iniqlaşdın ibarət, üçtürlük, noxtılıq xizmətini çörüdəb, həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, deyilonun süpət ötkilini mənbədən saxıldı. İki tərəb siyasi qanun maslaşı süpsığı tayinib, sallıq məlumat tosquni buzub taşlab, deyiloni ötküzüb beriş, təqiqləşini nazarət qiliş qatarlı uçur yollarını ravallaşdırıb, hər vaqt aldın signal beriş. Aldın ortaq bəhərlənişki tayinib, nazarət qilişi əndiyisinin passıb saxlaşdın, təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qilişqa özgürüşünü işqa aşırıb, yuxarı süpətlik, ünümlük, dilo becərişini sallıq məlumat kapalıdı bilən təminləşini oturğa qoydu. Dəlil ispat eli şalqısıdaki qiyin noxtığı qarata, şiki tərəb ölçəm yetəkçilikini ortaq inçkiləşdirib, kündəli

Qonunluq hüquq mənbətini qoğdudu. Qaramay rayonlu xalq təptiş məhkəmisinin alaqıdır məsuli mündaq bildirdi. Həmkarlışış, maslışışını sıcıl çonqırlaşdırıb, qanun icraqlış, qanun yürgüzüş tövən çəkini qatdıq saxlayımız. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava rayının məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 Celsiya qradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub keyni eçiladu, temperatura 16-dən 32 Celsiya qradus qıca. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 18-dən 35 Celsiya qradus qıca. Qulcada hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 Celsiya qradus qıca. Bortlada hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 Celsiya qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub keyni eçiladu, temperatura 25-dən 35 Celsiya qradus qıca. Köytünda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsiya qradus qıca. Şehanzda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya qradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Celsiya qradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 24-dən 38 Celsiya qradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-dən 42 Celsiya qradus qıca. Korlada azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 21-dən 36 Celsiya qradus qıca. Aqsuda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 21-dən 35 Celsiya qradus qıca. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 19-dən 34 Celsiya qradus qıca. Qashqarda hava uçuq bulub keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 18-dən 34 Celsiya qradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 18-dən 28 Celsiya qradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 Celsiya qradus qıca boludu. Şübal şamal çıxıdı.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanun sizə həmrəh proqramı boyunca 60 bərdoq yaxdırıb anlığınızla rəhmət. Texniki köp məzmunları siz yenə slushiting terminalını çürüb anlısınız boladı.

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüprak Programısını anlayışınlarını karşılığımız mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlayış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə, Onsu nahiyesinin Dauhua Bazırı kiçikinə üçmü arıqılıq milletlər iştibaklıqı qalibdaşlıq körüki saldıydıya məzmunni deyikdin lağısınımız. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizdə, yeniçi dehqan Leo Sısı kamera arqılıq yurtının yaxşı məhsulatlarına tonuşdurub, yezi kentlərini gülləndirişki küç qoşdi. Pamirdiki Cungu Qalbi, Tağ Daryaladın halqıqan bir meydan minnətdarlıq və guvaq buluş digən məzmunlani dehqtın lağı sunumuz. Yezikliği yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizdə, Şinjanda yazlıq açlıqni cənubdın şimalgıcı orup yığıveliş arıq-arıqıdın başlandı. Şinjan mədəniyyət və sayahat tərəqiyyat yığını xotəndi ötküzülü doqatarlı uçurlarını anladımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdi dehqtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Slow Shitting abonucular terminalı da mas qadəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qaytıp durub anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatkan Yezik kentlərgi nəzər.

Radio yanlıqcı dostlar, Tomuz yaz məzgilədə Tiyanşanın cənubi etikidiki Aqsu vilayəti Onsu nahiyasının Davxua bazarı yeşillikə pürkünüb, etiz başları kənd hoyluladiki konu üjmi daraqlarının şax yopurmaqları buluq ösüb, sözdün, qızğuç, toq, üjmi meyveləri şaxlarga hüsün qoşub durğan bolub, tatlıq meyve hedi yezi kəndinin hər bir bulun pışqaqlarını qaplıqan edi. Bugünkü Güllün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Onsu nahiyasının Davxua bazırıyığa berip bu ahvallani körüp kelimiz.

davqa bazarı soda bərpa qilishni maqsad qilmay, kasb tijoratini ko'lamlashtirmay, tabiiy o'sgan uzumlarni vosita qilib, haqsiz tetish, xalqancha uzish darvozasini ochib, eng oddiy yurt mehri va qo'shnilarning yaxshi ko'ngli orqali har millat ommasining aralashish, almashtirish, yug'rilishining jonliq manzirasini shakllantirib, kichikkina uzumni millatlar ittifoqligini cho'nqirlashtiradigan shirin rishtaga aylantirdi. Tuprağı münbet, kün nuri yeterlik davqa bazırının özgeci tabi şaraitı da özgen üzümünün eti qeylin şırnısı köp. Kızıl şapaqtak sözün kaş deşidak bolup, təminin tatlıqlığı şujayının özgü xas yazlıq təmi hesaplanıdı. Bazardaki üzümü daraqlarının köpincisi neçi 10 yıllık qeyri daraqlar bolup, köngül koyup pərviş kılış hacetsiz bolğaşqa, kent yol boyu, orman bəlbiği arısı, dekkanlarının oylaları da xalıqancı ösüp, kent ahalılarıga keç gündüz bilip oladığan yezi kent mənzirsigi aylanğan idi. Her qetimliq üzümü pişiş mezgeli yetip gelgende, bu cay her millet amma ve kilip getip durgan sayahatçıla xuşal toplaşıdgan cayğı aylanıdı. Addi sada kent ahalıları üzümü mevsidin ortak huzurlanış, şerin temdin ortak bəhirleniş vədisige evlat mı evlat əməl qilip, əzəldin qaşa almay, haqq almay, üzümü zarlıqni kən ecib, kelgen her bir mehmanını kütü elib, Şincan xalqının qızğın, xuşxoy, səmimi, dostanı xıslatını toluq namayan qılgan. Davqa bazarıdaki üzümü daraqları arısı da sayılı kılganda, həmi yeri qızıqarlıq və illiqliqi tolğan bolıp, kiçik bazarının özgeci yaz mənzirsigi aylanğan. Üzümü üzgende pəqat pişkan mevsinili üzüş, daraq şaqlarını hərgiz sundurmaslıq. Bütün daraqdaki şerin mevini teximi köp kişinin bəhirlenişigi qaldırış, şu jaydaki kent ahalılarının yazmısız illiqliq qaydısigi aylanğan. Sayılı kılgılı kəlgən sayahatçıların uçuratqanda, her millet yurttaşla həmişe təşəbbüskarlıq planı aldığı berib, köpçilikini tetip beqişki qızğın təklif qılıp, ən toq üzümlərini üzüp qoluğu durudu. Leusisi, şu jaydaki terixçi boluş süpüti bilen, buğdayni ətiyazlıq teriş, küzlik yığın, aptapqı seliş, un tartışının bütün jaryanıqa, bütün jaryanlıq yetişip meñip, ən-ənvi öner sənət boyuca, un tartışı çan turup, tövən temperaturada un tartış usulunu kollanıp, buğday özüki ve ündürmünün əsli ozuqluq kamıdını saklap gelip, xuruç koşmay, acırtıp almay, açlıqnın əsli təmini ən zor dərəcədə saxladı. Nəps yazılğan düşəndürüş sözüge seliştiruğanda, şamalda məvüc uruvatqan buğdayla, tügmen teşinin aylanğan çağdaki hakiki inciki təpsilatı kişi kalbini teximu hayacanğı salıdı. O yıl boyu buğdaylıqta yıldız tartıp, tügmende turup, bevası körüstüp, tordaşlağa səhra məhsulatlarının satlıqı, addiyliqini bevası hez kıldırıp, Şincanın yeziklik məhsulatlarının özgeçe cəlibkarlıqın aşırdı. Etizdan dekallağı yerden beriştin başqa, Leususu'nun yeni bir alahidi salahidi ba. O bolsumu, Şarkı Tianşan Töge Karvanı'nın əzası. Bu, xalq işçi ətrati 30 netçe ətrat əzası, 30 netçe tögidin təşkillengen bolup, 5 aydın köprak vaqtta Barköldün Xınangi piyadı berip, Tomuz ısıq və qaqradan soğuqtın halqıgan bir meydan İpək yolu səpirini tamamladı. Ola, kaltiyan kiyimdin paxtılıq çapanğıca. Çöllikdiki adamsız yuqri temperaturalıq rayon, küşlük qom boran və qahratan soğuk hava rayını baştan kəcürüp, yol boyu in tayin cəpalıq səpər qıldı. Səpri üstüdə toxtalğanda, Leususu naydı haya callandı. Kişini ən təsirləndürüdüğünü, ətrətdiki millət və dəvr halqıqan

Yorukluk volt arqılıq namratlani yöləş elektr stansisi kənd ahalılarının şəncini teximu aşırdı. Jungo Huadian guruhi bütün küçü bilən yardan berib qurğan tür bolu süpti bilən bu elektr stansisi hər yili kənd kollektibiga 700 min yuandan tövən bolmagan muqim kirim elib kelibli qalmay, yana umumi mənpəətdarlıq iş orni təsis qilib, 30-dan artıq kənd ahalisini işki aldada tamaq qaytısını çin tutuş imkaniyetiga ega qilib, yezi kəndlərni gülləndirishgə özülməz yeşil hərəkətləndirgüç küç qoşdi. Bu qitimqi 5 günlük Beijing səpirdə hər bir qədəmgə mədəniyyət tomri sındırılıb, həmi caydan dövlət bilən qəlibdaş buluş namayın qılındı. Ula, Tiananmen meydanıda turğanda həyvətlik pida ilə marşı yanrab, otqaşdək 5 yıldızlıq qızıl bayraq asta-asta kötürülgəndə, Oruz Həsən Ali ixtiyarsız azraq aldığı egilgən qədini rusladı. O, kiminin peşini çın tutup, nazarını dövlət bayrağıga mərkəzləşdirdi. Köz çanaqları yaşqı doldu. O, mındaq dedi. Tiananmen meydanıda turup bayrağ çıxırışını körüb, intayın haya callandım. Çigradike çarvıcı, peşqadan partiya əzası bolu süptüm bilən, mən, məngü yurtumni, vətənni yaxşı qoğdaymən. Çoğunqır təsirləniş səmimi minnətdarlıqa aylandı. Uluqcat nahiyyəsi Bayqurt kəndi, kənd ahalilə komitetinin müdiri Cirğali Sidivaldi mundaq dedi. Jungo Huadian guruhinin köp yılladın boyan Bayqurt kəndimizgə yardan bərgəli gəgə rəhmət. Yol tutaşdırıldı, kəsiblə ronaq tapdı, turmuşumuz biyidi. Biz çin könlümüzdən minnətdar. Çarvıçıla kənti yasalgan simont yolla, yorutulgan kuyash energiyelik yol çıraqları ve tompiyip çıkan hemyalları toğırsıdı sözligende, naq meydandaki hizmetçi xadımlarının hemisi nağaydı təsirlendi. Karxananın kızıl arxıp körgazmi zalını ekskursiya kılgandın keyin, kalıpını illetadigan bir vaqı addi tamak ulanın aralıqını yanımı yıqınlaştırdı. Köpçelik, o bir eğiz, bu bir eğizden paranlaşıp, tekallup kılışmay, pekat bir aile kişilere dek yakın ötti. Bu, ısık or çıkıp durgan tamak, milletler iştibaklığının illiklığını kişiler kalbiden çoğur orun aldırdı. Səpər məzgili de, vəkillər ömüki yana Jungo Pantexniki Sarayı, Jungo Xalq İşlar İnqilabi Hərbi Muzeyi'ye bardı. Jingshan bağıtısı, olimpik bağıtısı, yığı yön bağıtısı qatarlıqlarını sayahat qıldı. Badalin sədicin sepilada turup, tümən çakırımgı sozulgan, dövlətini qoqdap turgan həyvətlik şəhər sepilığı qarab, peşqədəm partiya əzası Sarğoca Abdurrahman çəksiz haya callangan halda mundaq dedi. Sədicin sepili dövlətini qoqdaydıgan tosuq. Bizning Pamir egizligidagi chegara liniyasi vatanimizning g'arbiy qismidagi sadichin sepili. Bu yillarda baxtimizga partiyaning yaxshi siyosati, shundaqla markaz korxonalarining yor yo'lak bo'lishi va ko'pchilikning tirishchanligi bilan turmushimiz borgan sari yaxshilandi. Qaytib borgandan keyin ko'rgan anglaganlarimni urug' tuqqan do'stlarimizga so'zlab beraman. Balalarımğa yaxşı oqıp, maharet öginip, kelgüsü de yurtumuzda yıldız tartıp, vətənni gülləndirişini tapılaymən. Beijing'dan Pamir egizliki keçib olgan aralık 4000 kilometrge yakın bolsa mı? Lekin her millet oğul kızları qan qeyrindaş bolup, dövlət muhabbeti baştan ahırı özgərmidi. Pamir egizlikinin şamili yanıla salqın. Yezi kent yollarıdaki yol çırakları keç gündüz yorup durdu. Çırak nuri, çarvıçılarının kalbideki vətənpərverlik hissiyatı bilen öz ara girelişip, vətənimizin qarbi çigrasıdaki ən illik, ən mustahkem qoğdaşqa aylandı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlap atkınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Monbet Tuprak programısı. Əmdi deyik tınla, yezi ehliki, yeza, dekallarğı alaqıdar uçurlar da bolsın.

0: مرکز خلق رادیو استانس
1: مرکز خلق رادیو استانس
0: مملکت خبرلری و خلقرا خبرلر
2: Hürmetli radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 6. ayının 14. günü, Yekşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Medeniyet ve tabi mirasla yeni devirde yeni hayati küşke ege kılınıp yeniden cülalandırılmakta. 18-ci növətlik Tayvan Boğazı Munbiri yığını Şamında içildi. Wang Hunin qatnaşdı həm də söz qıldı. Yalqulluq uruş tarixi əsli çın saxılınıb, Yapon təcavüzçülərinə qarşı uruş ruhiga varislik qılındı mavzuluq təfsili xəbər. Aldınqı 5 ayda məmləkət boyunca tömür yollarda toşulğa yolucu 1 milyard 969 milyon adam qıtımğa yetib tarixdiki yeni səviyyə yaradıldı. 5-ci ayda Cungunun elektronluq soda əşya obrotu körsətkücü davamlı qaytı örləb, umumi ticaret miqtari oxşaş məzgildikidin 20% aşdı. Amerika bilə İran 6-cı ayının 14-cü günü kilişim imzalaydı, dedi. İran əməldari navada düşünüş hasıl qılınsa, Hormuz boğuzuda qatnaş əsligi kilidu, dedi. Hörmətlik radiyanlıq ucula, tövəndə deyək qıdanla xəbərlərimizin təpsili məzmullardı bolsun.

건두르막다. Ән güzel бұт сатуаның ташки мүрдіке халыты азыр рәкәм техникісі арқылық мәуһім әсліге кәлтүрілді. Хынан үлкісі Лоян шәрдіке Лоңмін ташки мүрі тәтқиқат юртының рәкәмләшкен көргезмі залыда қызметчілі Вән Фо ташки мүрдіке бұт сатуа ғарының азырқы әхвалы вә әсліге кәлтүрілген қош нұсқылық үшті принтер арқылык рәңлік бесілған көргезмі бойымларыны тоныштырмақта. Лоңмін ташкемірі тәтқиқат юрты мәдіниет ядықарлықларыны сақлаш, көргезмі қылыш вә үджет мәркізі рәкәмлік көргезмі бөлімінің мауын башлықы Джан Гофын пүткіл әйкелінің барлық үшірлері рәкәмлік бошлықта мәңгі сақлынуды. Taqabül turgulu bolmaydigan buzgunchilik yuz bersa, yana asliga keltirgili boludi dedi. Dunyodagi haykal eng ko'p, ko'lami eng cho'ng tosh o'yma san'at g'azinasi bo'lgan Lonmin tosh kemiriga Jungxo madaniyligining necha ming yillik mo'l tarixi mujassamlangan. 2025-yil 5-oyda bosh shuji Xi Jinping bu yerda xizmat tekshirganda Jungxo madaniyatining bu angushtarini yaxshi qo'g'dash, yaxshi varislik qilish, yaxshi tarqitish kerak deb ta'kidladi. Bir yildan ko'proq vaqtdan buyon Lonmin tosh kemiri tadqiqot yurti nuqtalik kemirlarni raqamlashtirib, ratki selishni davomli tezlatib Eniqlik dərəcəsi yuqori rəqəmlik baylıq ombiri qurub 340 parça saqlanma nusxu üçün rəqəmləşdirib arxiv turguzuşunu tamamlab tez qapartma naqışni rəqəmləşdiriş texnikasidiki qiyin məsələni həll qılıb çeçilib ketgan 14 mədəniyyət yadıqarlığının gəvdisini birləşdirdi. Lonmin Tashkemiri tədqiqat yurti partkomunun şujisi Yüce mındaq deydi. Biz baş şujinin tapşırqını baştın ahir əst için saxlap, Lonmin Tashkemirinin pən texniki arqılıq qoqdaş asasi tətqiqatı və təşviqat tarqıtış xizmetini yenimi küşəyitib, Jungxo mədəniyyətinin əngüştərgə məngü varislik qılıb, onu davamlıq cülalandırmız. Dövlütümüz dünya mədəniyyət və təbii miras çoğun dövlütü bulub, Dünya mirasının cemi 60'ı ba. Bunun içinde medeniyet mirası 41, tabi miras 15, medeniyet ve tabi koş miras 4. Cayla tarmakla medeniyet engüşterlerini devamlık cülalandırıp tabi göherlerini kov dedi. Yunnan'ın Lijang'da Lijang şehirlik Dungba medeniyet tetkikat yurtu yeniden kurgan Qadimi əsərlərini əsliyə keltürüş işxanası rəsmi işqə kirishdirildi. Dungba qadimi əsərlərini sistemli qoğdaş xizməti qanat yaydırılmaqda. Lijang şəhəri Dungba mədəniyyət tədqiqat yurtunun başlığı Xəjili mındaq dedi. Dungba mədəniyyət tədqiqat yurtumuz növbətdə Dungba qadimi əsərlərindən 3800 parçadan ortuqni yığıb saqlamaqda. Biz hazırgıça 900 parça Dungba qadimi əsərinin dərəcəsini dəstləbki qədəmdə bekitib, keyinki qədəmdə ilmiylaşqan, qılıplaşqan, fərqli qoğdaş tədbirlərini işqa şuruşqa ilmi əsas saldıq. Mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş qanuni tüzdiş kirgizülüb yolğa qoyuldu. 31 ülke, avtonom rayon, merkezgi bevasit qarashlıq şehir, yerlik gayri maddi medeniyet miraslarını qoğdaş nizamını çıkardı. 4. qetimlik memleketlik medeniyet yadıkarlıqlarını umumüzlük tekşürüş başlanıp, bütün memleketteki devlet mozilerde saklanavatkan medeniyet yadıkarlıqlarının bexeterlikini başkuruş məxsus hərkiti kanat yaydırıldı. Türlük emeli tedbirle, Jungxo millitining qimmatli miraslarini yaxshi qo'g'dashning mustahkam liniyasini hosil qildi.
Дәүләтлек мәдәният ядыкарлыклары идарәсе сиясәт низам мәхкәмәсенең башлыгы Лю Даминг мондак диде. Без когдашны беренче орынга коюшта баштан ахыр чиң турып, дәрәҗәгә түрге айырып когдаш системасын фаал барпа кылып, мәдәният ядыкарлыкларын когдаш универсал иктидарын өстүрүп, кыйммәтлек мирасларны мәңге саклап, әүлатларга нәп еткизүшкә түрткә булабыз. 2025 yılı 13. ayda Hıcılarının yemaken eğitişi ciddi koğdaşkı tegişlik gayri maddi medeniyet mirasları tizimlikidin insaniyet gayri maddi medeniyet mirasları vekillik eserleri tizimlikige muvaffakiyetli kırgızıldı. Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın gayri maddi medeniyet mirasları tizimliki Сымликиге киргизилген төр умуми саны 45ке көпөйүп, дүйнөдө алдыңкы орунга өттү. Когдаш давамында варислык кылынып, пайдаланыш давамында нурландырылды. Нөвөттө Хилунжаң өлкөсү Тоңжаң шаардыгы гайри маддий маданият мираслары ракамдык эс кылыш сарыы саяхатчылар бас-басты экскурсия кылыдыган кызык нуктулук жер белгиси болуп калды. Сарай ичинде Хыжыларнын тарыхый риваяттары, белекчилик, оочулук турмушу ва Имакен айтышыш санаты сурет, аваз катарлык шакилдер аркылуу кайтадан намаян болду. Тунжаң шаарлык гайри маддий маданият мираслары ва маданият ядыкарлыкларын когдош марказынын мудири Лерой мындай деди: Без гайри-мадди мәдәният мирасларын рәкамләштырып, когдаш курылышын фаал илгәре сүреп, топлыган кыйммәтле видео, сурәт, язык катарлык материалларны киргизүп, Хыҗы мәдәният байлыгын мәңге саклашны эшкә ашырдык. Сарай дияне гайри-мадди мәдәният мирасларын колды ясаш районы ва мәдәният иҗадияте мәсулатларын заказлык ясаш мулазимат районы тәсис кылынып, Кадими гайри маддий мәдәният мирасларын аммага юзландырылды. Мәдәният ва табиий мираслар багын сырыя омның тормышыгы югырылды. Шундыйлар иктисади, иҗтимаи тараккыятка яңа мы куввәт кошты. Гүҗүнең шарқ шималыгы жайлашкан Фанҗиншан теге юқылыш кырдабыгы берип калган әтварлык тур болган Гүҗү сырык яллык маймуны белән Фанҗиншан ак шәмшадының яр шәһәрдәге бердәнбер маканы булып калмастын, техимы мөһиме тау дәрьяларының оҗайып мәнзәрсе ва чөңкүр мәдәният асасы аркылы дөньяга Джунгоның экологияны когдаштыкы калтыс муваффакиятләрен намаян кылып турды. Гүҗү өлкәсе Фанҗиншан дәүләт дәрәҗәле табиилеке когдылыдыган районының башкаруш идарәсенең башлыгы Рин Шаули мондак диде: Без тау үстіде елеш ұсулына қолынып, саяхат үйке ешіп кетіш мәселесіні тосып, тағдеке іптідайы экологиелік мұйтіне әр тәрәпліме қоғдудық. Тау астыда қош ұсулына қолынып, әла сүпәтлік экология байлықығы тайынып, Фанҗиншан тегінің әтрапыдекі райылларда экологиелік сағламлық күштініш, есіл пұқрави қоналғы қатарлық, Yeşil, tövən karbonluq kəsiblərini zor küş bilən yetildirib, yerlik ammının işqi orılışış, kirimini aşırışıqa türtki bolduq. Dünya təbiyyətini qoqdaş iştipakının bahalışıdın ayan buluşcə, dövlütümüzdiki 90% mirasçayı universal bahalaşda yaxşı çıxıb, yer şaharının 61%, Asiyanın 68%-lik otturd səviyyəsidin körnərlik yuqır bolğan. Табиий гөһәрләр яткызган экология файдасы тез сүрәттә фукраларның хакыйкы эриш туйгысыга айланмакта. Дәүләтлек урманчылык яйлак идарәсе табиилеке когдылыдыган жайларны башкаруш мәхкәмәсенең мавым башлыгы Сун Хуңян мондак диде: Мирас байлыгыга таенып, экологиялык саяхат, табиятны тадқиқ кылып өгүнүш, урман иктисади катарлык яшыл кәсипләрне тараккый кылдырып, Мәхәлләрдә ортак башкарушны юлга куеп,
көп жайдыки мұрас, мәдениет саяитіне ерліктің төрі кәсбігі айландырып, адам білен тәбиет инақ өтіш, қолдаш білен

0: stansımız xəbri. Dövlətlik tömür yol qoruhi 6-cı ayının 13-cü günü monolani elan qıldı. Bu yılın aldınqı 5 ayda məmləkət boyunca tömür yolda toşılğan yolucu 1 milyar 969 milyon adam qıdımğı yetib, oxşaş məzgildikidin 5.7% eşib, tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqır səviyyə yaratıldı. Dövlətimiz tömür yol sayahatçılığının yuğurma tərəqiyyatını zor küş bilə ilgiri sürüb, yolucularını köp xıllaşqan səpərgə çıxış tallışı və yuqır süpətlik sayahat təsiratıqı iyi qılıb, sayahat ixtisadının tərəqiyyatıqa küşlük, ünümlük mülazimət qıldı. Yaqında 800-dən artıq yolucu olduğun sayahat məxsus poyizi Şənşinin Şiəndin yolu çıxıb, Lənju, Lianyungang tömür yolunu boylab, Xışı koridorudan ötüb, Ürümçi, Qulca, Altay, Qəşqar qatarlıq caylardan ötüb, məxsus poyuz bilən berib geliş, bir bilet bilən güzəl Şincanlı sayahat qilishni işqa aşırdı. Yolucu Xoyan Xomundaqdadi. Mən naidi huzurlandım. Bu məxsus poyuz en tayin rahatkən, üstüdeki əsli hələ bir qədər toluq, orun mu rahatkən. Yaqında Xilongjangdan tuncuq etim Şincanlı sayahat poyuzu qatladı. Longjiang Kümüş Çaşlıqla Sayahiti namlıq poyuz 2025-ci yili yaşanğınlığa mas keledigan qılıb özgertilgenden buyan, cəmi mülazimat qılığa yolucu 5000 adam qaytımdan eşib, Kümüş Çaşlıqlarının umumiyüzlük etirap qılışıqı erişdi. Dövlətlik Tömüryol Guruhi Harbin İdarisi Harbin Tömüryol Mədiniyə Sayahat Şirkətinin icraya müdiri Lu Ximing Munulanı bildirdi. Bu məxsus poyuz İşki Moğul, Ningxia, Gansu, Şincangdan ibarət 4 ölkə avtonom rayonunu qaplıqan bolub, Dunhuang Mugao Taşkemiri, Mingxia Tiğidiki Yuyachuan, Şincang Buğdu Köli, Sayram Köli qatarlıq 30 neçə danlıq mənziri rayonunu bir qetimli tutaşdırıdıq. Bu yıldan bu yan tömür yol tarmaqları caylardaki mədəniyyət sayahat tarmaqları bilən paal udullaşıb, tömür yol sayahatının yuğurma tərəqiyyatını zor küş bilən ilgiri sürüb, yürüş liniyasını köngül qoyub layiləb, müşk iyiq məxsus poyuzi, Çangcang deltisi yıldızı, otur tüzənlik tömür yolu Daryanın cənubi qatarlıq xas sayahat poyuzlarını yolu qoydu. Birinci aydın 5-ci ayıqıca, məmləkət boyuca tömür yolda cəmi 1400 sayahat poyuzu qatladı. Bunun içində 705 sayahat məxsus poyuzi, 695 sayahat məxsus liniyası var. Dövlətlik Tömür Yol Guruhi Yolucu Toş Mərkəzi Bazar Ticaret Bölümünün muavin başnazarətçisi Can Tao tanışdırıb mündaq dedi. Hər qaysi caylardaki müsabiqə, körgəzmə, ədəbiyyat sənət oyun qoyuş fəaliyyətlərinin orunlaşdırılışını dəl cayda tutaşdırıb, naxşı məstanları məxsus poyuzi, top məstanları məxsus poyuzi, Tədqiqat ügünüş məxsus poyuzi qatarlıqlardan 360-ni zakazlıq yolu qoyub, baş temiliq poyuz qoşulğan ixtisadını canlandırıb, yeni yolucular iqimini cəlib qılıb, liniya boyudiki mədəniyyət sayahat istimalıqa önümlük türtkü bolub, mülazimət istimalının ixtidarını kengaytib, süptini östürüşünü ilgiri sürdük.
1: Stansımız xəbri. Jungo Əşya Obroti və Setiviliş Birləşməsi 6-cı ayının 13-cü günü monulanı ilan qıldı. 5-ci ayda Jungo'nun elektronluq soda əşya obroti kürsət küçü 111 nokta bulub, o da 3 ay oxşaş məzgildikidin 20% eşib, sahənin güllünüş dərəcisi yenə mi yuqur götürülgən. May bayramılıq dəmiliş məzgildiki istimalının türtküsü də 618 elektronluq soda arqılıq setişini ilgiri sürüş, müddətdən burun zapas mal təyarlaş, zakaz qılıştın ibarət, qoş payda qoşulub, dövlət işçidiki istimal bazırının ehtiyacı muqim örlədi. 5-ci ayda Jungonun elektronluq soda əşya obroti kürsət küçü aldın qaydı gedin 0.14 nokta örlədi. Yez elektronluq soda əşya obroti bazırının ehtiyacı umumüzlük əsliyə gəldi.
0: Stansımız xəvri. Amerika Zontongi Trump 6-cı ayının 13-cü günü, Amerika bilə İran 6-cı ayının 14-cü günü kilişim imzalaydı. Hormuz boğuzi kilişim imzalanğandan kiyin dərhal içi vetiludu, dedi. Trump mundaq dedi. İran yadro quralığı igi boluş üstüde izdənməydu, yadro quralını seti olmaydu, öz aldığı tətqiq qılıb yasımaydu, ya ki, başqa ər qandaq usul bilən yadro quralığı erişməydu. Vəziyyət muqumlaşqandan kiyin, Amerika muvapıq payıtta hərkət qolunub, tağ astığı kömülgən qoyuldurulğan oranını elib çıxıdı. Əmdə, məyli İran çıqırısı işçidə bolsun, ya ki Amerika zamanı da bolsun, onu suyuldurub bir tərəb qılıdı və köydürdü. Trump yana bu musabının tez, azada, həm unuşluq ilgiri sürülüşünü ümit qılıdı.

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
3: Hörmətli radio anlıqıcılar, mən Sumirət Yasin.
2: Radio anlıqıcı dostlar, yıqında Cungo və Laos, şundaqla Xəliqara Amivi Pikir, Laos Xəliq İnqilabi Partiyası Mərkizi Komitetinin başşucisi, Dövlət Rəisi Tonglunun Cungoda Dövlət İşləri Ziyaretidə bolğanlıqıqa bəs-bəstə icabi baha berib, Cungo Laos taqdir ortaq kevdisi qurilishi yuqur səviyyəgi qədəm qoydi. Bu qeytimki ziyarət ən-ənivi dostliqni mustəkkəmləb, hər qay sahələrdiki öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını kengayçini məqsəd qılıdı. Laos, Cungonun tərəqqiyat təcirbillirdin örnək elişini ümit qılıdı, dedi.
3: Xanzutili körüki, Xanzutili musabıqısı yıqında Sri Lanka, Qırmaniya, Serbiya, Braziliya, Malaysiya qatarlıq dövlətlədə ötküzüldü. Hər qaysi dövlət mahirləri müsabiqədə xənzu tili və cungu mədəniyyətigə bolğan qızıqışını namayan qıldı.
2: New York, LaGuardia aerodromiga yolaçılar ayrıplanı qonğanda, yer yüzüdiki avtomobilgə soqulışdın, Denver xalqara aerodromida yolaçılar ayrıplanı uçqanda, uçuş yoluğa bösüp kirgən adamını soqıb etişkicə, yıqında Amerika aviatsiya sistemisi da arqa-arqadın bexətərlik hadisisi yüz berib, kişilərinin diqqətini qozğıdı.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları olsun.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, Cungo Laos taqdir ortaq gövdəsi qurulışı yuqur səviyyəyə qədəm qoydu. Bu qeytimki ziyarət ən-ənivi dostluqnu müstəhkəmləb, Hər qay sahələdi ki, öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını kengayçişini məqsəd qılıdı. Laos, Cungonun tərəqqiyat təcirbillirdin örnək eylişini ümit qılıdı. Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkizi Komitetinin başşucisi, Dövlət Rəisi Tonglunun yıqında Cungoda Dövlət İşləri Ziyaretidə bolğanlıqıqa, Cungo və Laos, şundaqla xalqara ammivi pikir bəs-bəstə icabi baha bədi. Ziyaret məzgilidə iki partiya, iki dövlətinin ali rəhbərləri Cungo-Laos münasibətidə yeni yüksülüşünü işqa şuruşqa türtki bolub, yeni dəvirdiki Cungo-Laos təqdir ortaq gəvdüsünü birlikdə bərpa qılışqa birdək qoşuldu. Təhlilçilə mündaq təpqardı. Bu, yeni tarixi başlanış noktası da iki partiya, iki dövlət münasibətinin tərəqqiyat üçün yeni plan

زب جنگو لاوس مناسبتی و özgüçə zamanıvilaşdırış işlərinin yeni basqışqa qadam qoyışını küçlük ilgiri sürüb insaniyyət taqdiri ortaq gövdəsi bərpa qılış üçün ülgü göstərdi. Tonlunun bu qetim Jungoda ziyarətli bolışı onun uda Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi bolğandan keyinki tunji qetimlik rəsmi ziyarəti bolub, bu dəl Jungo Laos diplomatik münasibət ornatqanlıqının 65 illiqi həm Jungo Laos dostluq yılığa toğru gəldi. Bunun əhmiyyəti zor. Ötken 65 ilini əslisək, xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş boluşudun qətti nəzər, Jungo bilən Laos təqdirdaş sosialistik qoşnu dövlətlə bolus süpti bilən, ən-ənivi dostluqı başdın axır uyul taştək müstəkkən bolub gəldi. 2017 ili iki partiya, iki dövlətinin ali rəhbərləri, Jungo bilən Laosnın strategiyelik əhmiyyətgiyə təqdir ortaq gəvdüsünü birlikdə bərpa qılışqa birdək qoşulğan idi. 2019 ili və 2023 ili iki partiya, iki dövlətinin ali rəhbərləri, Jungo Kompartiyası və Laos Xalq İnqilabi Partiyasının Jungo Laos təqdir ortaq gəvdüsü bərpa qılış hərəkət planını iki qetim ortaq imzaladı, həm əmiliyləşdirüşkə türtki boldu. Jungo Laos tömür yoluda qatnaş başlanıb, iki dövlət və rayon iqtisadının tərəqqiyatını ilgir sürüşdün tartıb, Jungo'nun Laos'qı yardım bərgən 8 çoğun kuruluşunun davamlıq xalqı nəb yetküzüşü gecə, bulanın həmmisi Jungo Laos təqdir ortaq gəvdisi kuruluşunun ünümügə quvaq boldu. Nöbətdə dünyada 100 yıllık özgürüş tez tərəqqi qılmaqda. Jungo bilən Laos tərəqqi qılıb gülünüşdək yeni vəzifəyə duç gəlməkdə. Jungo 15-ci 5 yıllık planının başlanışını kütüb aldı. Laos'nun 10-ci 5 yıllık planı mı başlandı? Alqılıq pəyttə Jungo bilən Laos iki tərəflik münasibətinin oranını östürüb, yeni dəvirdiki Jungo Laos təqdir ortaq gəvdüsünü birlikdə bərpa qılışını qarar qıldı. Bu, həm dünyanın özgürüşü, dəvrinin özgürüşü təqabül turuşdu ki, müqərər tallaş. Həm iki dövlətinin tərəqqiyyat ehtiyacıqa, iki dövlət xalqının arzusuğa uyğun bulub, bunu dəl vaqtıda boldu deyişki boludu. Yeni vəziyyətdə Jungo Laos münasibəti və iki dövlət təqdir ortaq gəvdisi quruluşunun yuqur ölçəm, yuqur süpət, yuqur səviyyəgə qarab üzlüksüz ilgirləşigə qandaq türtki boluş gərək. Xi Jinping Tunglun bilən söhbətləşkəndə munulanı otturğa qoydu. Sosializm yönülüşüdü çıng turup, öz ara mənpəət yetküzüş asasıdiki həmkarlıq ul teşini müstəkkəmləb, xalqın ən-ənivi dostluğunu çıngıtıp, taşqi siyasətini maslaşdırışını küçəytiş gərək. Təhlilçilə mundaq dəb görsətdi. Bu tört türlük qaraş, yeni dəvirdiki Jungo Laos təqdir ortaq gəvdüsünü birlikdə bərpa qılış yolunu aydınlaşdırıb, iki dövlət münasibətinin aldınqılarğa varislik qılıb, keyinkilərgə yol etişiga strategiyelik yetekçilik qıldı. Siyasi cəhətdə öz ara işiniş asas. Jungo başdan axır Laosni ətraf diplomatiyasının mühim yönülüşü deyib qarab, Laosnun öz dövlətinin əhvalığı uyğun kelidigan sosializm yoludu meñişini qatti qollab geldi. Laos bir Jungo prinsipi da başdan axır çıng turup, başçı Xi Jinping otturğa qoyğan bir qatar dünyavi təşəbbüslərini qollaydığanlığını bildirdi. Mürekkep özgürüşçan dünya və rayon vəziyyəti aldıda Jungo bilən Laosnun yuqur səviyyəlik siyasi cəhətdə öz ara işinişi, özlərinin tərəqqi qılıb gülünüşüqə paydlıq bolublu qalmay, dünya sosializm işlərinin tərəqqiyatını mı ilgiri sürüdü. Yuqur süpətlik öz ara mənpəət yetküzüş, həmkarlıqını çonqurlaşdırış, Jungo bilən Laosnun iki tərəflik münasibətinin oranını östürüşdə boluş qıtigişlik məzmun. Jungo Laosqı məbləğ salğıcı birinci çoğun dövlət və ikinci çoğun soda həmrayı. 2025 ili iki tərəfinin soda sonması 9

3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çiki qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğ, yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Hürmetli radyo anlıqıcılar yuqırıda Vətən Rişti Qalbimdə namlıq naqşıdın huzurlandıq. Əmdi könül aramınlarda boludığını Aşu Yıllar namlıq hənzıcı naqşa. Qinəmsə, yaxdırıb anlıq əysilə.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısı anlayışınlarına karşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdali. Programımız Şinjan radyo televiziya stansının yeni taratqısı Sılu Şötin aboneçilə terminalıda masqadamda anlıdılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qeytimki programımızda mündaq məzmunlada anlıdış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə mərkəz maliyyəsi balı bəxş yardım pulu üçün 99 milyard 900 milyon yuan ajratdı deyən xəbərlər deyək tınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə tavuzni qandaq yisə bexətər buludu deyən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə soğuq səy yigəndə asalla iç sürüb qalıdı. Nem üçün bir qoşuq açıq su qoşuş, iki qetim köp yuyğanğa qarığanda texmo bexatar buludu degen məzmun deqtinladı buludu. Radio anlıqçılar, əmdi deqtinla programımızın təpsili məzmunlardı bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän Saqlıqı Zor Baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar 3 parça xəbər diqqətinizə bolunadı. Şinhua agentliyinin xəbərinə qaraganda dövlətimiz Maliyyə Ministerliyi yaxında 2026-cı illik bala bəxş yardım pul məbləğindən 99 milyard 900 milyon yuan ajırtıb, aldınqı ildikidən 10.6% aşırıb, Jaylanın şərtki uyğun kelidigan bu vaqla və balalarga bala bəxş yardım pulu tarqıtışını qollagan. Mölçərlənişçə, bütün yılda hər dərəcəlik maliyyələr cəmi 110 milyard yuan yardım pul məbləği orunlaşdırgan. Maliyyə Ministerliyinin etişçə, 2026-cı yıllık bala bəxş yardım pulu tarqıtış xizməti muqum, tərtiblik qanat yaydırılıb etibdi. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə bala bəxş yardım pulu tüzümünü yolğa qoyuş xizmətini davamlıq yaxşı işləb, məbləğni qatıq başqurub, nazarət qılış təkşürüşünü küçəytib, siyasətinin rolunu cari qıldırıb, tuğut süyər cəmiyyət quruşqa yardım berilədikən. Yaqında 2026-cı yıllıq qaplıq qurut kesli xalqara yuqarı dərəcəliklə munberi Çinxay Şinində ötküzəldi. Şinjang tibbi daşönün profesori Wang Hao dünya qaplıq qurut cəmiyyəti tərəfindən qaplıq qurut kesilinin aldını eliş qatarıdaki tədqiqatı və alahidə töhpə mükafatıqı erişib, onun dünya boyuca danlıq qaplıq qurut kesilinin aldını eliş, davalaş, Jongu əndiyisini bərpa qılış və alaqdar sahələdiki kelinika texnikisi də büsüş hasıl qılışqa gəvdilik töhpə qoşqalıqı təqdirləndi. Dünya qaplıq qurut kesli cəmiyyətinin alahidə töhpə mükafatı bütün dünyadaki qaplıq qurut kesli sahəsidiki ən ali şərəf olub, hər iki yılda bir qədəm bahalab tarqıtılıdı. Şinjang tibbi daşüyəsinin profesori Wang Hao'nun bu qədəm mükafatqı erişi onun kollektifini yitəkləb, nəcə 10 yıl ötkəlgü hücum qılıb, qaplıq qurut kesilinin aldın eliş davalı sahəsidə qolğu kəltürgən bir qatar icadi nəticələrdən bolğan. Kelinika texnik sahəsidə profesor Wang Hao'nun kollektifi ahırqı basqıştiki qurut raki, yəni köpüklük, Qaplıq qurut kesilini yıldızıdan davalaşdın ibarət dünyavi xarakterlik tibbi qiyin məsilini həl qıldı. O, 2010-cı yili xalqarada oldu bilən təndin cigərini kesib elvitiş və öz tənidin cigər köçürüş operasiyasını qılıb, hazırqıcə 220-dən artıq operasiyanı tamamlab, dünya boyuca yekki mərkəzlik operasiya miqdari ən köp, texnikisi ən pişqan kollektiv bulub qaldı. Kelinikilik Saqiş nisbiti 90%-dən eşib, operasiyada ölüb kətməslik işqə aşırıldı. O, xaltısıman qaplıq qurut kesiləgə qarıta, yıldızıdın davalaş xarakterlik icadi texnikisi arqılıq, yıldızdın davalaş nisbitini 5.23%-dən 88.19%-kə östürüb, operasiyadın kiyinki əgəşmi kesəlliklə və qayt qozğuluş nisbitini körünərlik tövəllətdi. Elmi aldın eliş tizginlə sahəsində o yetəkçilik qılıb, davalaş bilən aldın eliş birləşdirilgən nahiyə, yeza, kənd, amıvi səhiyyə başqırış əndisini bərpa qılıb, Şinjangda qaplıq qurut kesiləgə qırıbdar buluş nisbitini zor dərəcədə tövəllətib, dövlətnin aldın eliş tizginləş nişanını müddətdən 4 yıl burun işqə aşırdı. Xalqaralıq ölçəm tüzüş cəhətdə o Dünya Səhiyyə Təşkilatının Köp nusxılıq, qaplıq qurut kesiləgə diagnoz qoyuş və davalaş körsətmisini tüzüşkə qatnaşqan. Jongonun dövlətlik diagnoz qoyuş və davalaş lahiyyəsi və kəsb ölçümünü tüzüşkə riyasəcilik qılğan həmdə təklifkə binaən öz tənidin cigər köçürüş xalqara körsətmisini tüzüşkə qatnaşıb, Jongo layihəsinin dünyağı yüzülünüşünü ilgiri sürgən. Yaqınqı küllədən buyan temperaturnın davamlıq örülüşüqə əgişib, Turpan, qum bilan davolashning avat mazgilini kutib oldi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilar bu yerning donqini anglab kelib, qiziq, yumshoq qumda suvuqni haydab, o'llikni yo'qtadigan tabiiy davolash usulini cho'kmis sinadi. Turpan shaharlik Uyg'ur tibobat doktorxonasining qum bilan davolash markazida egiz past giralishib ketgan qum barxallarga rengarang küllük qadalgan bulup, memleketning her qaysi jaylardan kelgan sayohatchilar yoki yetib yoki yulinib bedenni qiziq qumga ko'mib atadi. Tibbiy xodimlar bir chet turib, ko'ngil qo'yib qarab, qumga ko'milish qiyinligini dal vaqtida tangshab atadi. Xaynan Sanyadan kelgan Shia apandining so'ngak bo'g'imlari sirqirab og'riydi. Qum bilan davolashni 6 kun davomlashtirgandan keyin bearamlik tuyg'usi zo'r darajada pasaydi. Nurg'un tunji qitim sinoq qilguvchilarning qum bilan davolash olib borgandan keyin yuyinishga jur'at qila olmaslikdek xato qarshiga qarta tibbiy xodimlar naq maydonda panni umumlashtirdi. Qum bilan davolash issiqlik kuchidan foydalanib, tar to'shikchilarni ichib, tar chiqirishni tezlatdi. Oxirlashgandan keyin darhol sovuq suv bilan uchrashmaslik, sovuq ichimlik ichmaslik kerak. 4 soatdan 6 soatgacha tinch aram olgandan keyin ilmon suv bilan qisqa vaqtda chayqib etish. Sovuq suvda yuvinishni qat'iy man'i qilish. Sovuq havoning badanga kirib, davolash unumini tuvallatib etishning oldini olish kerak.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Kulak hongoldash, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, er tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулак хоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсірі азырчы инақ емес. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулак хоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсірі азырчы инақ емес. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойынша сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулак хоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі Әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инак әмәз. Балалар вә амылдарларының ішілтішігі мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
3: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
4: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberdar olalıysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlham ağzı urgutudu.
4: Saat 12.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cuglamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
3: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüçü soğuklarını halgan çağda setip ala alaysız.
4: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptitali yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
5: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mezelik taam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniksiz.
2: Sulu Shooting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınlağ rəhmət. Texmi köp məzmullarını yenə sılu şıdin, abonuşla terminalını çürüb anlısanla buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü Tianshan Yuxuan Paravallıq boyunca seydiviliş programımızın anlayışınlarını karşılamız mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Programımızda radyo anlıqıcılarımızda memleketimizde istimalcılarının kızgın alkışıqı erişken Altay'dan keltürülgen süpetlik məksulat Kanas Marksı'daki organik tögüsti talqınını tavsiye kılalıqalıqımızdan ait kursanımız. Biz bugünkü programımızda Nigara'ni teklif kıldık. Nigara radyo anlıqıcılarımızda Kanas Marksı'daki organik tögüsti talqını hakkıda çönce berudu. Nigara, yakşımsız?
1: Yakşımsız.
0: Programımız qatnaşqınızın qarşalımız.
1: Rahmet. Riyasat yaxşımısız, radio anlıqış dostlar yaxşımısızlar. Mən Altay qana sütçülüğüdə Nigara bölümən. Köpçülük bəlkim Altay qana sütçülüğünü, şundaqla qanas, qom, köktoqay qatarlıq caylarını anlap baqqan bilish mümkün. Altayının güzel tağ daryaları altaylıqlarını, şundaqla top-top çarvılarını ozuqlandırıp gelməkdə. Bugün Altay qana sütçülüğünün organik tögüs talqını köpçülük tavsiye qılalıqalığımdın. Nahit xursam mən.
0: Rahmat. Demek bugün anlıqıcılarımızga tavsiye kıldığımız kanas sütçülüğünün organik tögüsti talqını şunaqı.
1: Onda
0: xosam şu organik tögüsti haqqıda bir çönce berib ötken bolsaq.
1: Boludu. Köpçülük məlum Altay şimali kanlı 47 gradus, yani dünya itiraf kılgan işlep çıxırıştiki altın bəlbaqı caylaşkan. Bu yerde tögüler yalitı bekildiğin bulup, tabi o çöplerini ozuqlu kıldı. İştidikalları bolsa karlıq tağdın eqip düşkən son işçidu. Onların üstü deyiş, qandaq bulğunuş püçürmüğan, sab, tabi, isil məhsulat. Qana sütçülüğünün yaylıqı organik, sütmən bəz organik, onun da sırat pişiqla pişleşcər yanım organik. Bunların həmimiz hükümetinin münasibetlik orqanlarının itiraf kılıçdan ötken. Məhsulatlarımızda saxtılıqdın saxtınış kodi, mənbəni sürüştürüş kodi çürülgən. Şundaqla itiraf namısımı şünçilik tuluq.
0: Anlıqıcılarımızın məlum həm də organik deyən söz naiti yeşil, eşqandaq bulğunuş uçurmağan sap deyən gəpə.
1: Doğru.
0: Demək, 3 organik məhsulat etirap namısı bağlıqını anladıq. Həm də Altaydaki çarvıcılıq meydanları da beqilgan tögüsti məhsulatlarının ki, müştaq organik məhsulat çikərləgini düşəndik. Onda xosamışı Kanas Marksı'daki organik tögüsti, həm də adətdiki tögüsti bulmasıdın, bəlkə salahiyyətki egə sap tögüstikən desek doğru bulamdı.
1: Doğru buldu. Şundaq deyişki buldu. Çünkü Kanas Marksı'daki organik tögüs talqın tərkibide adam bedenige zörür bulgan 18 xil aqsıl, vitamin A, vitamin E, vitamin C qatarlıqlar. Onun sırt kalisi, magni, sinik, selin qatarlıqlar bar. Onun başqa yine tögüs talqında adam bedenige zörür bulgan 18 xil amino kislatası bar bulup, bir kutu tögüs talqınığa 36 xil ozuqlıq mücəssəmlənən. Şu sebeplik Şincanın tögüsü qısqığın 10 yılda memleketimizdeki yaşanğanlar ballarının yaxtırıp istimal kılışıqı erişken. Şuna ozuqlıq tərkibi kançı mol bolsa, bədənge bolğan payısı şünçü zor bol demez mi?
0: Demek ozuqlıq maddala tögüstü de hakikaten mol. Onda oğandikin tögüstünü hakikaten bir göher deyiş

0: qatarlıq maddalarım var. Yani onun başqa tövgüs talqında adam bədnige zörür bolğan 18 xil amino kislatası bar bulup, manımış bir quta tövgüs talqınıqa 36 xil ozuqluq mücəssəmlengen. Şuğamış hazırgıca bulup, manımış Şincan dedin, tövgüs talqını qısqığını 10 yılda memlekitimizki yaşanğallar, ballarının yaxdırıp istimal qılışıqı erişi batıdı. Ozuq tərkibi qancı mol bolsa, bədənge boğan payısı şunç çoğun buldu. Şuğa manımış məsulatımız sitivağan neken, bir aylık işleri ortak istimal qısaq buldu. Yaşladın tatıp, otur yaşlağıca, yaşan alladın tatıp, kiçikləyikçi istimal qısaq buldu.
1: Bu anda organik məksulat boğandaki neşkandaq əndişsiz halda istimal qılışqı boludu da. Əndi yaşan alladı boğandı köngül soğuz qılışqı. Onun üstü ki, bu talqan alladı boğandaki buna işçimi kolaylıqdan ha bunu.
0: İşçimi kolaylıq.
1: Onun deyinkin hazır mana cunga imtihanı başlanış aldıdı turu atıdı degendek. Manım şundaq imtihanı az qalğan məzgillerde degen bu ballanınki mağısını kuvvetleşti mana iti yaxşı rol oynaydı da. Şunun qamda işte okuğuçılığa, özenlerine, perzentlerine soğat kılışkı mınaydı, yakşı soğat hesaplanıdı.
0: Doğru.
1: Şun dostlarınınki devamlı türde bu məhsulatını istimal qıp görüşünü ümit kılımız. Zakaz kılış kızıq liniyasını yeni bir qitim davetem doq.
0: Buludu. Biz amışı zakaz kılış kızıq liniyarımız bolsa 0991-456-7456 0991-456-7456 Onun sizge riyasetçi bizden bu məhsulatımız qana sütçülüğünün kəygeçke. Müş körümelerimiz mi, şu radyo anlayıcılarımız mı? Ensirmesi buldu. Çünkü bizden bu qana sütçülüğü 1984 yılı kurulgan bulup, 40 yıllık tarih ege. Şincanın sütçülük karxanası şundakla yez yegirikini kəsibləşdirir ki, başlamcı karxana hesablandı. Bu karxana süt məhsulatlarını kəsibiga 40 yıl çoğunkur çöküp, bazarını katlanma katlam təkşürüp, istimalçılarının uzak müddet, yani müş itiraf kılçıqa erişken, süt mənbəsi, baxmıcılıq, işləp çıxırış, pişiklaştan tartıp, tatqılıp içiş, təkşürüş, setiş mülazimetigice mükemmel kəsib sancarı bərpa qılıp, hər bir halqını dövlət ölçüm boyunca qatlıq kontrol qılgan. Mündisim kəsib qoşuni çoğun zavutu bar bolğan karxallarının birisi. Abnum rayonumuzda qana sütçülüğünü həmimiz tunuydu, həmigi tunuşluq qana sütçülüğü 40 yıldan buyan pəqat bir lişqa bulup mu Abnum rayonumuzdan ən sap, ən süpətlik süt məhsulatlarını memlekettiki sağlamlıq köngül bulduğan hər bir istimalçıya yetkizişke küş çıqardı. Bu hünər və çıng turuşun özü süpətinin ən yaxşı qapaldı hesablandı. Bugün köpçülükni ən zor paravalıqdan bəhrəman qılımız deyip, yəni müşü itibarlıq paletimizi elib gəldik. Siz pəqat 996 yuan xəcdəbla bir qrupa 6 qutu tögü süt talqın seti alalaysınız. Yəni 2 xalta titim boluqi həqsiz qoşub berildi. Çıqıraq seti alay digərlər ya ki, konu xeyrədə alabıb qalsa, 1992 yuan gə 2 qrupa, yəni 12 quta tögü süt talqın seti alalaydı. Onundan sırt 5 xalta titim boluqi və 199 yuan qəmətdik ki, uyqu keltirdiğin yastıqdan birini soğuk kılımız. Şuğamışı uyqum yaxşamasti, bədənim acizlap kitip arduğumuş tögü süt talqınını sap boğan alat İstanbul deydigən manımışı radio anlıqıcılarımız bolsa hazırın özde mal zakaz qısaq buludu. Bizden məsulat zakaz qılış qızıq liniyarımız 0991-456-7456 0991-456-7456
1: Rahmet, onda xoza bizden bu 20 saatlik vaxtımız bir temde ayaklaşıp kapta. Programımızın köngül koyup anlığan hem programımız katnaşkan radio anlıqıcılarımızga rahmet etimiz. Nigara sizge mi köp rahmet.
0: Sizge rahmet. Bugün
1: programımızın vaxtı itibarı bilen mişadı ayaklaştırgan bolsaq. Ertelik programımız görüşeyli.
2: Barlıq şəyilərini ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyi.
3: Şincanın süpətlik məhsulatları Tianshan yoğuşvəndə.
2: Tianshanın şerin qar suyini tetib yıqışını oylamsız.
3: Yipək yoludaki mın yıllıq ünərvən rohi üstüdə izdinişliq halamsız.
2: Bular ziminnin şapa idi, illik quyaş nurunun harar idi.
3: Kıltakların hazır eyler. Her ikisini tapaydınız. Vatan çakırmakta. Tianshan'ın cenubi ve şimalıdaki sansızlığın ailede üsp yitilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkuncumakta. Ben vatanımını söyleyemem. Hürmetlik radyo anlıqıçılar, hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radio anlıqçılı, hem de Abdun Murayınımız Konal şehrinin avaraydı məlumat anıldımız. Ürümçide hava bulutluq temperatura 21-dən 32 Celsiy gradus kışı. Altayda hava bulutluq kinecildu temperatura 16-dən 32 Celsiy gradus kışı. Çöçekte hava bulutluq temperatura 18-dən 35 Celsiy gradus kışı. Qolcıda hava bulutluq temperatura 17-dən 30 Celsiy gradus kışı. Bortalada hava bulutluq temperatura 21-dən 33 Celsiy gradus kışı. Qarmayda hava bulutluq keyin ecilidi temperatura 25-dən 35 Celsiy gradus kışı. Kütündə hava bulutluq temperatura 21-dən 34 Celsiy gradus kışı. Şixənzdə hava bulutluq temperatura 21-dən 35 Celsiy gradus kışı. Sancıda hava bulutluq temperatura 20-dən 35 Celsiy gradus kışı. Qumulda hava uçuq temperatura 24-dən 38 Celsiy gradus kışı. Turpanda hava bulutluq temperatura 29-dən 42 Celsiy gradus kışı. Körlüdə azıraq yağmur yağıb kən hava bulutlundu temperatura 21-dən 36 Celsiy gradus kışı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 21-dən 35 Celsiy gradus kışı. Atışda hava bulutluq temperatura 19-dən 34 Celsiy gradus kışı. Qashqada azıraq yağmur yağdı temperatura 18-dən 34 Celsiy gradus kışı. Xotanda azıraq yağmur yağıb kən hava bulutlundu temperatura 18-dən 28 Celsiy gradus kışı. Ürümçide hava bulutluq temperatura 21-dən 32 Celsiy gradus kışı boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının vətənimin ailəm proqramımız boyunca alışbəduq. Yaxdırıb anlığınıza rəhmət. Sılıçdın abonçlar terminalımızın çürsənlər, texim köp məzmullardan xəbərdar bola alaysılar.

ishlarni oddiylashtirdi qatorli xabarlarni anglaysizlar. Delo va qonun sayfimizda oshiq mashqlar soqishvatganda bir taraf mehmonxonaning 8-chi qavitidan tushib ketib yig'iri yorlandi. To'lam javobgarligi qandoq ayriladi degan delo misolini so'zlab beramiz. Amma üçün əməli iş qılıb biri səyibimizdə təptiş məhkəmisi bilən qonan idarisi maslaşıb küçəb, delonun mənbə süpət ötkiləni qatdıq iqilədi digən məzmunda toxtalımız. Hürmətlik radio anlıqıçılar, qinəm sədiqdanla bugünkü qanunsızgə həmrah proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri Yaqında Beijing shaharlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi Taobao, Tmall, Jingdong, Pinduoduo, Douyin, Xiaohongshudan iborat 5 elektronlik savdo supasini chaqirtib so'zlashib, supalarning ishki talishi shaklidagi raqobatini universal tuzashda bayqalgan 2-chi turkumdagi tipik masalalarni umumiy uqtirish qildi. Bu asosliqi setishni ilgari surish faoliyatidagi saxta tashviqot Setişni ilgir sürüş qaydısını tüzüş və aşkarlaş qeyliplaşmaslıq, tavar ticaretçilərinin uçurunu elan qılmaslıq qatarlıq məsillərini öz işçi qalıdı. Tüzütiş tələbini oturğu qoyuşdiki məqsəd 18-ci iyon məzgilədiki torda mərkəzlik setişni ilgir sürüş kəltürüb çıxırış ehtimalı bolğan işki talışı şəkildiki rəqabət xəvib qatırının aldını elib və onu tügütüb istimalçılarının qanunlu hüquq mənpətini və adil, tərtiblik tor bazırı muhitini həqiqi qoğdaşdın ibarət. İkinci türkümdiki tipik məsillər bunlarını öz işçiga alıdı. Taobao Tmall supisi 2026-yili birlik yordam pul faoliyatini keng tashviq qilgan. Lekin nazorat qilish boshqurish tarmoqlari birlik yordam pul faoliyatini keng tashviq qilgan. Lekin nazorat qilish boshqurish tarmoqlarining supidan egilishcha 10 milliard yuanlik yordam pul hargizmi supa 18-chi iyun mazgildagi 10 milliard yuanni mablag' selib iste'molchilarga qilgan yordam puli bo'lmasdan amaliyotda bir turlik uzoq muddatli tijorat faoliyati ishkan. Supa bu qitimqi 18-chi iyun faoliyati mazgilida selingan amaliy yordam pul summasi va supa savdogarlar orasidagi mablag' chiqarish nisbati bilan ta'minlashni ko'p qitim rad qilgan. Supa 10 milliard yuanlik yordam pulga munosabatli faoliyat qoidasini ko'zga chaliqadigan o'rinda e'lon qilmagan. 10 milliard yuanlik yordam pul bo'lkidagi qisman tovarlarda amaliy sotquchilarning salohiyat kuchuri e'lon qilinmagan. Pinduoduo supisi 10 milliard yuanlik yordam pul faoliyatini yo'lga qo'ygan. Lekin qoidada selingan amaliy yordam pul summasi ham supa savdogarlar orasidagi mablag' chiqarish nisbati aniq oydinlashtirilmagachqa aloqador isbot materiallar bilan ta'minlay olmagan. Setishni ilgari surish qoidasida tovarga munosabatlik har qanday mojaroga qarata Pinduoduo supa taraf bo'lish supiti bilan qonunda belgilangan doirada zarur yordam bersa bo'ladi. Lekin buningliq bilan tovarga munosabatlik javobgarlikni ustiga olmaydi deyilib, supining qonunda belgilangan javobgarligi yakki taraflik kechirim qilingan. Jindong supsi 10 milliard yuanlik yordam pul 10 milliard yuanlik yezigilik yordam pul faoliyatini yo'lga qo'ygan. Lekin qoidada setishni ilgari surish muddati e'lon qilinmagan. Selingan amaliy yordam pul summasi va supa savdogarlar orasidagi mablag' chiqarish nisbati aniq oydinlashtirilmagan. Uning ustiga isbot materiali bilan ta'minlanmagan. 10 milliard yuanlik tanlov bozori faoliyat qoidasini e'lon qilmagan. Douyin supisi 18-ci iyun yaxşı məhsulat bayramı və 10 milyard yuanlik istimal bileti qatarlıq fəaliyyətlərini yolğa qoyğan. Lekin istimalçılarga setişini ilgir süreş qaydısını elan qılmağan. Fəaliyyətnin sodigar çağırış qaydısı da, əgər supa fəaliyyət qaydısını tənsə sodigarlarga bivasta uxturuş qılıdı. Aşkar pikir eliş halqısı təsiz qılınmaydı dəb bəlgiləngən. Xiaohongshu supsi Jug'lanma nomori orqali yaxshi sovg'a tarqitish, mukofotliq setish faoliyati uchurlarini e'lon qilishi mukammal bo'lmagan. Faqat mukofot bo'yumining umumiy

miqdarla belge qılınğan bulup, mukapatqa erişiş nisbeti, mukapattan vaz keçiş qaydısı qatarlıq yadrolu kuçurlar birdek eniq elan qılınmağan. Paliyet qaydısta supa paliyet qaydısını özgertidu və tanşaydu. Stemalcıla davamlı qatnasına koşulgan dəp qarılıdu dəp belgelengen bulup, stemalcılarının kengşiş hukuki nəzardın saqıt qılınğan. Beijing şəhərlik bazar nazarat qilish başqurish idarəsi onunlarını təkidlədi. Birinci, hər qaysi supular işki talışı şəkildəki rəqabət xəvpini çoğunqur tonub, yardım puli talışış, baha talışışını yenilik yaratışdan bəsləşiş, mülazimətli bəsləşiki özgərtib, supa və supa ticarətçiləri əmgəkçilərinin ortaq payda elib tərəqi qilishini həqiqi ilgir sürüşü gerek. İkinci, supa dərhal umum yüzlük öz-özünü təkşürüşki təşkilləb, alaqıdar bəlgiləmə boyunca 18-ci iyun seytişini ilgir sürüş qaydısını sistemli qıratləb və təkşürüb, bəlgiləməyə uyğun bulmaslıq məsillərini tezdən tüzütüş gerek. Üçüncü, Beijing şəhərlik bazar nazarət qılış başqırış idarisi supının işki talışı şəkildəki rəqabətini universal tüzəş xizmət mexanizmidin sıcıl paydalınıb, hərəkət halatı da közdüb ölçəşini qanat yaydırıdı. Vaxtıda inkas qaydırıb, bazarının normal tərtibini qoğdaydı.

0: qanalda qızıqlıq tuşturla nopozluq çəndirilidi.
1: Qatnaş yol əhvali şu vaqtın özüdü qıtırılıdı.
0: Sağlamlıq görsətmisi gumani qaraşdırınız tügütüdü.
1: İşqi orunlaşdırış mülazimtidə suallağa cavab verilidi.
0: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap xəbər qılınıdı.
1: Mol uçurni dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl görə aləyisiz.
2: Slow shooting aptitali 6.0 plus nosqısının əm türkülük sinimu məzmulları sərxil.
3: Mukafatlıq çəkta atış, bilet taşlaş, talışıb cavab veriş qatarlıq qızqarlıq fəaliyyətlə arqarqıdın ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mukafatqa eriş pırstınız ba?
2: Yoxlumudun ıssınız, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yaxşı soğqatlarqa almaşdır alaysız.
3: Slow shooting aptitali 6.0 plus nosqısının AI aqıl icad etdi çəksiz. Yep yeni aqıl taratqı torqı çıxırıldı.
0: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp erdi. Yazıqını közü yumup aşkıca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
3: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
4: Slow shooting aptitali 6.0 plus nosqısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şincan radio televiziya stansının danlıq riyasetçileri bevasit görsütüb Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Əzizlik taamla, yeni miyvə, quruq yeliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın alahidi məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvəlib, özgücə mal setvəliş təsiratı qeyirçələysiz.
1: Şincan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
0: Şincan radio televiziya stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 plus nosqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurub, səpirinizgə həmrə boludu. Hər qays əp bazarları olma əp bazarıdın Slow Shooting Aptitalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.
5: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Ayrım halda bir orunun 8-ci derece, 3 orunun 10-ci derece dəb bekitken. Yeni Şehir Ayılı Xalıq Sot Məhkəmisi sot kılgan deyinkin, bu dilodiki talaş tartışının mühim noktisi Şauli bilen mehmanxana ziyan, tölem, cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek mi yoxuq? Her qaysi qancılık nisbette cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek, Şausan özü yarınışkın məsul buluşu kerek mi yox digendin ibarat dəb qaradi. Sot məhkəmisi mundaq dəb qaradi. Şausan toluq haq talep hareket iktidarı ige kişi buluş süpüdü bilen, araq içip, egiz qavetki derizi təkçisinde olduruşunun xatırını aldın körüşü gerek. Onun hayacalınıp, xatarlık hareketki yol koyuşu da zor hatalıq var. Ziyan akvetiki karıta asaslıq cevapkarlıqını üstü gelişi gerek. Şausan haraq işçi vatkan, derizi təkçisinde olduruğun xatarlık əhvalda, oğul dosti Şauli, keypiyatını vaxtıda tenşlandıralmay, onu xatarlık rayondan elip çıxmay, yakın münasibetki muvaffaq gamxorlıq qilish məcburiyetini ada kılmağan. Onun gap sözünün gıdıqlaş hərkiti bilen binadan düşüp getiş akıbeti otursa da səbəb netice münasibeti mevcut. Münasib tölem cevapkarlığını üstü gelişi gerek. Mikmanxana ticaret sorunu ticaretsi buluş süpüdü bilen konğan yolucularının kanunda belgelengen bexatarlikini kapaletlendiriş məcburiyetini üstü alğan. Hadis yüz bergende Mihmanxan'ın növetçi xadımları ve amallı qoğdaş xadımları ot öçürüş yoludaki binormal ahvalını vaxtıda baykımıgan hem tosmıgan. Amallı qoğdaş küşleri xatarını ciddi bir taraf kılmıgan. Şunun bilen bile ot öçürüş yolunun derisiga orun çekli güş orun tılmıgan. Mudapya rişatkisi yok buluş qatarlıq bexatarlık yoşurun xalpı saxlanğan. Mihmanxan'ın bexatarlıkını başkuruşta yurçuq saxlanğan bulup, hadisi yüz berişge şarait yartıp bergen. Şuna belgelik nisbette tölem cevapkarlığını üstü gelişi gerek. Sot Məhkəmisi Cunha Xalıq Cumhuriyetinin haq tələb kanun dəsturunun 1165-ci maddisi, 1173-ci maddisi, 1198-ci maddisidiki belgelimlerge asasən, hər qaysı tərəflərinin xatalıq dərəcəsini umumlaşdırıb, birinci sotta, Şausan 51% cevapkarlıqını, Şauli 35% tölem cevapkarlıqını, Mihmanxana 15% tölem cevapkarlıqını üstüge eliş doğrusu da hüküm çıkardı. Konker tölem sonması cahatta Sot Məhkəmisi Şausan təşabbüs kılgan türlü xıracatlarını türmü tür təkşürüp, en axırda Şausan'nın yarınlı səbəbidin kelip çıkan Pərviz Şaqqi, Şıqı Daxli Yetküzü Şaqqi, Meyiplik Tölem Puli Cami 331.513 yuan 1.8 bonu qolladı. Birinci sotta hüküm elan kılıngandın kiyin, Şauli bilen Mihmanxana birdek hükümge qayıl bolmay, Ürümçi Şərlik Otırxalıq Sot Məhkəmisiga narazılıq ərz sundi. Ürümçerlik Otırxalıq Sot Məhkəmisi ahırkı hüküm çıxırıb, narazılıq ərzini rət qılıb, əsli hükümni küşkeyi qaldı. Bu dilonun baş sotisi mundaq bildirdi. Hüküm çıxırış, talaş tartışını toxtutuş üçünlə əməz, teximi muhimi ayrım dilo arqılıq hərəkət ölçümünü aydınlaşdırışdın ibarət. Kanun puxralarının bədən hüquqi və sağlamlı hüququnu toluq qoğdaydı. Lekin öz səvəlliki kəltürüb çıxarğan xəvb-xətərini pütülləy başqalarga artıb qoyuşunu qollamaydı. Hər bir adamın kündülük turmuşda əqəlli bexətərliki diqqət qılış məcburiyyəti var. Bulup mu, keypiyatı turaqsız, mühit mürəkkəb əhvalda teximu özünü tutu bilişi və ehtiyacan buluşu gerek. Şunun bilən billə, yakın münasibət cavabkarlıqdan keçirim qilishinin səbəbi əməz. Aşıq məşğla otursa da gerçə qanunda belgilengen vəsilik ya ki beqiş məcburiyyeti bulmusmu, lekin ortaq ötüdüğən koyuq münasibət asasına bir tərəb ayacalınıb xətərgi yoluqqanda yana bir tərəb muvaffaq nəsiyyət qılıb tosuş, təsəlli beriş və bexətərlikni əskərtiş məcburiyyetini üstügə alıdı. Mihmanxana qatarlıq ticaret sorunlarına qarata bexətərlikni kapalatlandırış məcburiyyeti şəkilgə aylınıb qalısı bulmaydı. Cəzmən, əsləhələni asraş, yoşurun xəvbini bir-bir təkşürüş, agaqlandırış, əskərtiş, kündülük çarlaş qatarlıq hər bir inçki halqıqıcə əməliyləşdiriş gerek. Əsləhələdiki noxsan, başquruşdiki yoçuq səbəbidən cismani ziyan kelib çıxsa, hüquqçı qılış cavabkarlıqını qanun boyuca üstü gelişi gerek.
Programmaning torida ham turtki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizning masala so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, solution

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda taftish mahkamasi bilan Gong'an idorasi maslashib, kuchab, Delo'ning manba sifatida o'tkilini qattiq egli deydigan mazmunda tinglatib bo'ladi. Yaqinda Qarmay shahri Qarmay rayonlik xalq taftish mahkamasi Qarmay rayonlik Gong'an shobi idorasi bilan birlashib, 2026 yilining oldingi yarim yillik taqiqlashni nazorat qilish va hamkorlashish maslashish ishxonasi birlashma yig'ini ochib, uchurdan o'rtaq bahrlanish, dalil isbot etishni qiyinlashtirish, uzoqcha hal qilinmagan deloni aniqlashdan iborat 3 turlik nuqtalik xizmatni cho'ridab, hamkorlikni cho'nqirlashtirib, deloning isbot o'tkilini manbadan saqladi. İki tərəf siyasi qanun maslışı subsığı tayinib, sallıq məlumat tosqını buzub taşlab, deloni ötküzüb beriş, təqiqləşni nazarat qılış qatarlı quçur yollarını ravallaşdırıb, hər vaqt aldın signal beriş, aldın ortaq bəhərlənişki tayinib,

0: yeməklik israf qılğınınız köp miqdardakı vaqt və əjrinizni israf qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök israf qılışdan saxlanın.
1: Şinjan radio televiziya stansiyası radio xəbərlər mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şinjan radio televiziya stansiyası radio xəbərlər mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydı məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 Celsiya qradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub keyni eçiladu, temperatura 16-dən 32 Celsiya qradus qıca. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 18-dən 35 Celsiya qradus qıca. Qulcada hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 Celsiya qradus qıca. Bortlada hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 Celsiya qradus qıca. Qarımayda hava bulutluq bulub keyni eçiladu, temperatura 25-dən 35 Celsiya qradus qıca. Köytündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Celsiya qradus qıca. Şəxənzdə hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya qradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Celsiya qradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 24-dən 38 Celsiya qradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-dən 42 Celsiya qradus qıca. Korlada azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 21-dən 36 Celsiya qradus qıca. Aqsuda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 21-dən 35 Celsiya qradus qıca. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 19-dən 34 Celsiya qradus qıca. Qashqarda hava uçuq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-dən 34 Celsiya qradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 18-dən 28 Celsiya qradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 Celsiya qradus qıca boladı. Şübhalı şamal çıxıdı.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanun sizə həmrəh proqramı boyunca 60 bərdoq yaxdırıb alınığınızla rəhmət. Texniki köp məzmunları siz yenə slushiting terminalına düşürüb alınsınız boladı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüprak Programısını anlaşınlarını karşılamız mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlaşış birimiz. Güllini vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə, Onsu nahiyesinin Dauhua Bazırı kiçikine üçmə arqılıq millətlər iştipaqlıqı qalibdaşlıq körüki saldıydıgı məzmunni deyiqtınla ğısınımız. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde yeniçi dehqan Leo Sısı kamera arqılıq yurtının yaxşı məhsulatlarına tonuşturup, yezi kentlerini güllendirişge küç koştu. Pamirdeki Cungu Qalbi Tağ Daryaladın halkıgan bir meydan minnettarlıq ve guvah buluş dege məzmunlani deyiqtınla ğısınımız. Yezikliği yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şinjanda yazlık açlıqni janubdan şimalgıcı orup yigiveleşi arq-arqıdan başlandı. Şinjan Mədəniyet ve Sayahat Taraqiyat yığını Xotanda ötkizilidu qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdi deyiqtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Slo Shitting abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayıt durub anlıqılı buludu.
1: Güllünü vatqan Yezik kentlagi nazar.

2020 yılı Liusisi yurtdığı qaytıp egiliklikləb, terikçilik kəsbə bilən şoğullanıp, öz taratqıda tarqıtışqı başlap, Bingtuan'nın qiyabıdını xatirləb, öz cayının yaxşı məhsulatlarını donuşdurup, Şincan'nın illiqliğini yetküzüp, Şincan'nın həqiqi canlıq yezi kənti hikayesini çöldün çıxırıp, ammağı yüzləndirdi. Liusisi mındaq dedi. Dəsləbdən yurtqı qaytıp yer teriganda, əmgə qılıçdın sırtqı vaqıtlada, yıraqdiki tağ, kök asmanğa qarab, könlüm həssiləb aram tepib, yan telefonum arqılıq xatirli valgan idim. Yurtqı qaytqan dəsləbki məzgildə mən pəqət buğday teriş qılı könül bülətdim. Boş vaqıtlarımda yurtumnın mənzirisi, həmdə qoşnılanın göş pişirğan, ətkən çay qaynatqan kündilik qaynaq turmuşi mənzirisini sürətki tarttım. Her qetimliq xalğancı xatirləşdin, o köpçiliknin Şincanı bolğan qızıqışını bayqıdı. Bir adetki ən-ənivi 10 tartış qısqısını da Baha Beriş rayoni seti veliş toğırsı da məsləhət soruqallar bilən toldi. Bu, onun öz taratqu arqılıq dehqallarğı yerdən beriş əsli məqsədini müstəhkəmlədi. Barkölünün özgece kelimat şaraiti, şu caydaki buğdaylanın yıllık oturucu kün nuri düşüş vaxtını 3000 saatten aşırış imkaniyedigi iki kılgan. Keçi bilen kündüzünün temperatura pärqi çoğun bolğaşka, buğday dini çın, tok, aksıl mıhtarı yeterlik bulup, özünün tabi buğday yedi çıkıp durudu. Liusisi, şu caydaki terikçi bolu süpüte bilen, buğdayını ətiyazlıq teriş, küzlik yığın, aptapkı seliş, un tartışının bütün ceryanıga, bütün ceryallıq yetişip menip, ən-ənivi öner sənət boyuca un tartıştı çın turup, tövən temperaturada un tartış usulunu kollanıp, buğday özüki ve ündürmünün əsli ozuqlıq kımıdını saklap gelip, xuruç koşmay, acırtıp almay, açlıqnın əsli təmini ən zor dərəcədə saxladı. Nəpsi yazılğan düşəndürüş sözüge seliştirğanda, şamalda məvüc uruvatqan buğdayla, tügmən teşinin aylanğan çağdaki həqiqi inçiki təpsilatı kişi qalbini texımı hayacanğı salıdı. O yıl boyu buğdaylıqda yıldız tartıp, tügməndi turup, bevası körüstüp, tordaşlağa səhra məhsulatlarının satlıqı, addiliqini bevası hez kıldırıp, Şincanın yeziklik məhsulatlarının özgece cəlibkarlıqın aşırdı. Etizna dekallağı yerden beriştin başqa, Liusisi'nin yeni bir alahidi salahidi ba. O bolsumu, Şarkı Tianşan Töge Karvanının əzası. Bu, xalq işçi ətrədi 30 nəcə ətrət əzası, 30 nəcə tögüdün təşkilləngən bolub, 5 aydın köprək vaqtda bar köldün xınəngi piyadı berib, tomuz ısıq və qəxrıdan soğuqdın halqıqan bir meydan ipək yolu səbrini tamamladı. Ola, kaltiyen kiyimdin paxtılıq çapan

0: Çöllikdeki adamsız yukarı temperaturalıq rayon, küşlük qom boran ve qahratan soğuk hava rayını baştan kajırıp, yol boyu en tayın japalıq səpər qıldı. Səpri üstüde toxtalğanda Leusası naydı hayacallandı. Kişini ən təsirləndirdiğini ətrətdiki millət və dəvr halqağan iştipaqlıq küçü idi. Oxşaş bolmağan millətdən bolğan ətrət əzaları 60-cı yıllarda tuğulğanladın, 2000-cı yıllarda tuğulğanlağıcı bolğan 5 dəvrini öz içəgə alğan bulup, bütün müsafədə heç kim çekinmədi. Heç kim səbdən düşüb qalmadı. Qoşun bütün müsafədə qızıq sayahat liniyalarını çörüp taşlap, yezi kent çeğri yolları da çoğunkuru ızdınıp, koca, kent, yezi bazar bazarlarığa kırıp, bivası körsteş ve kıskısın arqılıq yol boyudaki yezi mədəniydi ve xas məhsulatlarını həqiqi xatirlidi. Leusısının karışca, bu 1000 çakırımlıq musabə qədimi yipək yolu mədən ilgini qədəm bilən ölçəş. Şunlarla kamera arqılıq kişilə arısıdaki mihir muhabbətini yetküzüş idi. O, mundaq dedi. Biz sırtqa Şincanın addi sadı buxraları, mol baylıqı və çonqur dostluqını körsətməkçi bolduq. O, kamera arqılıq yol boyudaki qom boran və illiqliqini saxlap, Yipek yolu ruhiga varislik qilib, köp xil, canlıq Chegra rayon obrazını kişiler kalbiga çonqur sindirdi. Sijil çonqur izdinish ve çin turuşqa tayinib, o Qumul şehrinin medeniyet, sayahat, teşviqat elçisi. 13. Şiinin medeniyet, sayahat, teşviqat elçisi. Bintuan'nın aktif küç hizmetçisi qatarlıq köp türlük şan şerepke erişti. İgilik deyilgən dəsləbki məzgildə, bivası körsüş üyədə iqin mıqtari naydı az bolğaşqa, nurğun tordaş xata halda, onun etiz eriq xatirisi, yurttaşlarını həm bəhərləşini, qəstən özünü körsətgərliyik dəb qarıdı. Ləkin, o əsli məqsədədə çıng turub vazgeçmədi. O, mundaq dedi. Mən baştan axır, sırtqa Şincanın əla süpətlik yezigilik məqsulatlarını körsüşini, Yurtumdaki dehqan ailelerinin cepalık emgekini başkalarına körsetişini arzu kıldım. O, Barkül Uni, Kalı Koy Göşi, Keza Katarlıq Yerlik Xas, Məksulatlarının hikayesi ba, ölçümü ba. Alkışkı erişken ülgelik yezilik məksulatıgı aylandırışka küş çıkardı. Egilinişçe, o özünün mədəniyyət, sayahat, təşviqatçısı salahiyyidigi tayinib, başlamçılıq bilən yenici dehqanlar iştipaqını təşkilləb qurup, şucaydigi yaşlarının gücünü mücəssəmləb, birləşib tərəqi qılıb, küşünü biriktirib, ötkəlgi hücum qılıb, öz aldığı iş qılışdək dehqanlarına yardan beriş əndizisi bilən xoşlaşışını pilallıqan. O, mındaq dedi. Mən... Kamera arqılıq güzel həm illiqliqi tolğan Şincanını köpçilik namayan qılmaqcı. Leusısı yurtada yıldız tartıp, aktif küç tarqıtıp, yipek yolu tüprıqıda yezi kentlerini gülləndirişki küç qoşıdıqan yaşlıq cevap qayğısını davamlıq bütməkdi.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçideki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok.

Quyosh nuri banksi deb atayilgan 500 kilovoltluk yorukluk volt arqalık namratlani yo'lash elektr stansiyasi kent aholilarining ishonchini texmo oshirdi. Jungo Huadian guruhi butun kuchi bilan yordam berib qurgan tur bo'lish sifati bilan bu elektr stansiyasi har yili kent kollektiviga 700 ming yuandan tuvan bo'lmagan muqim kirim elib kelib qolmay, yana umumiy manfaatdorlik ish o'rni ta'sis qilib, 30 dan ortiq kent aholisini ishki oldida tamoq qaytishini chin tutish imkoniyatiga ega qilib, yezi kentlarni gullandirishga uzilmas yeshil harakatlantirguchi kuch qo'shdi. Bu qitimqi 5 günlük Beijing səpirida hər bir qadamga mədəniyyət tomri sındırılıb, həmmi caydan dövlət bilən qalibdaş buluş namayın qılındı. Ula, Tiananmen meydanıda turğanda həyvətlik pida ila marşı yanrap, otqaşdək 5 yıldızlıq qızıl bayraq asta-asta kötürülgəndə, Oruz Həsən Ali ixtiyarsız azraq aldığı egilgən qatını rusladı. O, kiminin peşini çın tutup, nazarını dövlət bayrağıga mərkəzləşdirdi. Köz çanaqları yaşqı doldu. O, mundaq dedi. Tiananmen meydanıda turup bayrağ çıxırışını körüb, intayın haya callandım. Çigradike çarvıcı, peşqadan partiya əzası bolu süptüm bilən, mən, məngü yurtumni, vətənni yaxşı qoğdaymən. Çoğur təsirliniş səmimi minnettarlıqa aylandı. Uluqcat nahiyyəsi Bayqurt kəndi, kənd ahalilə komitetinin müdiri Cirgali Sidivaldi mundaq dedi. Jungo Huadian guruhinin köp yılladan boyan Bayqurt kəndimizgi yardan bərgəligi rəhmət. Yol tutaşdırıldı, kəsiblə ronaq tapdı, turmuşimiz biyidi. Biz çin könlümüzdün minnettar. Çarvıçıla, kenti yasalgan simont yolla, yorutulgan kuyash energiyelik yol çıraqları ve tompiyip çıkan hemyalları toğırsı da sözlügende, naq meydandaki hizmetçi xadımlarının hemisi nağaydı təsirlendi. Karxananın kızıl arğıp körgazmı zalını ekskursiya kılgandın keyin, kalıpını illetidigan bir vaqı addi tamak ulanın aralıqını yanımı yıqınlaştırdı. Köpçelik, o bir eğiz, bu bir eğizden paranlaşıp, tekallup kılışmayı pekat bir aile kişilere dek yakın ötti. Bu, ıssık or çıkıp durgan tamak, milletler iştipaklığının illiklığını kişiler kalbiden çoğur orun aldırdı. Səpər məzgilidə vəkillər ömüki yenə Jungo Pantexniki Sarayı, Jungo Xalq İşlar İnqilabi Hərbi Muzeyi vardı. Jinshan bağıtısı, olimpik bağıtısı, yığı yön bağıtısı qatarlıqlarını sayahat qıldı. Badalin sədicin sepiladı turup, tümən çakırımgı sozulgan, dövlətini qoqdap turgan həyvətlik şəhər sepilığı qarab, peşqədən partiya əzası Sarğoca Abdurrahman çəksiz haya callangan halda mundaq dedi. Sədicin sepili dövlətini qoqdaydıgan tosuq. Bizden Pamir egislikideki çigra liniyası vətinimizden qarbi qısmıdaki sədicin sepili. Bu yıllarda bəxtimizge partiyanın yaxşı siyasiti, şundaqla mərkəz karxanalarının yarı yülək bolışı və köpçülüknün tırışçalığı bilən turmuşumuz barğansırı yaxşılandı. Qaytıp barğan dinkeyin, körgən anlıqallarımni uruq tuqqan dostlarımızı sözləp yermən. Balılarımğa yaxşı oqup, maharat öginip, kelgüsü de yurtumuzda yıldız tartıp, vətənni güllendirişini tapılaymen. Beijing'den Pamir egizlik ekeci bolğan aralık 4000 kilometre yakın bolsın mı? Lekin her millet oğul kızları kan qeyrindaş bolup, dövlət muhabbeti baştan ahırı özgermedi. Pamir egizlikinin şamili yanıla salqın. Yezikent yollarıdaki yol çırakları keç gündüz yorup durdu. Çırak nuri, çarvıcılarının kalbideki vətənpərverlik hissiyatı bilen öz ara girelişip, vətənimizin qarbi çigrasıdaki ən illik, ən müstehkem qoğdaşqa aylandı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Almapatqınınlar Şincan Radio Televiziya Stansısının Monbet Tuprak programısı. Əmdirik tınla yezi ihliki yeza dekallarğı alaqıdar uçurlar da bolsın.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: ishi bilanla o'quvchilarning qizg'inligini qo'zg'adi. Ko'rak naq maydonida bir necha aqli iqtidorli mashina it ba'zida mulloq etib mukidek o'tishib turdi. Ba'zida qadamini to'xtatib, qo'llarini pulanglatib, chechallik bilan ta'zim qildi. Atrofdagi o'quvchilar qizg'in olqish yangratdi. Musobaqa maydonining yana bir tarafida odam bilan mashina qo'rshov shaxmat musobaqasi odatdan tashqari qizib ketdi. Bir necha o'quvchi aqli iqtidorli qo'rshov shaxmat mashina odamining yonida turib, kollektiv fikr almashtirib, navbat bilan urg' soldi. Bu mashina odam bek yomon ekan. Biz bir necha odam birlashsakmi uning raqibi bo'lolmaydi ekanmiz. Savaqdoshlar shaxmat taxtasiga diqqatini markazlashtirib, shaxmat o'ynash yo'li ustida astoydil fikr yurgizib, taqobil turish tadbirlari to'g'risida o'zaro fikr almashtirib, qiziqarlik bo'lgan odam bilan mashina orasida fikr almashtirish jarayonida sun'iy aqliy iqtidorning sehrli kuchini cho'kmiz sinadi. Kitob tonishtirish rayonida Shenjang Pan Texniki nashriyatining muharrirleri kitap okuş yetekçisiga aylanıp, balılağa alem toğırıstı sözleş, yipek yoludaki pen texnika mədiniyiliki qatarlıq, bir qatar əla süpətlik penni umumlaştırış kitapları və klasik okuşluqlarını ilip kilip, savaqdaşlağa yaxşı kitaplarını tonuşturdi. Bilimlərini çüşendirdi. Muharrir, okutkıcı kitap betini içip, yenida çördəp oldurgan okuqçılardan sual sorudi. Balala, o bir iğiz, bu bir iğizdin sözləb bəs-bəsdə cevap berib, dadıl pərəz qaldı. Muharrir, oqıtqıcı, köpçülükni böləkləgi bölüb, billi oquş, həm türtkülük pikir almaşdırışqı yitəkləb, oqıtış, köngül içişqa sındırılgən kəypiyatda oqıtış bilən köngül içişini birləşdirdi. Savaqdaşlarını kitabdaki ilim-pən bilimleri və yipək yolu mədəniyyətinin sırlarını içib, nəzər dairəsini kengaytib, bilimini aşırışqı yitəklədi. Ürümçi şəhərlik 1-ci otur məktəb, Vangu Məktəb rayonu partiya yaçayqısının muavin şujisi Zhang Fengjun mundaq bildirdi. Bu qitimqi pəaliyyət həm qızqarlıq, həm tərbiyəvi əhmiyyətki iqib oldu. Oquqçılar həm oldunqa qatardiki pən texniki bilən yıqın arlıqda uçuruşub, yenilik yartışının sehri küçünü his qılalaydı. Həm klasik yaxşı kitablarını köngül qoyub, oqub, ənənvi mədəniyyətki varıslı qılıb, qızqış işçi də ögünüb, his qılış cəriyanı da üsüb yetilələydi.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzideki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğ, yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şenjan Yipek Yolu Çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Ən-ənvi mədəniyyət, uruq kəbi qəlbimizdə çoğqır yıltız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içilidu.
3: Ən-ənvi mədəniyyət, içki dünyarımızdə əynək kəbi əks ətdürüdü. O, bizgə adəm buluşni, cəhandarçılıqni ögütüb, şauqulluq dünyada xatırcəmlik və küç qudurət beğişləydü.
2: Ən-ənvi mədəniyyət, ötmüş, hazır və kəlgüsini tutaşdırğıcı köyrük. O, bizgə tarixni çüşəndürüdü. Aql paraset öğütüdü. Şundaqla kelgüsü yönelişini körsütüp berüdü.
3: Ən-ənəvi mədəniyyət xuddi bir istakan xuşburaq çayğa oxşaydı. Onunğa əcdadlarının aql paraseti və hissiyatı mücəssəmlənən.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət insanlar aql parasetinin cəvhiri. Tarixdən buyan çuğlanğan qımmətlik baylıq. O, biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Cunha münevver ən-ənvi mədəniyyətini əvc aldıraylı və onunqı varislik qılaylı.

0: Turmuşta Wang Jinchang işip okudugan köyümçen bala. O 9 yaşıdıla tamak etişini özlükidin ögengen. Tatilde daim işten çüken ata anısıga ısık tamaklarını itip berdi. Sınıp başlığı bolu süpti bilen o əstaydıl, mesuliyetcan, çareklik imtihanda münevverlerini bahalıganda teşebbüskarlık bilen münevver kadir digen şan şerepni savaqtaşlarga ötünüp berip yeşidin halkıgan kən korsaklıkını namayan kıldı. Abdunum rayon boyuca yeni dəvirdiki yaxşı özmür bulup bahalangandın kin Wang Jinchang hem xuşal buldu hem kemter buldu. O mundaq dedi. Bu haydakçilik tekimi muhimi yeni başlanış noktası. Mən kızgın muhabbet ve qat'ilik bilen her bir günümünü kök asmanga tutuş edigan yugürüş yolu da ötküzümün.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət, uruq kəbi qəlbimizdə çonqur yıldız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içiludu.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət içki dünyarımızın əynə kəbi əks ətdürüdü. O, bizgə adəm buluşni, cəhandarçılıqni ögütüb, şauqulluq dünyada xatırcəmlik və küç qudurət beğişlaydı.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət ötmüş, hazır və kəlgüsini tutaşdırıqçı kövrük. O, bizgə tarixni çüşəndürüdü. Aql paraset öğütüdü. Şunlaqla kelgüsü yönelişini körsütüp berdi.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət xuddi bir istakan xuşburaq çayğa oxşaydı. Onunğa əcdadların aql paraseti və hissiyatı mücəssəmlənən.
1: Ən-ənəvi mədəniyyət insanlar aql parasetinin cəvhiri. Tarixdən buyan cuğlanğan qımmətlik baylıq. O biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Jonghua Munawwar ən-ənəvi mədəniyyətini əvç aldıraylı və onunğa varislik qılaylı.

Dostlar, bu səhifəmizdə AI rəsim sızğanda rəsim qələmi bulması mı, yazıq buyruğunu qandaq düşünüb rəsim sızdı deyən temada toxtalımız. Kiçik dostlar, çoxum hayran qalğan buluşu mümkün. AI-nın qoli və qələmi bulması mı, yazıq kürgüsüla rəsimini qandaq sızıdı. Əməliyyətdə onun sırı azıraq mı mürəkkəb əməz. Xudu biz rəsim sızışını ögəngəndə məşqılığınımızğa oxşaş. AI-mu aldın dərs anlap ögünüş arqılıq rəsim sızış iqtidarını ögəngən. Aldı bilən AI bir qaltıs oqutqıçısı bar. O bolsumu alım tağı hədilə. Ula AI-ğa nəçi milyard parça rəsim və sürətini yigüzüb, hər bir parça sürətinin yeniği maskeledigən yazıq təsviri yazıdı. Məsələn, kök asmanda ап-ақ кәптәрі үшчевадыду деген сүрәтінің еніға шыныңғы оқшаш езік езіліду. AI худи біз текст ядылап, хам хәт тоныңғы оқшаш қайт-қайта қадырлайду. Көк раң әсліда мұшындақ раңда, кәптәр әсліда мұшындақ раңда, әр бір сөзінің маскеледіған халтыны аста-аста түшеніду. AI bilimlərini ögünüb olğandan keyin biz yazıqçı buyruq bərsək, o yazıqnı oqıb düşünələydigan bir qatar rəqəmlik şifrğa aylandırdı. Hazır AI rəsm sızışdə ən köp işlətildigan maharət tarqılış modeli dep atılıdı. Biz onu kubik quraşdırıb sehirgərlik qılış dep düşünsək boladı. Dəsləbdə AI-nın aldıdı faqat bir düvə qılaymıqan rənglik kiçik kubik turdu.

0: hareket meydanının yürüyüş yolu uli ve futbol meydanının pürküp suğuruş əsliyəsini quraşdırış quruluşunu ismini koşup işləyibatıdı. Tənterbiyə mərkizi 7-ci ayının axırda işqi kiriştirilidu, həm də ammığa həqsiz eçib etilidu. Növətdə Çapçal Nahiyyəlik Oqya Etis Sarıyının asası gəvdi qurulumuz tamamlandı. Bu turunun umumi quruluş gölümü az kəm 5000 kvadrat metr bulup, bu saray bitkəndən kin, dövlət oqya etiş tənərkiti türü boyuca ixtisaslıqlarını tərbiyyələş bazısı qılınıdı. Çapçal Nahiyyəlik Mədəniyyət Təntərbiyyə, Radio Televiziya və Səyahət İdarəsinin başlığı Wang Limei bu turunun 6-cı ayının axırlaşış basqıçığı kırdığallıqını tonuşturup mındaq dedi. Bu oqya etiş sarayı işqi kiriştirilgəndən kin, dövlət işçi və sırtıdaki yuqarı səviyyəlik oqya etiş müsabıqlarını ötküzüşünü üstü gelip, oqya etiş ixtisaslıqlarını yetiştiriş və tallaşqı türtki bulup, dövlət komandasının yötkülüp məşq qilişini kəsbi məşq mühiti bilən təminləb, dövlət komandasının olimpik tənərkət müsabıqsıqa təyyarlı qiliş ehtiyacını kapalətləndirib, Cungu oqya yurtunun altın xətlik viviskisini yanımı cülaləndirudu. 2026 yılı El Oblastı'da yeniden kuruladığan Tenterbiye Meydan Sarayı Əslihe türüdün tüeti. Davamlı kurulubatkan türdün 5'i, dərəcisini östürüp özgərtiladığan türdün 5'i bulup, umumi selinmesi 1 milyard yuandan aşıdı. Qorğas nahiyasıdaki umumi xalq bədən çeneqtürüş mərkizi, Gülcü nahiyasıdaki amıvi futbol meydanı qatarlıq türlərinin asası gəvdilirmi ilgir kiyin tamamlanıp, işçi sırtın bizdəş basqıçıqı kirdi.
1: Stansiyamız xəbəri. 2026 yılı qalıptaşlıq lonqısı Şencan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının 4-cü aylanma müsabıqısı 6-cı ayının 13-cü günü naidi qızğın ötküzüldü. Altay komandası öz meydanında Qarmay komandası bilən, Qumul komandası öz meydanında Aqsu komandası bilən müsabıqılaşdı. Müsabıqı başlanışı bilərlə, Altay komandası tez sürətli müsabıqı halətiyə girib, tolubdaşqan bədən ixtidarı əvzəlliki tayınıb, mülqümü ucum müdafiə sistemisi bərpa qıldı. Müsabıqı başlanıb 8 minut bolğanda, Altay komandası müsabıqıdaki qatmal halətini abal buzub taşladı. 7-ci numarlıq komanda əzası Örkən Tabisbek yantarabdan dəl caydı pas bərdi. 3-cü nomorluq komanda əzası Mustafa Rəhmətcan pürsətini çın tutub, vardağı top kırgızıb, komandanın aldınqı orunda turuş əvzəllikini müstəkkəmlidi. Qarmay komandası arqıdılı qaytırma hücumu qoyddi, ləkin Altay komandasının küşlük müdafiəsi aldıda yanlı vardağı top kırgızəlmədi. Müsabıqı axırlaşış püştikinin çelinişi bilən Altay komandası axırda 1-0 nəticə bilən rəqibini yandı. Altay komandasının əzası Mustafa Rəhmətcan mındaq dedi. Qarmay komandasını yeniş üçün şikayetli məşq qıldıq. Trenerlarının taktikliq orunlaşdırışı naidi caydı boldu. Komanda əzalarımız mı can tikib ilişib naidi aktiv maslaşdı. Bu meydan müsabıqdan kin Altay komandası 2 meydan yeniş, 1 meydan tənlişdək yenilməz nəticisi bilən Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının Şimali Şincan müsabıq rayonu boyunca cuqlanma nomor tizimlikdə vaxtınçı birinci orunda durdu. Yəni bir meydan qızlıq noxta müsabıqıda Qumul komandası öz meydanda Aqsu komandası bilən müsabıqılaşdı. Bütün meydan müsabıqıda hücum bilen müdafiyenin almışı tez, ritmi zic, keskin boldu. İşki taraf komanda azaları naid yaxşı maharet körüstüş haltıda bolsımı, Aqsu komandasının küşlük hücumu aldı da, Qumul komandası tədirci onsız haletki düşüp gelip, axırda 0-1 netici bilen uhturup koydu. Müsabıqıda, Çongçingdən Şincanğı yardan berişki kəlgən kadrlarının özlükdən təşkilləngən mədətçilər ətirdi müsabıqı meydanıki bir güzəl mənzirgi aylandı. Çongçingdən Şincanğı yardan berişki kəlgən kadr Li Qın mındaq dedi. Bu güzəl müsabıqı meydanıq kirib, müsabıqını görüb, intayın şərəb yiz qıldım. Bu yerdə biz yıraqdiki şərqi tiyanşanını gördük. Qumul komandısta Çongçinglik topçılarımız mı ba? Bu müsabıq üçün Çangcan Deryası Tiyanşan'ı tutaşdırdı. Çoğunçin Qumul bir aylı kişileri dəb xət yazılgan plakatını alaydı yasuduq.
0: Stansımız muhbiri Can Yeni xəbər qıludu. 2026 yıllık İpek yolu moda həptilik faaliyeti 7-ci ayının 11-ci gündən 19-ci günü geçə Ürümçi Mədəniyyət Mərkizdə ötküzülüdü. Bu qitimki ipak yolu moda haptiliki faaliyetide mevqen Ürümçi şehrinin medeniyet yer belgesiyle koyulup 2000 kvadrat metrelik dalı körgezi meydani icadi berpa kılındı. Bu faaliyette devlet içi ve sırtıdaki 20'den artık esli icadi kiyim keçek markisi ve layihli güçlüleri toplanıp yenice cungu uslubudaki estetik ideyası bilen atlas kiyim keçek haslıkı yoğurulup şehir ahallarına haksız eçiv etiladigan 16 meydan kesbi modi kiyim körgezmesi ötközülüdü. Faaliyette modi kiyim körgezmesi gayri maddi medeniyet mirasları nah meydanı körüke asas kılınıp Pili yipek tokumçılığı, enenevi keştiçilik, teri oymçılığı, keştirlik tüyümü katarlık, gayri maddi medeniyet mirasları hünri merkezlik namayan kılınıdı. Faaliyet yana altın anar lunkısı, amvi medeniyet faaliyeti maskademde kanat yedirilip, her kaysi yaş baskıcı, her kaysi sahaladiki edebiyat, sennet, heveskarlığı yüzülünüp, körgezme süpsi hazırlanıp, Köp kıllaşkan salapet körgezmesi ve özgüce edebiyat sennet körgezmesi ötküzülüdü. 2026 yıllık Yipek Yolu Moda Haptalık Faaliyeti'nin baş rejissori Yan Xiao Hu mındak dedi. Her günü keşte devlet uslubudaki hem de milli uslubdaki kiyim keçeklerini körgezme kılımız. Yani modi kiyim körgezmesini amvi uslubki iyi kılış üçün cemiyettikilerge, kesbi model ya ki otriyaş yaşanğalla okuguçlarga faaliyetki katnışış teklif namus evetimiz. Moda haftalığı faaliyeti de modi kiyim körgezmesinden başka, muziki yığılışı, gayri maddi medeniyet mirasları kol hünerbençiliki, yeni mesulatlarını ilan kılış, kiyim keçek körgezme kılıp setiş, mal zakaz kılışını udullaştırış katarlı 10 çoğun sınaş menzirisi orullaştırılıdı. Ürümçi şehri Şimgor Ayıllık Partiya Komiteti Daimi Komitetinin esası, Teşvikat Bölümünün başlığı Su Cünya faaliyette, Şincan'daki köplügen cay bilen hem türtükü bolu şekilde, Ela Süpetlik Medeniyet Sayahat Baylıkının biriktirilip, Şehir Medeniyet Sayahatçilikinin yukarı süpetlik terakiyatıga yeni hayati kuş kuşladıgallıkını bildirip mündak dedi. Qarımay şehrinin Jarambulaq rayonu, Qashqar viloyatining Qashqar shahri, Qizilsu oblastining Atish shahri, Sanje oblastining Manas nayasi, eng güzel jay, yanıla bizning Shinjang bosh temisidagi ommaviy xarakterlik madaniyat faoliyati va madaniyat sayohat faoliyatini birlikda qanot yaydirib, Shinjangning gullangan güzel buguni va texmi güzel atisini ortaq namoyon qilamiz.
1: Stansimiz xabari. Jiangsu ülkesi Yancheng şehrinin Dafeng rayonundaki 39 Kandagay iki günde 3800 kilometrenin artık mesafesini besip 6 ayının 13. günü Ürümçi yetip geldi. Bu Kandagayla Şinjiang Tianshan yabayı hayvanat bağçası ülke halkı pirgizgen soluk yer zerekçakları. Kelgüsü bu yerge makallaşıp köpüyüp yaşaydı. Bağcı, keyinçe pənni umumlaştırış körgezmesi ve ekologiya tədqiqat ögünüş üçün küş koşup, texmo köp şehir ağlısı, sayacını, kandağayını yakın arlıqtın tonuş imkaniyetliği ege kılıdı. Toşuş bütün müsabısta ölçemge uyğun kilidgan yabayı ayballar məksus abdumobili işletilip, kəsbi bakkuçi, mal doktori bütün müsabıda billi yürüp, bu bir top alaydı yolu ucunu qoq dedi. Kandağay, Dövletimizde ba xas nesil, Jungu ziminidi köpüyüp, Türtopi 100'din, sani 10.000'dan aşıdığan çoğun cemet şekillendirgen. Beşi atka, müngüzi buğuğa, tuyuqi kalıga, kuyruqi eşek okşaydıgan bulgaşka, köpçilik kandağayını obrazlı kılıp, tötke okşumaydıgan hayvan dep atışıdı. Ürümçi şehri ahalri Şinjiang Tianshan yabayı hayvanat bağısta devlet tarafından birinci derecede koğduldugan bu bir top hayvanatını naiti tezli uçurta alaydı.
0: Emde Abdonim rayonimizdeki 16 şehrinin avar aydın malumatı anlatımız. Ürümçi dava bulutluk bazıda uçuk temperatura 22'den 33 Celsius gradus uça. Altay dava uçuk temperatura 18'den 34 Celsius gradus uça. Çöçek dava bulutluk bulup kiyin eçeludu temperatura 18'den 36 Celsius gradus uça. Gulcu dava bulutluk temperatura 17'den 33 Celsius gradus uça. Bortalarda hava bulutluk temperatura 19'den 37 Celsius gradus uça. Qarmayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 25'den 36 Celsius gradus qucha. Kuytinda hava bulutliq, temperatura 22'den 36 Celsius gradus qucha. Шиханзда ава очык болуп, бәзді болытлық болды. Температура 21-35°C. Санжида ава болытлық, температура 20-37°C. Кумылды ава очык, температура 25-38°C. Турпанда ава булутлук болуп, кийин азыраак ямгур ягыды. Температура 31-43°C. Кордода ава булутлук болуп, кийин азыраак ямгур ягыды. Температура 21-36°C. Аксуда ава булутлук болуп, кийин азыраак ямгур ягыды. Температура 19-35°C. Атышта ава булутлук болуп, кийин эчилиды. Температура 20-34°C. Қашқарда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-35°C. Хотенда хава бұлытлық, температура 19-27°C. Үрімчіде ава ұшық болып, кейін бұлытлығыды. Температура 22-33°C болып. Өрметлік радио аңды ұшылы. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Бу кетимки программамыздың тарджималары Амина Нурахмет, Арзугүл Халык. Мухарири Мадина Мердан, Мухаммед Эввел, Масул Мухарири Зулхумар Курбан. Дикторлары Зулпия Махмуд билан Хасанжан Сабут. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасыны аңлыгыныңларга рахмет. Слушатын абончылар терминалын түшірсіңіз, техім көп сәрхіл мәзмұллардың хәбәрдар бола алайсыз.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستالدک.
1: بو بستالدکتا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, güzel naqşı müzikleri bilen dil tarınızı çekip, acayip mong dünyasına başlap barğıcı sənət səhnəsi proqramımız yana siz üçün xidmətdə boludu. Mən riyasətçi Həmidə Qıyım. Qadirli dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Ağçinim Yaray namlıq naqşının yığımlıq küyləri bilen başlayımız. Qınamsa, bəhər alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dişbədiq. Yaxtırbanlığınınla rəhmət.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızın anlayışınlarını karşılamız, mən Riyasacı Raziya Zırdali. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şötin abonecila terminalı da maskadamda anlıqılıdı, hem de her vakit kayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmunla da anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə mərkəz maliyyəsi balı bəxş yardım pulu üçün 99 milyard 900 milyon yuan ajratdı deyən xəbərlər diqqətinizi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə tavuzni qandaq yesə bexətər buludu deyən məzmunda sözləb bəyirmiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə soğuq say yegəndə asanla iç sürüb qalıdı. Nem üçün bir qoşuq açıq su qoşuş, iki qetim köp yuyğanğa qarığanda texmo bexatar buludu degen məzmun deqtinladı buludu. Radio anlıqçılar, əmdi deqtinla programımızın təpsili məzmunlardı bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän Saqlıqı Zor Baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Şəbus qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə davalanışqa əlaqədar 3 parça xəbər diqqətinizə buladı. Şinhua agentliyinin xəbərinə qaraganda dövlətimiz Maliyyə Ministerliyi yaxında 2026-cı illik bala bəxş yardım pul məbləğindən 99 milyard 900 milyon yuan ajırtıb, aldınqı ildikidən 10.6% aşırıb, Jaylanın şərtke uyğun kelidigan bu vaqla və balalarga bala bəxş yardım pulu tarqıtışını qollagan. Mölçərlənişçə bütün yılda hər dərəcəlik maliyyələr cəmi 110 milyard yuan yardım pul məbləği urunlaşdırğan. Maliyyə Ministerliyinin etişçə 2026-cı illik bala bəxş yardım pulu tarqıtış xizməti muqum tərtiblik qanat yaydırılıbdı. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə bala bəxş yardım pulu tüzümünü yolğa qoyuş xizmətini davamlıq yaxşı işləb, məbləğni qatıq başqurub, nazarət qılış təkşürüşünü küçəytib, siyasətinin rolunu cari qıldırıb, tuğut söyər cəmiyyət quruşqa yardım berilədikən. Yaqında 2026-cı illik qaplıq qurut kesli xalqara yuqarı dərəcəliklə münbəri Çinxay Şinində ötküzəldi. Şinjang tibbi daşöyünün profesori Wang Hao Dünya Qaplıq Qurut Cəmiyyəti tərəfindən Qaplıq Qurut kesilinin aldını eliş qatarıdakı tədqiqatı və alahidə töhpə mükafatına erişib, onun dünya boyunca danlıq Qaplıq Qurut kesilinin aldını eliş, davalaş, Jongu əndiyisini bərpa qılış və alaqdar sahələdəki klinika texnikisi də büsüş hasıl qılışqa gəvdilik töhpə qoşqalıqı təqdirləndi. Dünya Qaplıq Qurut Kesli Cəmiyyətinin alahidə töhpə mükafatı bütün dünyadakı qaplıq qurut kesli sahəsindəki ən ali şərəf olub, hər 2 ildə bir qədəm bahalıb tarqıtılıdı. Şinjang tibbi daşöyəsinin professoru Wang Hao'nun bu qədəm mükafatqa erişi onun kollektivini yetəkləb, nəcə 10 il ötkəlgü hücum qılıb, qaplıq qurut kesilinin aldın eliş davalı sahəsində qolğu kəltürgən bir qatar icadi nəticələrdən bolğan. Klinika texnik sahəsində professor Wang Hao'nun kollektivi axırqı basqışdakı qurut raki, yəni köpüklük qaplıq qurut kesilini yıldızıdan davalaşdan ibarət dünyavi xarakterlik tibbi qiyin məsəlini həl qıldı. O, 2010-cı ili xalqarada oldu bilən tendin jigarni kesib elivitish va o'z tenidan jigar ko'chirish operatsiyasini qilib, hozirgacha 220 dan ortiq operatsiyani tamomlab, dunyo bo'yicha yakka markazlik operatsiya miqdori eng ko'p, texnikasi eng pishqan kollektiv bo'lib qoldi. Klinikalik saqish nisbati 90% dan eshib, operatsiyada o'lib ketmaslik ishqa oshirildi. O, xaltısıman qaplıq qurut kesiləgə qarıta, yıldızıdın davalaş xarakterlik icadi texnikisi arqılıq, yıldızıdın davalaş nisbitini 5.23%-dən 88.19%-kə üstürüb, operasiyadın kiyinki əgəşmi kesəlliklə və qayt qozğuluş nisbitini körünərlik tövəllətdi. Elmi aldın iliş tizgilə sahəsidə o yetəkçilik qılıb, davalaş bilən aldın iliş birləşdirilgən nahiyə, Yeza, kent, amavi səhiyyə başqırış əndiyisini bərpa qılıb, Şinjangda qaplıq qurut kesiləgə qırıbdar buluş nisbitini zor dərəcədə tövəllətib, dövlətinin aldın iliş tizgilləş nişanını müddətdən 4 yıl burun işqa aşırdı. Xalqaralıq ölçəm tüzüş cəhətdə o Dünya Səhiyyə Təşkilatının köp nusxılıq qaplıq qurut kesiləgə diagnoz qoyuş və davalaş körsətmisini tüzüşki qatnaşqan. Jungo'nun dövlətlik diagnoz qoyuş və davalaş lahiyyəsi və kəsb ölçümünü tüzüşkə riyasəçilik qılğan həmdə təklifki binaən öz tenidin jigər köçürüş xalqara körsətmisini tüzüşkə qatnışıb, Jungo layihəsinin dünyağı yüzülünüşünü ilgiri sürgən. Yəqinqi küllədən buyan temperaturnın davamlıq örülüşüqə əgişib, turpan qumbilən davalaşının avad məzgilini kütüb aldı. Мәмлекетнин һәр кайсы жайлардан келген саяхатчылар бу ярның даңгыны аңлап келип, кызык, юмшак кумда суугукны һайдап, өллүкне юктады.

Hörmətli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə tavuznu qandaq yesə bexətər boladı deyilən məzmunu sözləb verimiz. Tavuznun barğan siri tatlıq bolışı, tatlıq maddə urğanlıqdan. Uruqsız tavuz gini özgərtilgən meyvə. Yazının tomuz küllərdə tavuzlar bazarğa selindi. Bəzi atalmış bexətərlik əskərtməsimi dəl vaxtıda elan qılınışqa başladı. Muşındaq hər yili təkrar elan qılınıb oturğa qoyulğan qaraş rastmı? Muxbirlarning tekshirishida bayqilishcha, iste'molchilarning tavuzning texmi tatliqlishib ketganligini his qilishi o'kul yingnisining to'pisidan emas, balki sortni sijil a'lolashtirish bilan o'stirish texnikasini o'stirishning o'rtaq ta'sirining natijasidan bo'lgan. Mutaxassislar tunishtirib mundaq dedi. Koni sortqa selish turganda hozir tavuz markazining shakar miqdori odatda 13% yetadi. Ayrim sortlarda 14%, hatto 15% ki yetadigan bo'lgachqa yeganda tabiiy tatliq bo'ladi. Okul yingnisi bilan tavuzga eritma okul qilinsa, hatto suv berilsa-mu, mevisi nihoyatda tezla sesib ketadi. Uruqsiz tavuzga kelsak, uning barliq kelishi xromosoma qurilishiga tayinadigan bo'lib, gen yotkash bilan munosabatsiz. Mutaxassislarning tunishtirishcha odatki tavuzlarning hammasida ikki hislangan tanchi bo'lib, ikki gurpa normal xromosoma bo'ladi ekan. Uruqsiz tavuzni yetishtirish yo'lida oldi bilan kolxitsin orqali odatki ikki hislik tanchilik tavuzni bir taraf qilib, xromosoma hislangan 4 hislik tanchiga erishgandan keyin 4 hislik tanchi tavuz bilan ikki hislik tanchi tavuzni shalg'utlashtirib 3 hislik tanchi sortini yetishtirib chiqishga to'g'ri keladi ekan. Bu xil tavuzning xromosoma juplishishi qalaymqallishib, normal urug' chiqara olmay, urug'siz tavuz bo'lib qoladi ekan. Buningdan boshqa tavuz bilan shaptulni tang yesa jang'i zamon bo'ladi. Bir kech turib qolgan tavuzni bir tishlanmo yeyishga bo'lmaydi deganda qarashning saxtiligi mutaxassislar tomonidan isbotlandi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha ikki xil yemaklikni tang yesa odamni zaharlaydi. Nazariyasining ilmiy asosi kam

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Texmi köp məzmullarını yenə sılışı din, abonuçla terminalını çürüb anlısanla buludu.

0: sağlamlıq kütünüş bilimlerini yetkizib,
1: davalaş tibbi doğru savatlarını umumlaştırmız.
0: Bu, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sağlamlıq dərisxanısı. Siz bu yerde ən-ənəvi cunyi tibabıtı, cunyi doğrularını, milletlerinin tibbi doğru mədəniyetini düşünəleysiz.
2: Siz bu yerde kütünüş bilimimizi beytip, sağlamlıq yeni tikliyəleysiz.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansısının sağlamlıq dərisxanısı, sağlamlıqınızı həmrah.
3: Barlıq şəyilərini ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyi.
4: Şincanın süpətlik məhsulatları Tianshan yovşuəndə.
3: Tianshanın şerin qar suyini tetbiqişini oylamsız.
4: Yipək yoludiki mın yıllıq ünərvən rohi üstüdə izdinişini xalamsız.
3: Bular ziminnin şapa idi, illik quyaş nurunun harar idi.
4: Kıltakların hazar eylem, hakikisini tapaydıysanız, Tianshan yovşuəni tanlan. Esil məhsulatla Şincanda, süpətlik məhsulatla Tianshan yovşuəndə.

0: Yenilik yaratış hemkarlıkıdaki bütün sahanı kaplaş işe aşırılıdı. Şu yepyen körgezmedeki her bir meydan faaliyette tayyarlık yakışı kılınıp, delcayda maslaştırılıp körgeli yes kılıklı boludugan hemkarlık tırışıp emelge aşırılıp, karkallarının bir katımlık kengişten uzak müddetlik hemkarlışı yüzlenişi türtükü bulunup, körgezmenin önüme sicil kengiyetli dağallıkını tonuşturup mandak dedi. Biz yana devletimizden Orta Asya devletlerde turuşluk, elçikana, konsulxanalar bilen karxançılarının sohbet yığını, Cungu karxanalarının Orta Asya bazarlarına eksport kılış boyunca udullaştırış, almaştırış faaliyeti ve halkara setibili sodigarlarını udullaştırış yermenkisi ötküzüp, Orta Asya'nı muyum nokta kılgan halkara setibili sodigarları ve kesbi körürmelerinin devlet içindeki yakşı karxanla, yakşı mesulatla bilen delcayda udullaşıgı yardım verip, yeni mesulatını tuncu bazarı seliş, tuncu körüstüş, kesip bakçı rayonu bilen udullaşış katarlık bir yürüyüş faaliyetle arkalık mesulatını körgezme kılış, soğudu kengişiş, meblağ selişini ilgir süreş, tekniki almıştırışını birbirine bağlap, körgezmenin derecesini obrazını namayan kılıştın soğudu pütüşüş, tür emelilişiş, kesipte hemkarlışış, bazar kenge yetişecekte omumizlik östürüşkü türtükü bulumuz. Nöbette devlet içindeki kesbi soğudigarlardın 3000'den artıqı, Çigra sırtıdaki kesbi setevli sodigarları ve sodi kollektiflerden 1700'den artıqı tizimiga aldırıp, kızgınlık sicil eşi batıdı.
1: Stansımız muhbiri Yangju xabar kılıdı. Bu yıl kirgen nomiyan Abdonum rayonundaki Nurgunjay Turalgu Ammavi Fondi siyasını tanşap, alalaştırıp, Turalgu Ammavi Fondi işiltiş dairesini kengaytıp, Turalgu istimali göçürün küçünü yanımı kozgıtıp, xalq turmuşu bəxs saadetigi kapalatlı kıldı. Bu yıl 1 ayın 5-ci ayıca Ürümçi şəhərinin Turalgu Ammavi Fondi eli somisi 7 milyard 10 milyon yuan yetib, bultur qoşuş məzgildikidin 11.155% taşdı. 6403 qitim qarz tarıqtılıb, bultur qoşuş məzgildikidin 38.120% köpəydi. Ürümçi Turalgu Ammavi Fondini başqırış mərkizi, yığıb başqırış bölümünün muavın başlığı Wang Tian-Tian muhbirga, Turalgu Ammavi Fondi'nin iliş ve qarz ilişinin her işkiste zor derecede eşinin barlıq gelişige, Turalgu Ammavi Fondi'nin işiltiş dairesinin zor derecede kengişi, en bebasta hareketlendirgüş küş bolğalıqını eytip mındaq dedi. Yen öyünün yerhidi becini tapşırış Turalgu Ammavi Fondi'nin iliş dairesi kırgızıldı. Nurgun şehir ağlısı öy seyti bolğanın kin kolu da köp pul kalmaydı. Yerhidi becimi az bolmuğan çıkın. Hazır bunu Turalgu Ammavi Fondi kaldıq somsiz arkalıq tölgeli buludu. 1 ayın 5-ci ayıca yarxeti becığa Turalgu Ammavi Fondi'den çıkım kılış kesbiden 33'ni becirdik. Cami alğan məbləğ 461.500 yuan yetib, köpçülüknün öz setibilişinin dəslapki məzgilidgi məbləğ besimi həqiqi yenikledi. Yalğız yarxeti becili əməz, konu oltıraq rayonlarını özgərtdiş cəryanıda su, tok, gaz, par turbu liniyalarını almıştırıp, lift orıntıştı mı oxşaşla Turalgu Ammavi Fondi arqılıq çıkım kılışkı buludu. Ve icar suçu mu Turalgu Ammavi Fondi'dan çıkım kılış teyhi mu dikkat kılışkı ərziydiğen nokta. Bu yıl Ürümçi şəhəri öy icarısı üçün Turalgu Ammavi Fondi'nin çıkım kılış sonmasını ayda 2500 yuan gösterdi. Köp pärzenti ba aile, köp bolğandı 5000 yuan alalaydı. Yana pärzentlerinin okuşuğa emrah bolbatkallarının öy icarısını Turalgu Ammavi Fondi'dan çıkım kılış türümü yeniden köp eytildi. Bu yıl 1 ayın 5-ci ayıca öy icarısı üçün Turalgu Ammavi Fondi çıkım kılış kesbini becergen şehir ağlısı 15.700 bulup, çıkarılgan məbləğ 216 milyon yuan yetib, eşiş nisbiti 86.121% yetdi. Ürümçi şəhəri ağlısı Zhang Yongming mındaq dedi. Yeğenli praktik ornığı çıxdım. İş ornum öyümden yirakraq. Şuna öy icarı almasam bulmaydı. Turalgu Ammavi Fondi biz yaşlarının yükünü zor derecede yenikletti. Sancı oblastıdımı Turalgu Ammavi Fondi iliş dairesi omum gözlü kena itildi. Bu kurala makallaşkanın genki köp kısım zörü çıxımını Turalgu Ammavi Fondi arqılıq bir taraf kıladığan buldu. Sanji oblastlıq turalğu ommavi fondını başqırış mərkizi Sanji başqırış bölümünün muavin modiri Joe Bowen mundaq dedi. Özü turuşluq Oltraq rayondiki avtomobil iskilatıda toxtalğı orni icar alsa ya ki seytib alsa, öy seytib alsa, yerxeti bej üçün əməli çıxım qılsa, məxsus remont məbliği, öy bezəş, yer aslı öyünü yürüşləşdirişkə əməli çıxım qılsa, həm də öy icar alğan ya ki seytib alğan Oltraq rayonğa öy cay mülazımı təq üçün əməli çıxım qılmaqçı bolsa, həmisini turalğı ammavi fondudan çıxım qılsı boludu. Əmgək iqtidarını qismən ya ki pütlə yoxdış, təbii apət, tasadbi bəqə, eğir, xətərli kesəllik qatarlıq səbəblər tüpəylədən, ailə durmuşu eğir qiyincilik uçurqalla turalğı ammavi fondını elib işləsi buludu. Bu il kirgan nomgan avtonom rayonning har qaysi joylarida turalğı ammavi fondi orqali xalqqa nap yetkazish islohoti mas qadamda yo'lga qo'yildi. İl oblasti, Qarmay şəhər qatarlıq caylarda yaşanğanlarga muvafiqlaşdırıb özgərtişge turalğı ammavi fondidan çıxım qılış siyasəti yolğa qoyuldu. Qumul, Bayınğulun, Xotan qatarlıq cayla qiyinçiliği ba ailələrə yardım veriş yönəş mexanizmini mükəmməlləşdirib, kesəllik, tasadüfilik səbəbindən turmuşu qiyinçilikdə qalğan ailələrə qarda özü və joğrusunun turalğı ammavi fondunu elib işlətiş hüquq çekini qoyub etdi. Turalğı ammavi fondi siyasəti üzlüksiz dairədən alqıb, turalğı istimalığı törtke buluş, xalq turmuşu bəxs saadetliyi kapalatlı qılış cəhətlərdiki ulluq rolunu texmo gəvdiləndirdi.
0: İstansımız muhbiri Dongji Yong xəbər qılıdı. Ürümçi yuqri yeng texnikli kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu və saybaq rayondiki işki, işq orulaşdırış ötünün yaqında sınav tariqisində yürüştürüldü. Bu, Ürümçi şəhərinin mərkizi şəhər rayonuda işq orunlaşdırış mülazimət punkt noktaları bilən toluq qaplaşının işqa aşırılğanlıqıdan deyərək verildi. Ürümçi yuqri yeng texnikli kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu işq orunlaşdırış ötünü Soğudi çəmbirginin yadrosuq cəyləşqan bolub, karxanla zış toplaşqan. Bunun da, kəsib bilən ixtisaslıqlarını dəlcaydı udullaşdırış bilən yaşlarını kəsbi cəhəti ösüb yetilişi birləşdirilgən ülüge ötününü noxtılıq bərpa qılıb, kəsb cəhəti iş ordini dəlcaydı maslaşdırıb, yetəkçilikini qanat yaydırıb, ali məktəbini pütküzgəldə qatarlıq, yaş xizmət izdigüçlərinin dəlcaydı xizmət tepişiqi yardım veriş məqsəd qılınqan. Şincan Maliyyə İxtisad Daşösünün oqıqçısı Aymirə Tursuncan mundaq dedi. İlgiri tordun xizmət izləyəndə uçurlar bir qədər köp olğaçqa bəkli avarçılıq idi. İş qorunlaşdırış ötünlüyü gəlgəndən kin xizmətçilər tərcümalın özgərtiş, iş ordu tallaş işlərimğa yardımlaşıb siyasətlərini düşəndirdi. Yəni təqlidi yüzdura imtihanı qatnaşdım. Bu iş qorunlaşdırış ötünü nait qolaylıq ikən.
1: Ürümçi şəhəri Saybaq rayonluq iş qorunlaşdırış ötünü Pingdingshan Koçi Başqarmısının yadroluq rayonuğu təsis qılınğan bulub, ətrapdiki 11 məhəlligi təsir görsüdü. 7 karxana, kəsbi orun, 1100-dən artıq soğudu tor noxtısını qaplıqan bu işqorullaşdırış ötünədə, canlıq işqorullaşqallarının mülazimət cəhətki ehtiyacıqa tən etibar veriş üçün xadım təklif qılış rayonu, tərbiyələş öyü, kəsb cəhətli yetəkçilik qılış öyü qatarlıq, köp ixtidarlıq boşluq təsis qılınğan. Eyniçə, buldurduğum yan Ürümçi şəhəri Tianşan rayonu, İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Şimigu rayonu, Medun rayonu da 4 iş qorunlaşdırış ötünü işqə kirişdirib, 3132 orun qitim adam işiltiş asası gəvdisini ziyarət qılıb, 23600 adam qitim xizmət izdigücünü kütüb alğan. 335 meydan türlük iş qorunlaşdırış mülazimeti pahaliyetini qanat yaydırğan. Hazırgıca, Ürümçi şəhərdiki 6 ölçəmləşkən iş qorunlaşdırış ötününün rayon boyucu qorunlaşdırılışı tamamlanğan. Ürümçi şəhərlik Amabi iş qorunlaşdırış mülazimət mərkizi Adem Küçü Baylıqı Bazırı bölümünün başlıqı Donxu mundaq dedi. Bu yıl müstəqil tipdiki ötən və tayiniş tipdiki ötəndin cəmi 5-i qurulub, arqa-arqadan işqi kirişdirilib yürüşdürüldü. Bu, şəhər dərəcəlikdən rayon, nayə, koca başqarımlarqıcı bolğan pələmpəysman mülazimət əndiyəsini şəkilləndirdi.
0: Əmdi, mehri muhabbətki tolğan Tianşan, Şincağı nişallıq yardım veriş iznaları səhibimiz boyu içi anladış verimiz. İstansımız xəbəri. Xunan ölkəsi davalaş ixtisaslıqları ömək təşkilləb Şincanqı yardım veriş davamıda tədbirlərdə yenilik yartıb, doktorxana bölümünün hüddiyi eliş tədbirini qollunub, Turpan şəhərli xəlif doktorxanısına dəlcaydı yardım verib, yöləb, doktorxanının ulu əsliyə ixtisaslıqla qoşunu, pən quruluşu qatarlıq cəhətlədə körünərlik yüksilişigi türtükü boldu. Joe Jungwan, Turpan şəhərlik xəlif doktorxanısı yürək qan tumarı işki kesərliklə bölümü gekilib, operasiyadın kinki qayta təkşürtüş qılğanda türlü körsətkişlərinin həmisi yaxşı çıxdı. O, muxbirğa, bultur yürək kesli səbəbidin tacisimin artıriyagi tərək qoyuş operasiyası qıldırış qıdoğru kəlgəli ki, Xunəndin Şincanqı yardım birişki kəlgən doktorla və tibbi xadımlarının davalışı bilən salamətlikinin onuşluq əsliki kəlgəlikini eytimindək dedi. Hazır öyümüzge yakın caydılar. Xunan'dan gelgen mutakhasilere kesel körsetilmeyen bulduk. Davalış ünümü mü çoğun şehirlerinden giden kelişmeydi. Turpan şehirli Xalık Doktorhanesi yürek kan tumarı işki kesellikleri bölümüge Xunan ölkistiki Cungnan Daşöy, Şanya Doktorhanesi, Nanhua Daşöy karmakıdaki birinci doktorhana. Xunan ölkeli Xalık Doktorhanesi, doktorhana bölümünü hüddiye eliş şekilde dəl cahidi yardım verdi ve yöledi. Doktorhanı bölümünü hüddiye eliş Xunan'daki 3A derecelik doktorhanlarının davalaş baylığı evzellikini toluk cari yıkıldırıp, Turpan Şehirli Xalık Doktorhanesi'nin bir bölümüge dəl cahidi nişanlık yardım verip, küşünü merkezleştirip, ixtisaslıklarını yetiştiriş ve noktoluk məxsus bölüm kuruluş cahidde, Qaratmalıq yardım veriş yöləşini görüstüdü. Növbətdə, Xunan'daki köplügən 3A dərəcəlik doktorxana, doktorxanının nervişki kesəllikləri bölümü, ayılla kesəllikləri tuğut bölümü, balıla kesəllikləri bölümü qatarlıq 6 noktoluq bölümüge nişanlıq yardım verdi və yölədi. Xadımlarını turuşqa əvətiş, texnik tırki püsküllərini səpləşdin, ixtisaslıqlarını yetiştiriş kiçə, hər tərəpləmə bütün zəncirlik yardım veriş yöləş bilən təmirlədi. Turpan Şəhərli Xəliq Doktorxanısı Ayalla Kesəllikləri Bölümünün müdiri Sui Shu Yin mündaq dedi. Xunan'dan Şincanğı yardım gelgen mütəxəssislə qol muqol yetəkləb ügətkəçkə Ayalla Kesəllikləri diagnoz qoyuş davalaş texnik səviyyəmiz zor dərəcədə östü. Hazır doktorxanımızdaki doktorlar bir qədər mürəkkəb olğan 3-ci, 4-ci dərəcəlik operasiyalarını müstəqil tamamlayalaydıqan boldu. Turpan Şəhərli Xəliq Doktorxanısı yana Xunan ölkəsindəki Nurğun Doktorxanı bilən yıraqdan davalaş yolu bərpa qıldı. Bu, əla sifətlik davalaş baylıqını tövənliyə yetküzüş yollarını sıcılır avallaşdırıb, çigiş, qiyin kisəllərgi diagnoz qoyuş, davalaş qiyin buluş məsələsini həl qıldı. Xunan'dan Şincanğı yardım birişki kəlgən kadır. Turpan Şəhərli Xəliq Doktorxanısı yürək qan tumur taşqı kisəllikler bölümünün doktoru Lu Jiawen mündaq dedi. Xunan ölkəsinin ilğar diagnoz qoyuş, davalaş ideyası və texnikisini Turpanğa elib gelib, yürək taşqı kesəllikləri kəsbi, ixtisaslıqla, pələmpəysiman ətrat qurulışını tezlətib, hər millət ammısını öyə yaxın caydıla əla sifətlik diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətidən bəhirləndirimiz.
1: Stansımız muhbiri Yağuncu xəbər qılıdı. Yakında Qashqari kömür elektri Qashqari qoş qaytma yolluq 750 kilovoltluq liniya qurulışda bütün liniya tutaşdırıldı. Qurulış işqi kirishtirilgandan keyin Janubiy Shenjanning energiya qurilmasini a'lolashtirish, yangi energiyani ko'lamlashtirib taraqqiy qildirish, rayonning yuqori sifatlik taraqqiyotini puxta elektr energiyasi kapalti bilan ta'minlaydi. Qashqari kömür elektri Qashqari qo'sh qaytma yo'lliq 750 kilovoltlik liniya qurilishi, Qashqari Xuadian 660 ming kilovoltlik ichki issiqlik elektr birlashma ishlab chiqarish yurishlik kömür elektr stansiyasidan boshlanib, Qashqari 750 kilovoltlik transformator punktida oyoqlashdi. Liniya uzunligi 71,176 kilometr. Yangidan 130 tömir munor o'rnatildi. Selingan umumiy mablag' 348 million yuan yetdi. Bu turda 2025 yil 8-chi oyda qurilish boshlangan. Davlat elektr tori Shenjiang elektr energiya cheklik shirkatining axborot bayonotchisi Liu Wenlong Bu turning Janubiy Shinjonning energiya bexatarligiga kafolat qilish, Qashqar erkin savdo sinoq rayoni va Qashqar shahar chambirki qurilishi taraqqiyotiga tirak bo'lishdiki, yadroliq energiya tirik ekanligini tonishtirib bundoq dedi. Bu tur amaliyotib ishga kirishdi.

0: Saat 17:30-də Sulu Şitin Əbdidalının 6-0 pilos nüsxəsi yeniniz ki, mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çiqrası yox. İpək yolunun sihri gücünü yiz qılısız.
1: Saat 19:20-də Sulu Şitin Əbdidalının 6-0 pilos nüsxəsi yeninizdeki məzilik tam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
2: Saat 20:20-də Sulu Şitin Əbdidalının 6-0 pilos nüsxəsi yeninizdeki ügünüş əmrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
3: Saat 23:20-də Sulu Şitin Əbdidalının 6-0 pilos nüsxəsi yeninizdeki tənərkət əmrayınız. Sağlamlıqqa əmrah bulub əkişib çiniqsiz.
4: Sulu Şitin Əbdidalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radio anlıqçılı, hem de Avtonom rayonumuz Konal şehrinin avaraydı məlumat anıldımız. Ürümçide hava bulutluq temperaturu 21-dən 32 Celsius gradus kışı. Altayda hava bulutluq kine çıldı temperaturu 16-dən 32 Celsius gradus kışı. Çöçekte hava bulutluq temperaturu 18-dən 35 Celsius gradus kışı. Qolcıda hava bulutluq temperaturu 17-dən 30 Celsius gradus kışı. Bortalada hava bulutluq temperaturu 21-dən...

градус. Qarmayda hava bulutunub, keyin ecilidu, temperatura 25-dən 35 selsey gradus küçe. Kütündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 selsey gradus küçe. Şixənzdə hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 selsey gradus küçe. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 selsey gradus küçe. Qumulda hava uçuq, temperatura 24-dən 38 selsey gradus küçe. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-dan 42 selsey gradus küçe. Körlüda azıraq yağmur yağıb kən hava bulutlundu, temperatura 21-dan 36 selsey gradus küçe. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dan 35 selsey gradus küçe. Atışda hava bulutluq, temperatura 19-dan 34 selsey gradus küçe. Qashqada azıraq yağmur yağdı, temperatura 18-dan 34 selsey gradus küçe. Xotanda azıraq yağmur yağıb kən hava bulutlundu, temperatura 18-dən 28 selsey gradus küçe. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 selsey gradus küçü boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətəni Minin Ailən Proqramısı boyunca alış bədiq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılıçdın abınçılar terminalımızın çürsənlər, texim köp məzmallardan xəbərdar bol alaysılar.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziya stansısının münbət tıpıraq programısını anlaşınlanı karşalımız Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmunlada anlatış birimiz. Güllini vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə, Onsu nahiyesinin Dauhua Bazırı kiçikine üjmə arqılıq millətlər iştipaqlıqı qalibdaşlıq körüki saldı edigə məzmunni dektinlağı sunumuz. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizdə yeniçi dehqan Leo Sısı kamera arqılıq yurtının yaxşı məhsulatlarını tonuşdurup, yezi kentlərini gülləndirişki küç qoşdi. Pamirdiki Cungu Qalbi Tağ Daryaladın halqıqan bir meydan minnettarlıq ve guvah buluş dege məzmunlani dektinlağı sunumuz. Yezikliği yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Şinjanda yazlıq açlıqni janubdan şimalgıcı orup yigiveleşi arq-arqıdan başlandı. Şinjan mədəniyet ve sayahat taraqiyat yığını Xotanda ötküzilidu qatarlı uçurlarını anladımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdi dektinla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şinjan radio televiziya stansısının yeni taratqı Sılu Şitin abonacılar terminalı da masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qaytdırıb anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatqan Yezik hentlagi nazar.

Radyoan loji dostlar. Tomuz yaz mezgilidə Tianshan'nın cənubi etkidiki Aqsu vilayeti Onsu nahiyasının Davxua bazarı yeşillikka pürkünüp, etiz başları kent hoyliladiki konu üjmi daraqlarının şax yopurmaqları buluq ösüp, sözdün, qızğuç, toq üjmi meyveleri şaxlarga hüsün qoşup turgan bolup, tatlıq meyve hedi yezi kentnin hər bir bulun pışqaqlarını qaplıqan idi. Bugünkü Güllün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Onsu nahiyasının Davxua bazarıya berip bu ahvallarını körüp kelimiz.

Dalqo bazarı soda barpo qilishni maqsad qilmay, kasb tijoratini ko'lamlashtirmay, tabiiy o'sgan ujmalarni vosita qilib, haqsiz tetish, xalqancha uzish darvozasini ochib, eng oddiy yurt mehri va qo'shnilarning yaxshi ko'ngli orqali har millat ommasining aralashish, almashtirish, yug'rilishining jonliq manzirasini shakllantirib, kichikkina ujmani millatlar ittifoqligini cho'nqirlashtiradigan sherin rishtiga aylantirdik. Tuprağı münbet, kün nuri yeterlik Dauha bazırının özgeci tabi şaraydı da özgen üzmünün etiqilin şirnisi köp. Kızıl şapaqtak sözün kaş deşidek bolup, təminin tatlıqı şujayının özgü xas yazlıq təmi hesaplanıdı. Bazardaki üzmü daraqlarının köpincisi nəçi 10 yıllık qeyr daraqlar bolup, köngül koyup pərviş kiliş hacetsiz bolğaşqa, kent yol boyu, orman bəlbiği arısı, dekkanlarının oylaları da xalıqancı ösüp, kent ahalılarıga keç gündüz bilip oladığan yezi kent mənzirsigi aylanğan idi. Her qetimliq üzmü pişiş məzgeli yetip gelgende, bu cay her millet amma və kilip getip durgan sayahatçilər xuşal toplaşıdığan cayğı aylanıdı. Addi sadda kent ahalıları üzmü mevsidin ortaq huzurlanış, şerin təmdin ortaq bəhirliniş vədisigə əvlatma əvlat əməl qılıb, əzəldin qaşa almay, haqq almay, üzmü zarlıqni kən ecib, kəlgən hər bir mehmanını kütüvelib, Şincan xalqının qızğın, xuşxoy, səmimi, dostanı xıslatını toluq namayan qılğan. Dauha bazarıdaki üzmü daraqları arısı da sayılı kılganda, həmi yer kızıqarlıq və illiqliqi tolğan bolıp, kiçik bazarının özgeci yaz mənzirsigi aylanğan. Üzmü üzgende pəqat pişkan mevzinili üzüş, daraq şaqlarını hərgiz sundurmaslıq. Bütün daraqdaki şerin mevini teximi köp kişinin bəhirlenişigi kaldırış, şu jaydaki kent ahalılarının yazmısız illiqliq qaydısigi aylanğan. Sayılı kılgılı kəlgən sayahatçilən uçuratqanda, hər millət yurttaşla həmişə təşəbbüskarlıq bilən aldığı berib, köpçilikini tetip beqişqi qızğın təklif qılıb, ən toq üzmələni üzüb qoluğu tutquzub, tetip beqin, bək tatlıq, degən sözləri bilən, bir-bir bilən bolğan arılıqni közünü yumub aşqıca yıqıllaşdırıdı. Balıla, üzmü tarixi astıda bir-birini qoğlışıp oynaydı. Ulanın cavğayları karamtul sözün rənglik meyvi şirnisigi milengen bolup, xuşal oynağan külgi avazları üzülmeyi anlanıp durudu. Yaşanğan kent ahalıları üzmü dərgi astıda çörüdəb oldurup, meyvi üzgəç paranlaşıp, kiçik bazardaki özgürüş hikayelerini sözləydi. Qoşnula arısıdaki inaqlıq, illik mihir muhabbet toluq namayan bolup durudu. Məxsus sırtın kəlgən köpləgən sayahatçilə üzmülük bağda tolup taşqan xuşallıq və hayacanğı çömüdü. Sıçöndün kəlgən sayahatçı Van xanım əmdili üzgən üzmünü qoluğu elib, çehrədən təbəssüm cilvilengən halda. Xeyli burulla Şincanın meyvi çevirlərinin tatlıqlığını anlıqan idim. Bu yerdeki üzmünün həm çoğun, həm toqışkərlikini oylab baxmabdikən mən. Bir çişlisiniz, şirnisi intayın köp. Tatlıqlıq dərəcəsi muvaffaq, bək yeyişlik ikən, dedi. Xanandın kəlgən sayahatçı Li Əpəndi, şujaydaki kənd ahalılarının qızğınlığını ağız-ağızıqı təgməy maqtab mındaq, dedi. Biz əslədə pəqət yoldan ötüb körüb baxmaqçı idiq. Yurttaşla naidi qızğın ikən, bizni kelib xalqancı üzüb, xalqancı yeyişki təklif qaldı. Yəni bizgə üzmini qandaq tallaşını qol-mukol ögətdi. Meniş aldıda yeni bizge bir çoğun xaltı üzmü tutkuzdi. Şincanlıq yurttaşlarının qızgırlıqı bu üzmüdün mu tatlıqken? Bu addi sözle sayahatçilerinin hakiki təsir adını şifatləb bərdi. Şundaqla milletler iştibaklığının illik mihir muhabbetini üzmünün xuş yedi bilen barğan sırı koyuqlaşdırdı. Kelip ketip durgan sayahatçiler şu jaydaki kent ahalıları bilen şat kuramlıq çömdi. Sayahatçiler yurttaşlağı ägişip, pişkan üzmü tallaş maharetini ögense, yurttaşlağı sabırçalıq bilen düşendirip, kol mu kol ülge körsetti.
Bazıda kent ahalıları yana özü yakkan nan, uyutkan kıytıklarını çıkarıp, sayahatçılar ve koşnular bilen birle bəhərlənib, siz bir tal üşmü sunsanız, o sizge bir kişilik uşaq yemeklik soğuğa qılıp, köpçilik bir aylı kişileri dək inak ötdi. Köpçilik, xuşal külki çakçak sadaları işçide öz ara pikir almaşdırıp, həm türtkü bolup, yurt mihir bilen milletler mihirini siç yuğurdi.

2020 yılı Leo Sısı yurtdığı kaydıp eğilik dikləb, terikçilik kəsbi bilən şoğullanıp, öz taratqıda tarqıtışkı başlap, Bintuan'nın qiyabıdını xatirləb, öz cayının yaxşı məhsulatlarını donuşturup, Şincan'nın illiqliğini yetküzüb, Şincan'nın həqiqi canlıq yezi kənti hikayesini çöldün çıxırıp, ammağı yüzləndirdi. Leo Sısı mındaq dedi. Dəsləbdən yurtqa qayıtıb yer teyirganda, əmgə qılıçdın sırtqı vaqıtlada, yıraqdiki tağ, kök asmanğa qarab, könlüm həssiləb aram tepib, yan telefonum arqılıq xatirli valgan idim. Yurtqa qayıtqan dəsləbki məzgildə mən pəqət buğday terişqili könül bülətdim. Boş vaqıtlarımda yurtumnın mənzirisi, həmdə qoşnılanın göş pişirğan, ətkəncəy qaynatqan kündilik qaynaq turmuşi mənzirisini sürətki tarttım. Her qitimliq xalğancı xatirləşdin, o köpçiliknin Şincanı bolğan qızıqışını bayqıdı. Bir adetki ən-ənivi 10 tartış qısqısını da Baha Beriş rayoni seti veliş toğırsı da məsləhət soruqallar bilən toldi. Bu, onun öz taratqı arqılıq dekallarğı yerdən beriş əsli məqsidini müstəhkəmlədi. Barkölünün özgece kelimat şaraiti, şu caydaki buğdaylanın yıllık oturucu kün nuri düşüş vaxtını 3000 saatten aşırış imkaniyedigi iki kılgan. Keçi bilen kündüzünün temperatura pärqi çoğun bolğaşka, buğday dini çın, tok, aksıl mıqtarı yeterlik bolup, özünün tabi buğday yeri çıkıp durudu. Leusisi, şu caydaki terikçi bolu süpüde bilen, buğdayını ətiyazlıq teriş, küzlük yığın, aptapkı seliş, un tartışının bütün ceryanıga, bütün ceryallıq yetişip menip, ən-ənvi öner sənət boyuca un tartıştı çın turup, tövən temperaturada un tartış usulunu kollanıp, buğday özüki və ündürmünün əsli ozuqlıq kamıdını saxlap gelip, xuruç koşmay, acırtıp almay, açlıqnın əsli təmini ən zor dərəcədə saxladı. Nəbs yazılğan düşəndürüş sözüge seliştirğanda, şamalda məvüc uruvatqan buğdayla, tügmən teşinin aylanğan çağdaki həqiqi inçiki təpsilatı kişi qalbini texımı hayacanğı salıdı. O yıl boyu buğdaylıqda yıldız tartıp, tügməndi turup, bevasti körüstüp, tordaşlağa səhra məhsulatlarının saplıqı, addiliqini bevasti hez kıldırıp, Şincanın yeziklik məhsulatlarının özgece cəlibkarlıqın aşırdı. Etizna dekallağı yerden beriştin başqa, Leusisinin yeni bir alahidi salahidi ba. O bolsumu, Şarkı Tianşan Töge Karvanının əzası. Bu, xalq işçi ətrədi 30 nəcə ətrət əzası, 30 nəcə tögüdün təşkilləngən bolub, 5 aydın köprək vaqtda Barköldün xınəngi piyadı berib, Tomuz ısıq və qəxrıdan soğuqdın halqıqan bir meydan İpək yolu səbrini tamamladı. Ola, kaltiyan kiyimdin paxtılıq çapanğıca, çöllikdiki adamsız yuqri temperaturalıq rayon, küşlük qom boran və qəxrıdan soğuk hava rayını başdan kəcürüb, yol boyu in tayin cəpalıq səpər qıldı. Səpri üstüdə toxtalğanda, Leusisi naydı hayacallandı. Kişini ən təsirləndürüdüğünü, ətrətdiki millət və dəvr halqıqan iştibaqlıq küçü idi. Oxşaş bolmağan millətdən bolğan ətrət əzaları 60-cı illarda tuğulğanlardan 2000-cı illarda tuğulğanlağıcı bolğan 5 dəvrini öz içigə alğan bolub, bütün müsabidə heç kim çekinmədi. Heç kim səbtin düşüb qalmadı. Qoşun bütün müsabidə qızıq səyahət liniyalarını çörüb taşlab, yezikənd çığır yollarında çonqur izdinib, koça, kənd, yez bazar bazarlarığa kirib, bevası körsteş və qısqısın arqılıq yol boyudiki yezi mədəniyidi və xas məhsulatlani həqiqi xatirlidi. Leusisinin qarışca, bu 1000 çakırımlıq musabə qədimi yipək yolu mədəniyilikini qədəm bilən ölçəş, şundaqla kamera arqılıq kişilə arısıdiki mehir muhabbətini yetküzüş idi. O, mundaq dedi. Biz sırtqa Şincanın addi sadı buxraları, mol baylıqı və çonqur dostluqını körsətməkçi bolduq. O, kamera arqılıq yol boyudiki qom boran və illiqliqni saxlab, yipək yolu ruhiga varislıq qılıb, köp xıl, canlıq çigra rayon obrazını kişilər qalbiga çonqur sındırdı.
Сыжыл чоңқұр ыздыныш вә чың тұрышқы тайынып, о, Құмыл шәрінің мәдәният саяхат тәшвиқат әлтісі. 13-ші шиының мәдәният саяхат тәшвиқат әлтісі. Бентуанның актив күч қызметісі қатарлық көп түрлік шан шәрәпке ерішті. Игілік тілеген дәсләпке мәзгілді, бейвасты көрсетіш үйеді екім мұқтары енайды аз болғашқа, нұрғын тордаш хата халда, оның етіз ерік қатерісі, юрташларыны әм бәрлішіні, қастан өзіні көрсетгәлі екдеп қарыды. Леген, о әсілі мәқсіді тәчің тұрып, ваз кәшмеді.

0: O mundaq dedi. Mən başdan axır sırtqa Şinjanın əla süpətlik yezeglik məhsulatlarını körüstüşni. Yurtumdaki dehqan ailələrinin cəpalıq əmgekini başqalarga körüstüşni arzu qıldım. O, bargül uni, kalı qoy göşi, qeyza qatarlıq yerlik xas məhsulatlarının hikayesi ba, ölçimi ba. Alqışqı erişken ülgilik yezeglik məhsulatıqı aylandırışqa küş çıqardi. Egilinişçe, o özünün mədəniyyət, sayahat, təşviqatçısı salahiyyidigi tayinib, başlamçılıq bilən yeniçi dehqanlar iştipaqını təşkilləb qurup, şu caydigi yaşlarının küçünü mücəssəmləb, birleşib tərəqi qilib, küşni biriktirib, ötkəlgi hücum qilib, öz aldığı iş qilişdək dehqanlarga yardan beriş əndizisi bilən xoşlaşışını pilallıqan. O, mındaq dedi. Mən kamera arqılıq güzel həm illiqlıqı tolğan Şinjanni köpçilikki namayan kılmaqcı. Leosisi yurtada yıldız tartıp, aktip küç tarqıtıp, yibək yoli tüprıqıda yezi kentlani güllendirişki küç koşudugan yaşlıq cevap qayğızını davamlıq bütmekte.
1: Şinjitan markalıq börek kuvvetləş Bədəni küçəytiş kapsoli, B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması, qoşumçı material yok, şekli kapsol, işçideki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel, asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu, bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıqlışqı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinjitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli B türdeki OTC dora tərkibi ipomidium oti sılıq yopurmaqlıq azğan seriq yögey burcun urqi yasalması guji yasalması qoşumçı material yok şekli kapsul işçideki dora qoğur yaki beğiran talqan təmisal çüçümel asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu bəlb teylib ağrış baş qiyiş qulaq qoğuldaş köz torluşuş yürek sıqlışqı şıltıldı ölçümü her tili 0.13 gram Eks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinjitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli B türdeki OTC dora tərkibi ipomidium oti sılıq yopurmaqlıq azğan seriq yögey burcun urqi yasalması guji yasalması qoşumçı material yok şekli kapsol işçideki dora qoğur yaki beğiran talqan təmisal çüçümel asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu bəlb teylib ağrış baş qiyiş qulaq qoğuldaş Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007 Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinjitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli B türdeki OTC dora tərkibi ipomidium oti sılıq yopurmaqlıq azğan seriq yögey burcun urqi yasalması Guji yasalması, qoşumçı material yok, şekli kapsol, işçideki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel, asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu, bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıqlışqı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlapatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Monbet Tuprak programısı. Əmdirik tınla yezi ehliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlar da bolsın.